0: важни да проверяват подробно финансовото състояние на всеки кандидатстващ за заем. Ако не го направят, клиентът ще трябва да върне само главницата без лихви.
1: Основните критики на опозицията бяха именно срещу това, че когато се изтегли малък заем за дни, той може да нарасне значително.
2: За един месец максимума, който може да ви бъде начислен, като не само като лихва, а като всички разходи за поръчител, за разглеждане, за експресно одобрение, абсолютно всичко е 20%.
1: Ключова роля ще получи Комисията за защита на потребителите. Тя трябва да следи за договори, които включват неизгодни клаузи или нелоялни практики, вече установени по съдебен ред.
2: Всяка една клауза, която съда вече е постановил по даден договор, че не е равноправна, ще влиза там и последствие на този публичен регистър всеки ще може да се информира за този тип клаузи. Ако нови договори включват такива клаузи, това ще е основание за проверка и санкции от КЗП.
1: Забранява се длъжниците да бъдат търсени между 20 часа и 8 часа. Вече няма да могат да се взимат кредити нощно време. А с този бизнес няма да имат право да се занимават лица, които са осъждани за умишлени престъпления от общ характер.
3: Край на гаражните оператори, край на тези, които от днес за утре си отварят бързи кредити и край на тези, които тормозят българските граждани.
1: Отпада и текстът, който даваше възможност за достъп до S-Ground за получаване на информация за клиентите. Прави се опит и да се ограничи теглянето на кредити от зависими към хазарта. Затова се създава доброволен регистър, в който те могат да се запишат, за да не получават пари на заем. От Асоциацията за отговорно небанково кредитиране изпратиха позиция за редакциите.
4: Виждаме положителни промени, но и опасни предложения, които вместо да регулират сектора, рискуват да изтласкат от пазара работещите на светло компании с над 10 000 служители. На практика да премахнат законното микрокредитиране. Призоваваме да не се правят експерименти със сектора и експертизата да не бъде заменена с популизъм.
1: Общо 6 са предложенията за промени между първо и второ четене от партиите.
0: И още теми, които следим. Над 70 сайта, в които незаконно се продават лекарства, установи проверка на Изпълнителната агенция по лекарствата. Става въпрос както за медикаменти с рецепта, така и за неразрешени лекарства, като пептиди за отслабване, хранителни добавки и други.
5: За трендът с така наречените пептиди сме ви разказвали неведнъж. Те се предлагат онлайн и обещават бързо и безопасно отслабване.
6: Имаше доста странични ефекти, които ми пречеха да изпълнявам ежедневни най-обикновени неща, като това, примерно, да си заведа детето на училище.
7: До ден днешен, като чуя пептиди, като чуя инжекции, така подскачам.
5: И до днес рекламите им продължават.
8: Вече има нещо, което е много по-лесно да изчисти мазнините и да свали килограмите и да изкара водата от тялото, и това са пептидите.
5: Доктор Дарислав Николов сигнализира за жена, получила панкреатит след пептиди, купени чрез TikTok.
9: Човек като Анна може да продава свободно и по никакъв начин да не понася никаква отговорност, когато това се случи.
5: Сигналите за сайтове, в които се предлагат пептидите, както и други лекарства, са предадени на ГДБОП.
10: Закупувайки един продукт, който претендира дали да е лекарствен продукт или хранителна добавка от такъв тип сайтове, които не са изпълнили законовите задължения за продажба на лекарствени продукти, се поема изключително сериозен риск.
5: До този момент обаче са спрени едва няколко. Причините за това са, че домейните им са регистрирани в държави извън Европейския съюз.
11: Изискала съм от господин Кирилов да ми представи предложения за нормативни промени, тъй като има празноти в момента в наказателния кодекс.
5: До този момент има съставени два акта. Санкциите достигат до 38 000 евро. Действията на институциите обхващат и инфлуенсерите, които рекламират и продават пептиди за отслабване и други лекарства. Списък с тях вече е предоставен на МВР.
0: Четирима младежи на възраст между 18 и 21 години загинаха в катастрофа край Плевен. Пробите за алкохол и наркотици на 20-годишния шофьор, причинил инцидента, са отрицателни. Той обаче се е движил поне с два пъти по-висока скорост от позволената, казаха от прокуратурата. Час преди полунощ, лек автомобил с трима 20-годишни студенти пътува от Плевен към село Ясен. В участък с ляв завой водачът внезапно губи контрол, политейки през разделителната ивица към насрещното. Следва сблъсък. Вследствие на удара четирима души, по двама от двата автомобила, загиват на място. Младежът, причинил катастрофата, е настанен в Плевенската болница. И още от света, Съединените щати налагат тежки санкции на Международния наказателен съд. Решението беше обявено броени часове, след като дългогодишният съдия в този съд, Нави Пилай, получи Нобеловата награда за мир. Светът единодушно приветства отличието за южноафриканската юристка и осъди решението на Вашингтон. Пилай е била член на този съд, а след това и 6 години върховен комисар на ООН по правата на човека. Тя ръководеше и комисията на ООН, която разследва войната в ивицата Газа и обвини Израел в извършването на геноцид. Международният наказателен съд издаде заповед за арест срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху. Също предприе и разследване срещу американски военнослужещи за извършени военно престъпления в Ирак и Афганистан. Това са причините Вашингтон да наложи санкции и дори да заплаши да разпусне институцията напълно.
12: Това е посегателство срещу жертвите на масови зверства, които са чакали с години, а понякога и с десетилетия, отговорните лица да бъдат подведени под отговорност. В крайна сметка, всяка мярка, предприета срещу съда, засяга именно тези жертви.
0: Силно земетресение от 7,7 по Рихтер разтърси Панама. За сега се съобщава само за материални щети. Има и обявена тревога за опасност от цунами. Любителски кадри показват как рухват сгради. Улиците на столицата са изпълнени с хора в паника. На места електрозахранването е прекъснато заради скъсани електропроводи. Властите за сега не съобщават за жертви и пострадали. По цялото западно крайбрежие на Тихия океан, Мексико, Перу и Еквадор има предупреждение за опасно високи вълни. За сега няма данни за поражения в тези страни. Епицентърът е на 126 км от Панамския канал, който продължава да функционира нормално. Мощно торнадо изненадващо връхлетя остров Сицилия. 11 души пострадаха. Нанесени са и огромни материални щети. Двама от ранените са в тежко състояние. Техният автомобил е бил отнесен от стихията и е паднал в дълбоко дере. Сред пострадалите са и 4 деца, след като стихията разруши почти напълно училище в град Марсала. Прозорците на сградата са изкъртени, а покривът е бил отнесен. Десетки коли са преобърнати. Има скъсани електропроводи. Двойното торнадо се е образувало в морето преди да връхлети сушата. Метеоролозите отбелязват, че това е изключително рядко явление, особено за Европа. У нас двама криминално проявени са задържани в столичния квартал Драгалевци при акция срещу наркоразпространението на СДВР. И двамата са лежали в затвора за наркотрафик, уточниха от полицията. В хода на акцията единият се опитал да избяга. При ареста у мъжете са открити различни видове наркотици.
13: Задържахме двама братя на 30 и 38 годишна възраст. При извършените действия по разследването в тях бяха намерени няколко пакета, съдържащи зелена тревиста маса, бяло прахообразно вещество, бяло вещество на бучки, както и вещество на кристали.
0: Близо 13 кг кокаин са задържани от служители на ГДБОП и митниците на граничния пункт Капитан Андреево, а окръжната прокуратура в Хасково привлече като обвиняем 58-годишен мъж от Босна и Херцеговина за това, че на 7 октомври е направил опит да го пренесе с товарен автомобил през границата към Турция. Това потвърдиха за BTV от прокуратурата. Продължение на разследването на BTV за измами с земеделски земи. Кметът на село Трънчовица Милан Драганов беше отстранен от длъжност, след като Плевенската районна прокуратура му повдигна 4 обвинения за измами и документни престъпления. Въпреки че прокуратурата поиска той да остане в ареста, съдът в Левски го пусна под домашен арест. Габриела Андреева и операторът Огнян Кръстев разказват.
14: През май ви разказахме за стотици декари земеделски земи, продадени чрез фалшиви пълномощни.
15: Нямаме нито един декар от близо 60 декара, нито един няма на наши. Това са стотици хиляди лева.
16: 15 декара от земята на баща ми е продаден.
17: Цялото наследство е продадено.
14: И оставате без нищо?
17: Без нищо. Без пари, без земи.
14: Потърпевшите са десетки. Терени, продадени чрез пълномощни, които собствениците не са подписвали. А заверките са правени в кметството на селото.
18: В крайна сметка може да съм виновен, може пък и да не съм виновен.
14: 5 месеца по-късно отново се срещаме с част от потърпевшите. Миленко Чумов вече е спечелил две граждански дела за неправомерна продажба на нивите на баща му.
15: На стари хора продава нивите и после, докато не се усетят, той идва с някакви документи. Аз подпиши, ще дойда от помощи от църквата или помощи от общината. Те не гледат много, имахме вяра. Той всъщност е написал, отказан се от... или наистина съм ги продал, или нещо от този сорт. Но това е моя системата. Заради това много ниви не можаха да, нали, да се докажат, че ги е продал фактически той.
14: Преди 6 години Иван Иванов започва да изкупува лозарски земи по покана на кмета, а парите му дава на ръка.
19: И в един момент получих призовка, гражданско дело за неправомерно продадени имоти. По-голямата част от имоти съм си ги купувал от собствениците. Но тази част, която е проблемна, всичките пари съм ги дал на него лично. Има хора, които казват, ми ние няма да го съдиме, защото ако влезе затвора, как ще ни върни парите?
14: Голяма част от сделките са изповядани в град Левски при нотариус Христо Кулев.
20: Пълномощи бяха оформени съгласно всички законови изисквания, съдържаха всички необходими реквизити. Аз нямам никаква възможност да проверя дали лицето, което се сочи като автор на едно пълномощно, е действително негов автор.
14: В началото на месеца прокуратурата в Плевен повдигна обвинение на кмета на селото за измами и документални нарушения, извършени между 2022 и 2025 година. Общият размер на причинените имуществени вреди е над 42 500 евро.
21: Районна прокуратура Плевен внесе искане за вземане на най-тежката мярка, именно задържане под стража. На същото лице му е връчено и постановление за забрана на пускане пределите на страната.
22: Съдът не уважи искането за задържане под стража, взе по-леката мярка – домашен арест. Втората беше уважена, а именно отстраняване от длъжност. Кмет районна прокуратура ще пусне частен протест за неуважената първа мярка за неотклонение.
14: На 6 октомври районен съд Левски взе решение за отстраняване на Милан Драганов от поста кмет на село Трънчовица. Потърсихме коментар от Драганов и неговия адвокат, но ни беше отказан. За BTV новините Габриела Андреева.
0: И в края на емисията Националната астрономическа обсерватория Рожен отбеляза днес своята 45 годишнина с тържествена церемония и необичайен концерт, изнесен високо в залата на двуметровия телескоп. За концерта «Звезди под звездите» на Рожен, специално от Америка, пристигна световно известният цигулар Светлин Русев. Гостите чуха също сопраното Красимира Стоянова и пианистите Зорница Гетова и Константин Костов. Станцията е единствената по рода си в Югоизточна Европа. Отскоро обсерваторията Рожен вече разполага и с първия български професионален радиотелескоп Лофар БГ. Съоръжението ще бъде 53-та станция в европейската мрежа и първата в Югоизточна Европа. Така се разделяме. Приятна вечер!

0: Добър вечер, следва Спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. Забрани и заплаха за отказване в българската борба. Федерацията не е допуснала Семен Новиков и Кирил Милов да се включат в централизирана подготовка с личните си треньори преди световното първенство в Казахстан. Поредният епизод от скандалите може да доведе до край на кариерата на олимпийският първенец.
1: 578 дни след като Станка Златева беше избрана за президент, цели петима души от управителния съвет напуснаха екипа й. Последният, който си тръгна несъгласен с политиката и недопускането на Новиков, Милов и Назарян, беше олимпийският шампион Георги Мърков. А от федерацията беше уволнен главният секретар Белчо Горанов.
2: Не заслужаваме, според мен. Това е спорт, не трябва да има политика. И ми боли ме, да, ние, които сме се отдали на този спорт, на България, на българския спорт и да се държат, нали, така, борим се и за името, за фамилията. Не трябва да допуснем тази фамилия да се загуби в борбата.
1: На 8 август 2024 Семен Новиков се качи на олимпийския връх в Париж. А сега, след поредния скандал във федерацията, обмисля да сложи край на своята кариера.
3: Това е кошмар. Приближаване на край на спортната кариера, ако не участваш 2 години поред на световна първенство.
1: Освен него, Кирил Милов също не попадна сред заявените състезатели в класическия стил за световното първенство в Казахстан. А според федерацията, състезателите на ЦСКА многократно са получили покани. Едно от условията е било да бъдат без личните си треньори, както се случи преди месеци на европейското първенство.
4: На личните ни треньори не е било позволено. Ако беше позволено, щяхме да отидем. Когато тя била състезател, тренирала с личните си треньори, тя имала право да тренира, пък ние нямаме, така че.
1: На 17 октомври Българската федерация по борба ще проведе извънредно изборно общо събрание, като за сега единствено Тодор Ангелов е обявил официално кандидатурата си, която е подкрепена от Гриша Ганчев и легендата Валентин Йорданов.
0: Хулио Веласкес с любопитен коментар за основните съперници на Левски. Треньорът на сините обяви, че не се интересува от треньорските смени в ЦСКА и Лудогорец, а единствено от формата на неговия тим. В неделя Левски гостува на Черно море в подновяването на ФБет Лига.
5: Знаем, че ни предстои труден матч. Трябва да сме концентрирани. Повечето от състава ми е ясен, но нека видим какво ще стане до двубоя. Не се интересувам от треньорските смени в конкурентните отбори. Много наставници се смениха, откакто съм тук. Всички заслужават уважението ми, но гледам само към това, което става в Левски.
0: Ексклузивно интервю на Валери Генов с Хулио Веласкес очаквайте в четвъртък в специалното студио, посветено на мачовете на Левски и ЦСКА в европейските клубни турнири. Поредно признание за Александър Везенков. Българина спечели наградата посланник номер 1 в Евролигата за своите изключителни заслуги към програмата One Team. Наградата се връчва на баскетболиста, който е демонстрирал най-голяма ангажираност към социалните проекти, насочени към деца и уязвими групи. Везенков получи наградата си преди срещата на неговия Олимпиакос и Анадолу Ефес, която тимът от Пирея спечели с 89-66. След силната трета четвърт, която натрупа значителен аванс. Добър мач за гръцкия тим направи другият ни национален състезател Коди Милър Макентайр, който завърши като втори най-полезен в мача с 16 коефициент, 8 точки, 4 борби и 4 асистенции. Везенков се отчете с 9 точки и 3 борби, а номер 1 в двубоя стана Жан Монтеро с 16 точки. Понякога са нужни няколко чифта ръце, за да стигнеш до мечтаното място. За хората, които превръщат невъзможното във възможно и за каузата, която доказва, че истинските върхове се покоряват заедно, разказва Николета Маданска.
6: Има хора, които стигат до върха със собствените си крака, други с помощта на няколко чифта ръце. Това е история за свободата да отидеш там, където искаш, и за хората, които ти помагат да го направиш.
7: Вече 9 години Гергана Дойчинова и Марио Никифоров от фондация LIT и техните доброволци качват хора с двигателни затруднения на Мусала и Черни връх, водят ги в пещери и ги включват в състезания с специализирани колички.
8: За тях това е свобода. Свобода, която те иначе те нямат.
7: А благодарността няма нужда от думи.
9: Усмивката, която неволно се изписва на лицето, или пълните със сълзи от радост очи, протегнати ръце, жестове.
7: За Виктория Иванова, която е с церебрална парализа, планината доскоро е била невъзможна мечта.
10: Когато човек е силен, има кураж, има смелост, в един момент се намират добри хора, които да му отбъднат самата мечта.
7: Преди 2 години Пирингалов преминава ком Емине, за да събере средства за специализирана планинска количка. Тази неделя ултрамаратонецът поема по 466 км през Андора и Пиринеите. Този път в подкрепа на мечтата за специализиран бус.
11: Ще се боря мъжки до край и се надявам всички тези хора много по-лесно, много по-често да бъдат сред природата.
7: Защото за да дадеш на някого крила, понякога е достатъчно просто да му помогнеш да стигне до планината.
0: Останете с прогнозата за времето. Спокойна нощ!

Здравейте! Тази нощ времето над страната ще бъде ясно и спокойно, а през деня ни очакват много слънчеви часове и температури, които на места ще достигнат 30 градуса. В сутрешните часове на отделни места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. През деня слънцето ще преобладава над по-голямата част от страната. В западните райони облачността ще бъде по-значителна, като на места, главно в планините, ще има краткотрайни валежи, възможни са и гръмотевици. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. София максималната температура ще бъде около 26 градуса. И в планините денят ще бъде предимно слънчев. Следобедните часове над масивите в Западна България на места ще превали дъжд. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. През следващите два дни топлото време ще се задържи в Източна България, където ще има и повече слънчеви часове. На запад облаците ще бъдат повече, с превалявания на отделни места. В понеделник северозападният вятър ще донесе по-хладен въздух, а дъждът ще обхване повече райони. Във вторник отново предстоят валежи, а температурите ще продължават да се понижават. Сряда ще бъде ветровито и сравнително студено, като

0: уважаеми зрители!
1: Петък е вярно. Днес в петък в студиото, уважаеми зрители, посрещаме майсторът на дуспите Валю Михов. Венета Георгиева ще го върне към незабравими голове, лични триумфи в рубриката «Спомняш ли си?».
2: Видя ли, Яна, като каза майстора и Яна?
0: Веднага те така.
1: Моето сърце подскочи.
0: Абсолютно сме да хвана топката.
3: А след това отиваме на екскурзия до сърцето на Африка, защото дочухме оттам да се лее бангаранга. Така се почва в петък. Габи Стименова ще ни разкаже за децата в Руанда, които знаят песните на Дара на изуст.
0: И като във всичко, без любов и раздели не може. Надникваме зад кулисите на фермата, кръвта вода не става, за да питаме щодидоката Елеонора Кабачева защо реши да сложи край на връзката си с Крис в реалити формат.
4: Едно тъжно ми стана.
2: Приключи финансовата година малко по-бързо.
0: Да, и ми истината, че беше тежко беше да се гледа, но днес ще разберем.
2: Да.
5: Сега се обичат, младите се разделят, какво толкова?
0: Не, но просто що в ефир.
3: Той не е само младите.
1: Що в ефир, ако не, ако извън ефир или извън социалните мрежи, не се брои. Не се смеята.
2: Елеонора ще разказва днес, а сега правим маратон през любопитните теми, които са подбрали Сибина Григорова и Ванко за последен ден тази седмица. Ще ни липсвате много.
5: И вие на нас.
2: Давайте на Макс.
0: Да спите, стига.
5: На мен много ще ми липсва Петър.
1: Защо?
5: Ами просто.
1: Не, обоснови се.
5: Ми някак си много кликнахме. Виж, с поглед само се разбираме. Просто то върви приказка. Момичета, вие сте страхотни, мен ще ми липсва. Ще ми липсва и съблекалнята.
0: Но... Няма съблекалня, само се казва.
1: Но прав си, ако уважаемите зрители четяха мислите ни по време на ефир, това си отделно предаване.
5: Да.
0: Пречи ми имам чувството.
1: Не, не,
0: да си
1: пречи,
0: излезем.
3: Напротив.
1: Нашите мисли не биха съществували без вас.
2: Червената.
1: Това си екосистема.
3: Да, ние сме провокатори на мислите ви.
0: Да. Сега, искате ли да започна с една новина, която трябва автоматично да ни накара да си посипам с пепел главите, защото не можем да го направим. За 61 годишната жена, Дона Джин Уайлд, която подобрила собствения си световен рекорд, заставяйки на планк, седейки на планк повече от 5 часа.
5: Вау!
6: Сега това е моя новина. Аз реших да се включа с рекордите, които не носят никому нищо, освен на този, който го прави. Ние цяла седмица минаваме през такива, нали? Имаше.
0: Ма как? Аз даже не мога да си го представя.
6: Не знам, обаче, минути, не, може ли да видим покритието сега? На мен кръста и въобще не ми харесва. Исках да питам Ванко, това не е ли? Тя после няма ли да страда?
2: Това е
3: към финала вече.
2: 4 часа и 59 минути. Това е финала.
6: Да, и тя е подобрила собствения си рекорд.
0: Няма хора.
5: Тук не става въпрос само за физика, тук става въпрос и за психика, става въпрос и за нагласа. Имайте предвид, че има хора, които не могат да издържат една минута. Тук не са 5, не са 50,
3: а са
5: 5 часа.
3: Аз, които ми другото е с 30 минути повече от предишния рекорд. Да. Никак не е малко.
6: Да. Аз питах, направих ресърч, т.е. за да видя понеже това пише, че е за възрастни хора, нали? Виждате, тя на 61 и пише, че е за легенди или нещо подобно. И аз исках да разбера за млади хора рекорда какъв е. Е, няма, той пак е нейния рекорд.
3: Няма.
6: Тя е това, жената планка.
0: А чакай да се пак, някакви почивки не правили там по няколко секунди?
3: Не, не сме
0: да правим. 105 часа.
1: Да, добре. Това е по-за почивка.
6: А те гледат ли хора? Стоят ли 5 часа според вас?
3: Да.
2: Е, според мен, то си има и инспектори. Тук се отваря една друга тема. Тази жена, щом бие собствения си рекорд и то е 5 часа, най-вероятно не гледа внуци. Хайде да си го кажем, че ако искаме да дадем възможност на жените на 60 да имат хобита, да поставят рекорди, да си хващат млади гаджета и въобще да го живеят този живот, трябва да спрем да им натрисаме внуците, да ги гледат и да им дадем възможност.
5: Аз мисля,
0: не съм да тренират.
5: Аз мисля, че да имаш и деца, и да имаш внуци, не може да ни попречи на това да се грижим за себе си. И сега искам да използвам вашата трибуна, да набързо имаме изключително много хора, които постигат страхотни резултати и са вдъхновени, но аз имам едно семейство, което са с 3 деца, изключително много работят и са постигнали страхотни резултати. Може да видим, ето вижте, цитирам набързо какво са ми изпратили за нас. Редуцирах 9 кг и общо 48 см.

0: сантиметри от телесните обиколки. Кристиан цели 32 кг и 64 см. За нас успехът не се измерва само в килограми и в сантиметри. По-важно е, че подобрихме здравословното състояние, повишихме физическата си активност, издържливо, сила, тонус. Като родители на три деца, забележете, ежедневието ни е изпълнено с ангажименти, задачи и отговорности. Въпреки това успяхме да намерим място за движение благодарение на разнообразните тренировки, добра методология. За нас това е повече от трансформация на телата, това е промяна в навици, мислене и отношение към самите себе си. Научихме се, че е необходимо да се започне в перфектна форма, а да имаш много и да имаш много време, а просто трябва да имаш постоянство и желание за промяна.
1: Тук трябва да имаш и баба, за да гледат трите деца, докато си в зала.
0: Понеже аз комуникирам с тях, те нямат баба.
1: И как?
0: Редуват се. Единия гледа, докато на училище, връща се и трябва да ви кажа, че са страхотни. Не бяха качвали връх, след като подобриха физическите си показатели, се изкачиха на връх, който искаха се ведат децата си. Просто са феноменални. Поздравявам ги.
1: Браво.
2: Огромно браво.
3: Аз само да вметна, че да имаш деца и внуци понякога ти помага да откриеш таланти, за които въобще не подозираш, че притежаваш, както в случая на тази 61 годишна мадам Адон Джин, която в интерес на истината започва да се занимава с... планк, държа, не знам как се нарича.
0: Стоене на планк.
3: Стоене на планк. Защото по време на пандемията нейните деца започват да се предизвикват един друг, кой по-дълго време ще може да стои на планк. И тя всъщност открива, че още от първия път може да стои към 2 часа или нещо подобно. Да, точно.
2: С планка се оказва, че едно семейно занимание.
0: Представете си това какъв хубав пример е. Дори ето тези родители, те казват, ние когато спортуваме вкъщи, те децата виждат и правят също като нас. Демек бабата, те като я гледат внуците, и те могат и те да пробват. Могат да не седят по 5 часа, но това си е по-добре, отколкото бабата да.
2: Това е прекрасно. Семейния съвет може е така да се решава, сега в кръка лягаме. Ето така и почва да си разнищат. Да. Да. И в училище днес, или си какво, ти така, татко ти не беше прав.
1: Да, това и който падне, възможност... няма думата повече.
3: Това е пропусната възможност за нас тази седмица, защото имахме Ванко и ние можехме да си провеждаме
0: може,
3: така
0: коментарно на планк. Панел.
2: Ти по-спокойно с ентусиазъм.
4: Мина, мина. За това. Дайте вкъщи ще го пробваме и после ще си обсъдим.
1: Да. Така, един човек иска ли сега, всъщност най ти. Ти си по тези...
5: Аз не съм по тези.
1: Ти завеждаш млади спортисти.
5: Да, отдел млади
0: спортисти. Малеска спортна рубрика ли е цялата пара?
5: Взимам си го. Става въпрос за... Ти каза, че са се изкачили на връх. Ние ще говорим за върха, на който може да се изкачи Никола Цолов. Сега имаме много интересно видео за, от Сингапур, където пилотите от Формула 1 се състезават с гущери. Това са част от премеждията, които могат да се случат докато си на пистата. Очевидно Сингапур има доста екзотични животни и някои от тях са скочили и на пистата, но от тази тема всъщност веднага се зарових да проверя какво се случва с Никола Цолов. Ето ги. Това му предстои на Никола, между впрочем.
1: Е, верно, ще се занимава с това.
5: Еми, зависите, имат и в Дубай им предстои и така нататък тази година, може да изкочи нещо, някой камила може да скочи, но се оказва, че Никола Цолов може да направи официалния си дебют в състезателен уикенд на Формула 1, още на 30 октомври, хора, говорихме си, че шансовете са много малки, всъщност всяка следваща новина за него е все по-добра и все по-оптимистична. По време на първата свободна тренировка за гран-при на Мексико, той е преминал вече успешни тестове с отбора на Racing Bulls. Има около 700 изминати километра и висока оценка. Според непотвърдена информация, отбора, за който той се състезава, иска да провери възможностите му с актуален болид, тъй като той се състезавал с болид, който е от 2025 година. Искат да го качат на актуален болид. И другото нещо, което разбрах е, Съюза на българските автомобилисти официално е входирал, мисля, че се казва, заявка за супер лиценз, което е процедура, която се прави, когато вече нещата се виждат, да се казва
0: Цолов,
5: пред тебе.
0: Никола Цолов, според мен, е един изключително учителен талант. Той заслужава да бъде там, където е тръгнал. И това, което аз мога да му пожелая, защото аз съм сигурен в успеха, то се вижда. Една камила както може да помогне, така може и да навреди. Пожелавам му, ако има камила, да е правилната камила, която ще срещне.
3: Но не и на пистата.
0: Да.
2: Аз мисля да закрия предаването.
4: чакай, аз сменям рязко темата. А понеже за спортистите много очаквания вдигаме. Примерно сега Никола Цов, ако отида да кара в Япония, това ще получи грандиозен успех. Ние не сме имали такъв пилот. Обаче в спортните новини много често четем, ами той се провали, падна, не успя, не влезе във Формула 1, което няма нищо общо с реалността. Тези хора, Григор Димитров ли е, Иван Иванов ли е, Никола Цов, отбора по волейбол, те са постигнали много в среда. Трябва да си дадем сметка, нали, в каква среда, къде се намираме, как изглеждат българските федерации, кой ги ръководи, какви са новите им ръководства, какви са старите им ръководства. Така че да не вдигаме много очаквания и после да се разочароваме. Успех е, Никола е страхотен, той е посланик на България. Ако отворите, примерно, банката за снимки, Getty Images и напишете България, излизат Григор Димитров, Никола Цов. Григор Димитров, Никола Цов, това е нашето лице, просто това те изглеждат ужасно добре, нали?
1: За това съм го взела, това е отдел. Този хора за
2: заснимане. Ни ти отвори интересна тема. Много обичаме да се самонадъхваме до момента и после да се разочароваме.
4: Нобела за литература, ще кажеш, нали?
2: Както стана това, между другото, точно с Георги Господинов и пренадъхването.
4: Ама защото не четем дребните букви, вече и заглавията не четем.
2: Обявяването за номинации на Нобел. Няма такова нещо, бе, хора.
1: Не, казахме евентуално.
4: Allgemeine Zeitung казва, защо не тези 10 човека?
1: Да, това е тяхното предложение.
4: Една медия, ние от Булевард България пишем, не е ли време Георги Господинов да вземе Нобел? Защото ни харесва. И изведнъж гръмва всичко, надъхваме се, чакаме Нобел, и по-сме разочаровани. Ама чакайте.
1: Някой да е чакал на 100% нещо, че се случи.
4: Аз чаках вчера 2 часа.
5: Имаме нужда от добри новини и затова хората се хващат за най-малкото и им се иска да има българин, който е успял и да имаме повече добри новини, защото съгласете се, 2026 е доста особена година. И като говорим за добри новини, май ще е своеобразен рекорд тази година. Над 12 000 бегача от 70 държави ще превърнат София в огромна спортна сцена този уикенд.
3: А този път спортът ще подаде ръка и на изкуството с специален спортен арт отбор, който събира хора с една обща идея – да бъдат заедно и да покажат, че движението може да има и творчески заряд.
2: Точно така. Ще се затварят булеварди, нали? Пак ще разделим на два лагера, но Свети Петрунова се срещна с всички тези хора и ни разказва защо този отбор е много повече от просто участници в маратона. Гледаме.
6: Българско изкуство върху скъпи часовници и нови мотори и спортни състезания. На пръв поглед различни светове, но всъщност точно там започва тази история. Двама приятели, които решават да срещнат изкуството с места и хора, до които то обикновено не стига. Така постепенно се събира голям отбор. А сега идеята излиза и на маратонското трасе. 50 души, артисти, спортисти и хора от различни сфери, застават зад една обща кауза.
7: Аз се занимавам с татуировки и реших да пресъздам реално целият процес по създаването на татуировка върху картина вместо върху кожата, заради което основата на картината е всъщност шаблона, който се поставя върху кожата, който след това се повтаря с мастилото, за да се получи татуировка. И заради това седи такова леко лилаво-синьо, защото това е точно индигото, което се поставя върху кожата, което след това се повтаря. Сякаш спорта винаги е бил доста доста обединяващо събитие. Както много интересно, че още по времето на Втората световна война, сякаш за войната спира за момент, за да могат да се състоят Олимпийските игри. Така че спорта винаги е бил нещо, което обединява хората изключително много.
8: По повод маратона решихме да направим лимитирани плакати в 4 различни цвята, да помогнем това София да бъде популяризирана, тъй като ние бяхме свидетели на Giro d'Italia и други големи събития в нашата столица. И смятаме, че по този начин ние ще можем да допринесем за развитието на града.
6: Българската федерация по бокс и Федерацията за адаптивна грижа също са сред участниците. Така към артистите и бегачите се присъединяват шампиони от бокса и състезатели с синдром на Даун, които за един ден сменят ринга с маратонското трасе.
9: Спортът е своеобразна ваксина за днешното общество и за моето поколение. Спортът учи на възпитание, учи на да устояваш себе си, Това са качества, които са нужни на днешното общество.
10: Федерацията по бокс подаде ръка на ФАПа, тъй като повярва и естествено рискува в това, което направихме точно преди броени дни. А то беше прецедент не само за България, а прецедент за целия свят.
11: Боксьоре подкрепя тази инициатива за младите стан, всички са едно, са по-здраво.
12: Аз ще тичам на 10 км, като цел ще никога не съм го правил, така че просто ще се опитам, ще видя колко време ще направя този път и следващия път ще се опитам да го подобря.
6: И докато едните тичат, другите ще разказват своите истории през изкуството.
13: Моето главно начинание в живота ми до сега е бил сноуборда и много хора се чудят как професионалният спорт и изкуството се свързват. И всъщност те си подават ръка много по-често, отколкото ние се замисляме. Когато застана горе на старта, на пистата, пред мен седи едно голямо бяло платно, на което трябва сама да си нарисувам линията по инстинкт и капка смелост. И абсолютно също трябва да направят и художниците, за да стигнат до успех, трябва да минат през линия, по която може би до сега никой не е минавал. Стигането до финала и при спортистите, и при художниците е дълго и истината е, че никой не забелязва пътя до там. Хората виждат последните секунди, готовата картина, финалната права, така че пътя за всички е еднакво различен и труден.
5: Много хубава инициатива.
1: 5 км мисля, че ще бъде дълъг маратона. Толкова дистинацията. Или
0: повече? Няколко са дисциплините ще има тази година. За първи път тази година ще има, има регистрация всъщност, извинявам се ако бъркам, на 5 км, тъй като вече има много желаещи, които ще искат да пробягат 5 км. След това ще има и полумаратон, и маратон. И мисля, че има и 10. Така че за всеки,
1: за всеки
0: ще има.
1: Възможности.
4: Да, Яна може, сега е момента.
1: За колко?
4: Ще се опитаме да те регистрираме.
1: Не чук регистрация за 1 км.
0: Може да изходиш 5.
4: Няма, ти ако можеш, важно... да можеш и 5, повярваме.
1: Не,
4: нали така, Ванко?
1: Важно се пак да не забравят хората, че ще бъде блокиран центъра.
4: Не, моля ти се, моля ти.
1: Не, нека да си правят сметка да тръгват с коли, да се нервират, просто ми те пеша
4: и това. Да бягат или да гледат, или да пласкат най-добре. Да, аз бях сложила една новина, която вашите редактори са ми я махнали, обаче аз пак ще я кажа.
1: Какво искаш да
10: кажа?
4: Да видите цензурата как работи. На маратона в Берлин една инфлуенсърка спортна. Ма не като Ванко, ами някаква явно по-фалшива такава. Да. Се е хванали, че се е качила на колело. И е минала няколко километра на колело. И оттам нататък стават страшни проблеми. Но то се разбира малко по-късно и всичките рекламни договори секват. Китайка.
0: Да.
5: Ама нали имаше един случай, мисля, че в Нью-Йорк ли къде, където си, някой си беше фанал метрото за две спирки
1: беше
5: и беше излязал от другата страна да си дотича.
4: Аз просто идеи за Яна давам. Да, не, че да, нещо.
1: Ако понесах новините, това ще е бил начинът.
0: Това, което гледахме във видеото, много ми хареса. Хората казаха, че спорта не е само двигателна активност. Те казаха, че спорта обединява, спорта сплотява, по време на войни се прекратяват така. И така нататък.
2: Не, не, чакайте малко, чакайте малко. Извинявай, от сутринта, спорта това, спорта онова, бъдете здрави, грижете се за себе си. Писна ми, наистина. Ние, като човечество, докарахме животните да се напиват. Знаете ли какво става в Индия? Колеги, моля ви, вижте в Индия какво става. Ние, човечеството, грижим се за себе си, обаче не се грижим за животни, защото една маймуна в Индия се напира. Разбирате ли докъде сме докарали човечеството? Ето сега, вижте, в един магазин маймунката влиза и вместо към храната се насочва към едно шише с водка и се отрязва гипс.
0: Ми да,
2: гипс.
0: Толкова сме фокусирани върху себе си, че ние забрахме за животните.
1: Ето, и заспала. Вижте,
2: има ли индийска реч да превеждам в... не чуваме. Не, няма. Има музичка. Но общо взето, човечът се обяснява как маймунката от мъка влязла и аха да посегне към бананчетата и посегнала към водката и се напиваш от почен. Издържа в този лицеберен свят,
5: трудни, в който всички трудни живеем. Решения са били взети на този рафт.
0: Едни от най-добрите токсиколози са в ВМА, така че може да прекараме.
2: Така, достатъчно имаме емигранти от Непал, Индия, а сега има и мунки да имаме тук в България.
5: Аз четах коментарите под оригиналното видео и на някой си натисках преведи. Индийците, нали, вярват в прераждането и бяха писали в коментар под видеото, че това най-вероятно е природен руснак, който просто се роди.
1: Маймунка. Ти търси своето.
5: Да, те вярват, че може да се преродиш и в живота.
4: Не си е взел, нали, да си открадне бутилката и да се махне там, решил, че там.
5: Ами избрал е водка, бе, Яна, не е избрал текила или нещо.
1: Именно, да,
5: избрал.
1: Ами симпатична новина. Как да е?
5: Милото животно.
2: Трагична, трагична новина. Докъде докарахме, че животните вече се напиват?
1: Ма ние преди време коментирахме, май пак така бяха влезли в един супер, бяха изпоточили и си бяха напили. Някаква друга държава беше, да.
3: И за финал?
4: Или маймуни или за хора говориш?
1: Маймуни, маймуни.
4: А, маймуни.
1: С хора няма да е интересно. Маймуни. Маймуни бяха.
4: Маймунски маймуни.
1: Не, в друга държава Руски беше. Искам да кажа, че това не е изолиран случай. Често маймуни влизат супер и крушат и заспират.
4: Да. Няма пандемия, някой скрит. И медиите да не говорят за това.
2: Ми, те, от кого да
4: се крият.
2: От
4: нещо
2: кого
4: като
2: да
4: чумата в Русия, която не се знае. Има ли, тя, няма ли чумата в Русия?
2: Не, тя не съществува. Няма такова не.
4: Да, тя
2: няма
4: някъде.
2: Такова. Това Чернобил
5: е
2: и чума, няма
5: всъщност някакво белодробно заболяване било. Така четахме.
4: Така е?
5: Да.
4: Да. Ми не знаем сега. Една жена, лаборантка, умряла на 28 години и те направили карантина. Междувременно всички, които пристигат в Москва с самолет, в самолет още им мерят температурата. Но, но за Русия, нали, никога не знаеш дали Русия плаши и дрънка оръжия и казва, аз тук мога, ние тук можем да ви пуснем чума, или има нещо за прикриване там. Винаги може да е едно
2: сега, чумата и дроновете не са известни на кого са. Така че към реклами. Просто не са известни.
1: Точно така, а след това ви срещаме с децата на Руанда, които въпреки трудните условия на живот намират поводи за радост в музиката на Дара.
3: И троен повод за радост имаха и мъжете в любовното предаване с нощи. Влязоха три жени с корони, а както знаем, има ли миски, има и конкуренция. Лора Добрева и компания с най-интересната за любов, Ергенът Прая. Исках да кажа обратното. Ергенът любов.
1: Любов.
5: Нищо любов. Нищо любов. И бившия президент на професионалната футболна лига Валю Михов в личен разговор пред Венета Георгиева. Не сменяйте канала. Любов.
14: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите. Това е като микрофон, дето връща. Да, да. С нашите седмични коментатори, Свина Григорова и Ванко.
1: Здравейте.
0: Едно.
2: Е, може ли такова?
1: Аз съм Ванко.
0: Ванко. Ти вчера...
1: Да.
0: Какво си правил?
1: Вчера аз исках това да започна, защото смятам, че когато човек е виновен, трябва да се сподели и тук, ако не го споделя, а и след като разбрах, че има и потърпевши хора от екипа, реших още така да засиля желанието да разкажа.
2: Тази маса не
1: след като приключихме ефир, отидох до моя заболекар, който е на площад журналист. След като паркирах, пуснах си SMS, излязах да видя дали всичко е наред с релсите, все пак бях доста далече от релсите. Отидох за една минута, върнах се и при връщането чувам трамвая да звъни. Оттам чувам всички хора да свиркат с колите, оттам чувам някакви хора да викат къв е то, чисто и типично по нашински, нали? То не мога да използвам
2: битечите.
1: Да. Отивам и аз съм човека, който е направил така, че трамвая да не може да мине.
3: И не само един трамвай.
1: Те станаха за няколко 10 минути, станаха 10 трамвая, стана задръстване, всички хора почнаха да идват при мен да ме питат как мога да направя такова нещо. Полицията дойде и стана така, че се почувствах изключително зле и нелепо. Попитах човека с трамвая да тръгне и просто да ми ударе колата и той каза не, трамвая трябва да го запазим. И добри граждани, няколко на брой, които всеки говореше напред-назад с много маневри, успях да пребера колата, трамвая тръгна. Попитах полицая да ми напише акт и всичко беше, нали, наред. Това да са ни проблемите, но извинявам се на хората, които в този момент на обяд бяха на площад журналист. Виновен съм.
3: Приемаме извинението.
4: И ние бяхме там в този момент с кола на BTV. Нашия шофьор е хитър и успя да се измъкне от това задръстване, но поседяхме и ние.
3: И ние бяхме част от тези будни граждани, които може би са хвърли по една-две.
0: Ти си мислил, че има разстояние, но се оказало, че е по-малко разстояние.
1: Точно така. И примерно ставаше въпрос за няколко сантиметра, то трамвай няма как да се изнесе. Няма как и да върне назад.
0: Аз съм била с такъв мъж, дето си мисли, че 6 сантиметра са 12 сантиметра. Случва се.
4: Добре, да нищо, сподели го, простиха ти всички.
1: Всички ми простиха и се надявам и хората да са ми простили, те, които закъсняха за работа, хората, които в градския транспорт работят, нарушиха и са графика, полицията беше там, вместо да си върши нещо друго, заради моята тъпотия се стигна до там. Но нищо, продължаваме нататък с...
4: Ми така и така сме по на релсите сме се качили, ако иска да продължим с един влак.
1: Да.
4: Добре.
0: Един турски влак.
4: Който е добре да не закъснява обаче.
3: Ориент експрес.
4: Не Ориент експрес, но ако трамвай може да си построи някакво закъснение там 10-15 минути, влака не е окей да го прави. Но каква е всъщност новината, че Турция завършила 153 км участък Кергескьой Капакуле. Не знам как правилно.
2: Капакуле там.
4: Да. И ще бъде официално пуснат на 9 октомври. Днес, нали така?
2: Днес, на 9 октомври. Днес, на рождения ден на Джон Ленън.
4: Така. И линията е предназначена за пътнически и за товарни влакове. Влака ще развива до 200 км в час модерен влак.
0: Да, който стига до българската граница, защото това, което казва министър на транспорта е, че много се гордее, че вече има влак, който стига до Европа. Така, защото ние сме
3: границата за Европа. А то не е готов, чакайте сега. И това като... половин новина още.
4: Не е готов.
1: Не започва. Просто ще спрете до границата и ще подаде краки в България да влезе такива влакове.
3: Влаковете не са само от Капакуле, докъде каза. Той трябва да стигне до Истанбул този влак. Той не е готов и се строи на отсечки.
4: Това е като
3: в България. Нали има лента, ножица, няма сега. На един път да го отрежат. Те на три пъти ще го режат. Виж, това е с европейски пари, освен всичкото друго. И трябва да свърже Ориента, трябва да свърже Истанбул с Средиземноморието. Не е готов влака, казвам ви.
1: Ти всичко
4: Няма да се качвам тогава.
3: Ти се намериш нещо, което... И Оля това ми каза вчера.
0: Добре, конспирация, всичко. Това е фейк.
4: Тя принцип е права.
2: Човек, че кажеш, че си журналист, разбираш.
3: Извинявай, добре, дайте да се зарадваме.
1: Вместо да кажем, че не има такива влакове в България.
3: Да качете се на влака, отидете.
0: А може... Представи си как минава през Турция 200 км час. И стига до границата и се качваш на български влак.
1: Аз като бях студент, си пътувах редовно от София до Плевен с влак, 3 часа и половина и бяха ни от готините моменти, защото имах време да мисля много време.
4: А вижте сега, когато завърши трасето...
3: Ама не товарна, питаш ли ме?
4: Ето виж, аз и бина, това е за теб. Когато се завърши цялото трасе, пътуването Истанбул-Капакуле, ще се кати на 4 часа, на 4 часа не, и 30 минути.
3: Е, не, на час и нещо може.
4: Около,
0: от 4 часа на час и 30.
5: Абе, я не прочела друго. Какво
4: ще прочита? Извинете, да, на час и 30. На час и 30.
3: Абе, там сме.
1: Абе, не мине ли влага, което е скал?
4: Има смисъл, има смисъл.
3: Има, но трябва да изчакаме. Хубаво е, но не е готово, Яна.
4: Добре, да се пуснем сега по първата отсечка.
3: Абе, да се пуснем.
5: Това беше новата рубрика, не спорете с Яна.
0: Но нали ние се говорим, айде аз се говоря за БДШ и малко така, с недобър нюанс, но искам да кажа, че голяма част от влаковете вече имат Wi-Fi в България и се чух наскоро с приятел, който пътува всеки ден, му се налага да пътува с влак. И беше такъв, вече нямам търпение да се кача на влака, защото мога да работя.
1: Ами да.
0: По време на пътуване.
1: Работи, работен ден.
0: Не да гледам, не да гледам през прозорца, вече има Wi-Fi в повечето.
3: Много ми интересно преди малко, че когато е пътувал с влак, е имал твърде много време да мисли, нали така?
1: Ами да.
3: И понякога не мисля, че това е много добре мъжете да имат твърде много време за мислене, защото...
5: Защо?
1: Защо?
5: Добре започваме.
1: Чакай да чуваме сега.
3: Има тази мисъл. Защото, ето отново на тема Турция. Виждам, че се приближаваш към мене.
5: Нострим слух.
3: Изчакай да се обоснова.
5: Нострим слух с цялото си.
1: И аз от тук мога да застана на план към теб.
3: Защо? Защото понякога се случват такива неща, така че ви да си промените решението и в последния момент.
5: Та само ние, да? Така?
3: Казвам го сега само вие, защото Върховния касационен съд на Турция всъщност реши, че мъж, който се отказва от брак в самия ден на сватбата, с аргумента, че се страхува от брачния живот, е нарушил личните права на своята годеница и ще бъде глобен.
5: Така трябва.
1: И аз така мисля.
5: Така трябва.
0: Смотрите каква е той
3: в деня, ако се откажеш. Да, значи всичко. Има цялата организация е свършена, ще има церемония, така. И ти в деня решаваш, както всички знаем, че има такива случаи. Даже многократно сме ги гледали и в филмите. За мен такъв култов момент беше във Секса и града във филма, ако си спомняте.
0: А той не се яви?
3: Не се яви. Точно така, той доде колата
4: до там.
3: И си сръгна.
5: Момент.
0: Да, верно. Това беше много кофти момент.
5: Наказанието, наказание. Но човека е имал време да мисли и е взел правилното решение.
1: Да.
5: Взел е правилното решение. Стоп! Да не се яви.
4: Чакайте,
5: и да си плати главата. Да се спаси, живота си.
1: Ако не дойде,
4: има... Чакайте, слушайте, има едно друго обстоятелство.
3: Процентуално много по-малко се случва жената да не се появи на сватбата.
0: Булката беглец.
4: Ама също има причина. Чакайте, има причина. Предишната вечер двете роди се скарват. Има конфликт.
1: Да.
4: То оттам той започва да казва, май това не са хората.
0: Не, то как се явява закона е интересно. Иначе те хора могат да се женят, да не се женят.
4: Да, но тук си ми и някаква причина, не е просто така му е скимнало.
0: Да, но да. Как съд решава, че той дължи имуществени някакви...
4: Ими за срама, който е понесла.
5: Да, срама е голям, особено. Да.
3: И то не е само заради конкретния казус. Предполагам, че това е като последствие на някакъв такъв феномен, който продължава да се случва и се е случвал.
5: Мали, трябва ли човек да е свободен да не се ожени?
0: Аз няма да се почувствам добре, ако мъжа ми не се види, но винаги си спомням една и съща история за голямата дива Марая Кери, която осъди милионера Пакър, мисля, че се казваше, с който имаха дълга връзка, бяха сгодени и накрая се разделиха и го осъди. Тя искаше към 350 милиона, но отсъдиха накрая, споразумение постигнаха извънсъдебно за 50 милиона, за това, че я загубил времето.
4: Така на сметка, да. А той е ценно в нещо.
3: Чудесно.
4: Че е заблуждавал. Да. Да.
3: Но интересно това, което каза Сибина, че няма ли човек възможност да си промени мнението? Има.
4: О, да.
3: Но защо да е с така наречения гоустинг в деня на сватбата ти?
1: Ами защото след това ще разходите за развод са много по-големи на следващия ден. И по-добре да се случи преди.
3: А не можеш ли да се появиш и да кажеш, ако щеш и нали, не в костюм, така, да кажеш всичко е супер, нали, такова
1: си помогна с каквото му.
3: Имам предвид, че нали, ако си в костюм, се предполага, да. Че ти си бил готов нали, до края да свърши цялата това организация.
5: А така, виж, ти жена казва цялото това... Нали, двойни стандарти.
1: Тя използва темата, да не би да се жениш скоро сега да така леко да...
3: Както виждаш, не.
4: Вижте сега, има и по-нагла история от 97-ма година. Никол Контус чака младоженеца си в катедрала в Манхатън пред 250 гости. Той не идва. Но какво прави той? Не само, че не плаща обезщетение, взима самолетните билети и отива в Таити, където трябва да бъде медения месец. Сам. Сега има заряза булката. Хем отива сам на пътешествието, което вече е предплатено.
5: Това коя година? 97?
4: Още по-нагло, 97.
5: По това време знаеш, че се излъчва и приятели. Не знам, може би епизода с Рос, Рейчел и Ейми, може би е излязъл и той се вдъхновил там, Яна Донева. Какво мислиш по въпроса?
4: Така връзка се бях сетил.
5: Може, може. Сега тук що се
4: случва? Но не е добре да го прави.
5: Не е добре да го прави. Не е добре да го прави.
4: Вижте, сега днеска в снощи във фермата имахме нещо подобно.
1: Тя избягала.
4: Те нямат, да, те не са стигнали до сватба, те са само сгодени. Избягала, в смисъл, отказа се, развали годежа.
3: А нека хората да са свободни да променят решението си. Аз мисля, че човек всеки ден се събужда малко по-различно.
6: Може ли да го направи по
3: примерно, задръстил е трамвай и добила опит, направила нещо друго.
1: Ако съм жена всяка година и се събуждам, че вече не ми е с половинката време да сменям другата малко.
4: Ама разбира се,
3: ти си много консервативен човек. Значи почнахме от менопаузата в вторник и сега не искаш хората да могат да си избират други.
1: Ема може ли всеки ден да си избираме други сега?
3: Ама всеки ден, ама 2-3 пъти в живота не може ли?
6: Винаги трябва да се опира до деня на сватбата, че да ги сменим.
3: Да, виж сега, това логистично не е добре, съгласна. Не е уважително, но е, че свободата на избора трябва да я уважаваме.
6: Нека, но може и да го правим и по честния начин. Тоест да застанем пред човека и някак си да съберем смелост.
3: Ние сега, нали знаеш, че ние нищо не знаем за този случай. Не знам дали е истински. Не знаем това, този съд на каква база въобще е взел това решение. Не знаем кой закон е. Ние просто си говорим.
6: Абсолютно, то за това сме се събрали всъщност.
3: Така, така. Да не развалям, какво беше, не развали хубавата история с истината.
6: Да, това може.
4: Може да поспекулираме, че примерно той вечерта преди сватбата разбрал, че тя му изневерила. И казва, няма да стане.
0: Айде, пък сега жената ти е виновна.
4: Не, другото, чакай.
3: Аз понеже прочетох новината много внимателно. Тя е предстояла някаква процедура религиозна.
4: Кана. Да. В която те рисуват, което означава, че ти, това е момент, в който напускаш бащиния си дом и вече си се отделяш от семейството, отиваш в новото си семейство.
1: Да си направят една астрология преди това сватбата също... и да разберат дали ще са
3: един. Синастрия.
0: Семейна констелация. И двете роди, честито.
1: Разбира се.
5: Предлагам този запис от това предаване, да им го изпратим като несватбен подарък.
1: Да.
5: За да го гледат. А сега искам да ви разкажа една приказка на другия край на света, уважаеми дами и господа. В едно руандийско село звучи бангаранга и българска музика.
6: Кой го прави и защо, разказва репортерът ни Габриела Стименова.
7: Едно малко селце в Руанда, на хиляди километри от тук, живеят едни различни тинейджери. Танците са общото им хоби, а другото нещо, което ги свързва, е любовта към България.

0: Започнахме да танцуваме преди около 2 години, но старият ни акаунт в социалните мрежи беше спрян по неизвестна причина и затова създадохме нов. В момента имаме почти 2000 последователи и сме благодарни на българите. Те ни показват любов и ни подкрепят във всичко. Социалните мрежи в момента са като едно село. Можем да качим видеото сега и някой в България, Америка или където и да е в Африка да го види.
1: Как открихте българската музика?
0: Видяхме песента Бангаранга в TikTok. Хареса ни и си казахме, защо да не направим танцово предизвикателство на тази песен? За щастие, видеото стана вайрал. Така открихме българската музика. В деня, в който качихме онази песен, всички бяха много развълнувани и ни оставяха коментари и харесвания. Започнаха да ни пишат налично. Казваха ни, изпращаме ви любов от България към Руанда. Така започнахме да общуваме с тях. Защото, когато някой ти показва любов, трябва да му я върнеш. А понякога използваме Google Translate, само за да им пишем на български. Започнахме да търсим в Google и YouTube друга музика от България. Видяхме песни на Лидия, Мирела и много други.
1: Някои от певците писаха ли ви?
0: Да, много от тях коментират публикациите ни, споделят наши видеа. А Дара написа, че няма търпение да танцува с нас. Затова сме много развълнувани и чакаме момента, в който това ще стане.
1: Знаете ли нещо повече за нашата страна?
0: Да, започнахме да учим различни неща за страната ви. Например, за традиционните танци. И един ден ще опитаме български традиционен танц. Вече знаем кои градове се намират в България. Столицата ви София, Бургас и още много. България е следващият ни дом, след Руанда.
1: Освен станците и музиката обаче, реалността в Руанда среща децата и със суровата страна на живота.
0: Всеки ден е още една благословия за нас. Всъщност, живеем добре, защото имаме добро правителство, което подкрепя образованието за всички. Но понякога е трудно да си осигурим всичко необходимо. Опитваме се да използваме танците, за да помагаме финансово на семействата ни. Понякога видеото става вайрал и получаваме възможност да участваме в голямо събитие, така че да можем да печелим повече пари. В селото ни имаме училище, болница и пазар. Понякога ходим и в една компютърна зала, където започнахме да търсим повече неща за България в интернет. Само аз използвам социалните мрежи. По-малките нямат телефони и достъп до интернет. Те дори не говорят английски, но някои от тях се опитват.
1: Пътували ли сте някога извън Руанда?
0: Не, никога.
1: И въпреки трудностите, тези деца не спират да мечтаят.
0: Всеки иска да пътува и да опознава света. Всички ние го искаме. Може би всеки има своя мечта, но като екип мечтаем да участваме в големи фестивали, като Евровизия в България, например. Искаме да участваме заедно с големи артисти, а след това парите, които спечелим от тези участия, ще ни помогнат да построим собствен дом. Чипонче, дай милион, да
2: направим купон. Прекрасни деца, на които танца има в ДНК-то и много добре.
3: Весели деца и въпреки всичко, аз се натъжих, докато гледам. Защо? Защото чух едно младо момче от Руанда да казва, правителството ни се грижи за образованието от Руанда. Ле, сега аз имам една мечта един ден и ние така да говорим за България.
2: Обаче, въпреки това, бедни са, очевидно, обаче са щастливи, няма телефони, по цял ден са навънка, танцуват.
4: Да. Няма телефони, бе, я не разбрали за сензация в
2: устройство. Имат някакво устройство.
3: Не, но не са
2: зомбирани като нашите. Не са зомбирани.
4: Социалните мрежи, бе, Яна.
2: Мислила, че всяко да има телефон.
3: Не спорете с Яна. Не спорете с Яна.
2: Толкова такива те прати като
4: нашите. По-скоро това е много хубав пример за това как социалните мрежи могат да имат и хубаво. Защото за тях това е истински прозорец към света. Те не са излизали от селото си. Имат един магазин и едно училище. И благодарение на социалните мрежи са научили, знаят Бургас какво е. Те знаят за България.
2: Да.
4: И всъщност на тях социалните мрежи им дават достъп до света по един хубав начин.
2: Живеят, правим впечатление, че живеят...
5: Не знам,
2: слаби нерви. Живеят по съвършено различен начин, живеят като нас. Ние сме презадоволени. Тези деца нямат почти нищо,
4: да
2: нямат вода.
4: Че живеем на хубаво място.
2: Именно, никой да не се оплаква.
3: Не, защото
2: тези деца не се оплакват даже.
5: Не се оплакват и дори са си намерили начин, по който да се представят
2: нямат
5: като качество. Според мен
2: не, нямат
5: е страхотни.
2: Такива.
4: Да, нямат телефон.
2: Имат сигурно, има телефони с копчета.
4: Абе, как?
2: Не, бе, ръководителя на групата сигурно има телефон, защото ги
4: са ръководителя.
5: Яна, според мен е учителя.
4: Става се по-зле.
5: Има телефон.
2: Окей, учителя, как става го наричаме?
4: Абе, ако може да кажеш, че интернет нямат навсякъде.
2: Е, това
4: покритието
5: не е. Това е със сигурност.
2: Това със сигурност, мисля, че...
4: Павен има интернет.
2: Може би, това не знам. Това не знам.
6: Що
2: не? Всяко дете не е така по цял ден.
5: Добре, а какво ще кажете? Те там раждат по много деца. И дайте да сравниме майките там как си гледа децата и майките тук как си гледа децата.
2: А бабите да не е вярно, няма телефон.
5: Примерно да сравниме Ким Кардашин, която има 10 деца и една жена, която живее там.
4: Има 4, бе.
2: Да, има 5 гледачки. Има 4.
3: Предлагам, само за една седмица.
2: Да ходим в Руанда, съгласна
3: съм. Не в Руанда, не в Руанда.
4: Аз с турския влак.
3: Чуй ме. Чуй. Предлагам, само за една седмица на гастрол да отидеш, да направим трампа с някой руско лайфстайл предаване. Виждаш телефон? Няма телефон! Няма телефон!
2: Защото
3: отричат всичко очевидно.
2: Не е вярно, просто тези деца, те нямат възможност да имат всяко дете да има телефон.
3: Съгласен.
2: В други видеа са казали точно това.
3: Не, сега като го каза?
4: Според мен над студиото трябва да пише не спори с Яна.
2: Не, ама помислете, толкова са бедни, че може ли да сега се заплата за телефон? Не, разбира се, трябва да ядат преди
4: помислихме
2: всичко.
4: Помислихме го, съгласни сме до някъде с някои от нещата, които
2: да
4: каза.
2: Да съгласим, искате ли?
4: Да кажем, че нямат телефон.
5: Нека да сравним майките.
4: Нямат.
2: Какво направим?
5: Да сравним майките там и майките в нашите ширини. Как? Как се справят?
2: Ким Кардашин
5: към нашите ширини. Всяка една майка, която има 2-3 деца, казва, изключително е трудно, не мога да се справя. Там обаче, с много по-малки финанси, имат хората деца.
4: Да, сигурно и там майките казват, изключително е трудно, не мога да се справя.
5: Не знам.
4: Съмнявам се майка в Руанда да казва, много ми е лесно, супер, още едно сега ще родя. Навсякъде няма значение от условията, трудно е да се гледат деца. Като цяло 2-3, а пък нагоре не мога да си представя, е непосилно.
5: Мисля,
4: тя е може би затова Ким Кардашин.
5: 3 деца, отговорност голям.
4: Хората много я съдят, много в социалните мрежи се изписа за това нещо, една на пълно работно време, пък 4 на по няколко часа, обаче все пак не забравяме, че тя има около 8 бизнеса и са оценени на 1 милиард долара и жената работи. Бейонсе също имаше страшно много гледачки, когато децата й бяха по-малки.
5: Ама плюс това те излизат и заявяват, че имат гледачки. Защо? Защото има много малки, по-малки микроинфлуенсъри, които имат гледачки, но обясняват и за снимките са само с децата си. Това също е голям проблем.
4: Всички те trad lives, нали така, които симулират консервативен начин на живот, да. Доят от кравата мляко и накрая зад кадъра се случва друг живот. Вие не знам дали говорихте за тази книга Yesteryear, която стана голям хит на една инфлуенсърка, която всъщност в щатите тя е била trad life и в TikTok е рекламирала този начин на живот. Никакви гледачки, сама се справим с живота, готвя на мъжа, сервирам на децата. И в един момент нали, това става някакъв голям балон и тя почва да пише книга, в която обаче си представя, че вече е в 18 век. Тя наистина трябва да прави тези неща, че никой не й дава избор нали, зад камера какво се случва. И тази книга стана голям хит, Netflix и правят сериал, много издателства наддаваха за нея, накрая някаква баснословна сума. Нали, става дума за кинопродукцията, говоря. С баснословна сума спечелиха Netflix. Така че, да, никога не знаеш каква е истината, аз пак да се върна на моето.
5: Ами според мен има някаква намеса на политика тук.
4: Скучно ли ви стана?
7: Никога не знаем каква е истината ние, но ти ще я разбереш и да не я знаеш.
4: Ами професионално изкривяване, малко ровия повече.
7: Не, аз не го казвам като негативно, напротив. Като нещо, за което благородно ти завиждам.
4: Питаш ли дъщеря ми?
5: Ами ние страшно много благодарим за поканата.
2: Ами да. Ние ги благодарим, че приехте.
5: Да.
4: Ама аз мога ли да си кажа за мен?
2: Разбира се.
4: Не ли време е сега тя седмица да кажа, че който се интересува от темата и още не е там, т.е. жени след 40 години, утре в Топлоцентрала, Център за култура, така, от 1 часа ще има много интересен форум, където психолози, сексолози, ендокринолози, хора, които се занимават със спорт от Националната спортна академия, по един много приятен научен начин с най-новите неща, които излизат като изследвания, защото аз много държа на фактите, уважаеми зрители. Да, ще представят нещо като мини-лекции.
2: Добре. Благодарим ти много, пожелаваме ти успех и на теб.
5: Благодаря.
7: Благодарим много.
2: След рекламата влиза Леонора Кабачива да си говорим за фермата.

0: Ето ни отново след рекламите. Тя е счетоводител, който реши да потърси любовта в ергенът и откри в лицето на бизнесмена Кристиян Генчев. Връзката им беше финализирана с годеж, пръстен и 501 рози. След това двамата решиха да влязат във фермата и да тестват чувствата си. А успешен или не беше този тест, ще попитам след малко Елеонора Кабакчиева, но преди това да си припомним как премина за нея приключението в селския двор.
1: Искаш ли да продължим нашата връзка в България заедно?
2: Да. Нямам друг отговор.
1: Супер.
2: Щастлива съм. Горчива!
3: Горчива! Мелорите, какво ме гледаш така подозрително? Ти още ли го играеш в любане?
2: Ей, Лигльо, отивай по хора веднага. Не бе, човек, аз не искам с тебе да работя нищо, това е.
1: Защо?
2: Ма защо ти първо не схващаш логиката, после ми се правиш тук на интересен...
1: Не ти се права, предлагам друго на това.
2: Е, добре, режи го ти казах.
1: Еми ето го, даже ако искаш по-широко мога намериме.
2: Не, режи го това. Прегане?
1: Малко ти си нервак, ти не мога да говориш спокойно.
3: Въпрос към Елеонора. Кое е по-вероятно? Да се разделиш с Крис или да живееш живота си с него?
4: Добре, по-вероятно е първото. Да изживееш живота си с някой за мен просто е доста тежко изречение.
1: Много силно.
3: Обичаш ли Елеонора?
1: Не.
2: Аз просто бях в шок. Дала съм всичко от себе си да направя компромис и да го приемам такъв какъвто е, но има много неща, които вече са ми се натрупали. И може би си изкарвам това напрежение върху него, което всъщност е породено точно от това, че ми е трудно да правя тия компромиси. И аз съм напълно категорична, че всеки от нас заслужава да си продължи живота и да си бъде, да си търси щастието, дето се вика. Пръстена така или иначе той е в теб, нали така?
1: Да, той си е твой или си го върни, не знам, прави каквото искаш с него.
2: Чисто физически вече в последните дни, когато започнах да осъзнавам и тотално си избистрих мозъка, имах като нетърпимост към него, аз не мога да си лягам до него, не мога, дори като ме докосне ми става зле.
5: Обичаш ли?
1: Да, разбира се. И мисля, че ми е изписано на челото и мога да го видиш от 2000 метра над морска височина.
6: За мен той е най-откровеният човек и като мъж, и като просто е перфектен. И е спокоен, и насякъде се хвърля. Не знам какво не харесва това момче. Просто не знам.
7: Крис, аз съм сигурен, че ще намери някакво хубаво момиче, където да го носи на ръце и да не го мачка. А на Нола и пожелавам, който и да срещне малко, да си смири характера и да разбере, че на тази земя хората са различни и да не потъпва мъжкото достойнство.
1: Боли, да. Боли. Боли. Не е като да не боли. Аз мразя тази болка.
0: Елеонора вече е тук. Здравей.
2: Здравей.
0: Как си?
2: Ох, сега след това видео... Малко така.
0: Къде те върна?
2: Върна ме назад в... как да нареча тази затворена среда, която преживяхме заедно и наистина изпитах и тъга в момента. И тъга.
0: Тъгуваш за какво?
2: Тъгувам
0: за решението си или?
2: Тъгувам за това, че наистина хората сме различни. Крис е абсолютно права. И понякога човек не може да излезне от собствените си проблеми и собствената си, нали, собственото си ежедневие, за да погледне малко и в другия, да се сложи и в обувките на другия, което е много важно човек да го прави. Реално.
0: Чакай, дали правилно разбирам. Съжаляваш ли за това, което направи?
2: Не, аз не съжалявам за нищо. Аз съм такава, аз съм темпераментна. Много трудно е човек да излезе на глава с мен. Може би понякога да е лошо, пък понякога и добро качество зависи. Но просто съжалявам за някои от постъпките си определено и за това, което съм казала, и за тона си, но не мога да върна времето назад. Аз мога само да продължа напред.
0: Добре, но ако можеш да го върнеш, би ли го направил?
2: Ако може и да го върна, нямаше да постъпя по този начин, абсолютно категорично.
0: Не би се разделила с Крис в ефир, би го направила извън ефир и изобщо не би се разделила с него.
2: За разделата това е нещо, което нямаше как да се избегне. По-скоро аз наистина не знам как щеше да ми повлияе когато си там, си различен. Повярвай ми, просто нещата ти се случват с много по-голям интензитет и сила. Емоциите и чувствата също. Така че аз най-вероятно, може би пак щях да сложа този край. Съжалявам за това, че съм избухвала за неща, които са наистина маловажни, но аз си го казвам, след като толкова неща са се натрупали, по някой път ти губиш явно представата за това, че трябва да се отнасяш с уважение към ближния, към човека, който ти си приел и си избрал да стои до тебе. И да, за това съжалявам, но най-вероятно раздялата щеше да се случи така или иначе, защото аз наистина осъзнах неща, които навън не ги бях видяла и осъзнала за този човек. Това е причината да се случи там.
0: Да, ме следва въпроса, защо за месец и половина, може би, престой в Шри-Ланка по време на Ергена, защото вие там сте от началото до края заедно.
2: Да.
0: Не го позна до такава степен, тук успя за 3 седмици.
2: Нямаш тази възможност. Истината е, че в Ергена аз съм го виждала не повече от 5 пъти за 15-20 минути.
0: А само на коктейлите, да, и на церемониите?
2: Да. И е съвсем различно. Просто истината за нас като хора дойде извън Ергена. Смятам, че и за него е било така, както и за мен. Можеш да видиш някакви неща в човека, в предаване като Ергена, но със сигурност можеш да го опознаеш много по-добре 24/7 в среда, в такъв експеримент като този, като фермата, много по-добре, отколкото в Ергена. В Ергена всичко е перфектно. Там няма проблеми.
0: Добре, защо в реалния живот ви излизате? Да, трябва да се криете, има някакви условия, реалитито, но вие можете, криеки се, да заживеете заедно, за да пробвате. Без камери, без други хора, само двамата, защо не го направихте?
2: Някои неща не зависят само от мен. Ние сме двама човека в тази връзка и така са се стекли при нас нещата. Той реши да замине за Бали, прекара там доста време. Така че тук трябва, може би, и той да каже защо не сме живяли заедно. При мен е било, може би, много избързано за това решение. Прибързано някакси.
0: Да приемеш предложението за брак ли имаш пред,
2: да,
0: пръстена?
2: Да, да. Може би не съм осъзнавала всъщност какво следва от там нататък, но във фермата си дадох много добра представа за нещата.
0: Какво те дразнеше най-много в Крис? Ти като, повярвай ми, много личеше, че ти органически не можеш да го понасяш. Личеше страшно много.
2: И какво аз не, е мога това, да, не мога да го скрия, извинявай, да, че те прекъсна.
0: Но какво е то?
2: Всички неща, които са се натрупали от преди това. И сега може да ме попиташ, може би, защо си го причинила това нещо, за да влезнеш във фермата. Аз наистина за мен това беше финалният тест за нашите отношения и нашата връзка. И вярвам искрено, колко той се вижда, че абсолютно така и стана.
0: Но ти вчера, изтъквайки причините за това, се въртяха около битовизми от типа на той много яде. Сега нещо, което е малко субективно като преценка е, той има ниска обща култура.
2: Не, не, това не е много яде.
0: Значи не се съобразява с другите.
2: Качество, да, да, което е много по-дълбоко от това. Това може да яде колкото си иска, аз нямам нищо против това. И бих му предоставила цялото ядене на света. Тук е съвсем много по-дълбоко. Значи ти си там с 20 човека, това го обясних. Никога аз няма да сложа себе си пред тези 20 човека, които от ден едно ми се жалват, че не са нахранени добре, че отслабват с по 10 кг. Не знам, аз просто има неща, които наистина не мога да ги явно да ги приема. А и там вече в затворената среда, направо.
0: Сега, като си гледала вече предаването, защото не си знала какво са казали в синхрони останалите участници, направи ти впечатление, че всъщност всички изказани мнения бяха в защита на Крис?
2: Те
0: чули?
2: Аз не го видях така. И не го и виждам и в момента така. Аз поддържам контакти с доста от хората все още и сме в много добри отношения, така че
0: те смятат това, което се каза и за чувствоща. Те смятат, че прекалено много си го потискала и мачкала.
2: Как може една жена прекалено много да мачка и натиска мъж?
0: Ми с поведението му се суперцита, че не се справя, че не удря по масата, че не се държи като мъж.
2: Може би, както казах, съм правила някои грешни неща. Държала съм се прекалено грубо за тях, но те са нямали представа какво е било в главата ми, как съм се чувствала аз. Защото аз не съм човек, който показва чувствата си на хората, може би. Не знам как да ти обясня, но не мисля, че те са мислили така. Даже напротив, напълно съм убедена, че не са в защита на Крис.
0: Че за кажа, че са лицемерни ли?
2: Има и доза лицемерие, може би, и това, че не се вижда точно каквото е било на екран.
0: А къде е този пръстен? В крайна
2: пръстен.
0: Всичко опира до къде е пръстена?
2: Тази сага, пръстенът беше даден за ремонт.
0: Ами, значи си е в теб?
2: Ами,
0: или?
2: Не. Да ти кажа честно, ние не сме се чували с Крис след това, mm-hmm. след тази случка. И аз искрено не знам къде е този пръстен, но мисля, че е в него.
0: Наистина ли след фермата нямаше желание да се обадиш, да поговорите извън камери, извън обстоятелството реалити?
2: Ами...
0: Такава необходимост не се ли появи от теб или от него? Няма ще го питам в понеделник. Сега питам теб.
2: Значи, аз доколкото разбрах, той е продължил живота си доста бързо и успешно. Така, ако мога да ти кажа, има и човек до него. Така че аз чувствам, че съм направила услуга на това момче, да го, както се казва, да му дам тази свобода на пътя си, да си го продължи. Така че аз защо трябва да го търся? Аз не искам да му причинявам нещо, което хората мислят, че му причинявам, както излиза.
0: Вярно ли е, че обичаш повече животните от хората?
2: Честно да ти кажа...
0: Идва ли това няма да ти пречи обаче в отношенията с мъжете?
2: Не. Един човек, който обича животните, не може да не обича хората. Ти си емпатичен човек. Аз ще помогна и на човек в беда, и на животно в беда. И това е просто нещо, което съм преживяла до сега в живота си и съм на 100% сигурна. Така че не мога да твърдя, че обичам повече животните от хората, мога да твърдя единствено само, че им вярвам повече от хората.
0: И да обясним на зрителите за онази ситуация с твоето нежелание да издоиш кравата, нали, ти наистина не вярваш, че кравата за нея това е мъчително.
2: Не, разбира се.
0: Да обясним?
2: Не, разбира се. Това беше... Аз съм напълно наясно, че 24/7 се грижат за тези крави и никога не са оставали недоиздоени. Това е едно на ръка. Друго, тази крава от предната седмица, но това не е излучено, имаше наранено виме от прекалено многото доене и стискане, така че...

0: широкия екран, е отношението към животните. И дори един човек да си е променил отношението с животните, аз съм щастлива. Ако това е нещо лошо, което съм направила спрямо хората или е пиар, окей, но аз не мисля така.
1: Така, разбрахме, че приятелство с Крис явно дори такова не може да има, но взели си от това предаване някакви поуки и създадали истински приятелства?
0: Истински приятелства все още не мога да твърдя. За мен истински приятелства доста повече време трябва да имаш отношения с хората, но взех си поуки. Взех си поуки за себе си, взех си поуки за живота, взех си поуки за това, че най-голямата ми грешка беше, че съм стояла в отношения, които са ме карали да се чувствам аз зле, и това се отразило и на човека до мен. Така че абсолютно никога повече не бих направила тази грешка. Да правиш компромиси, които са сериозни със себе си и със същността си, всъщност не води до нищо добро. И то се видя на екран.
1: Иначе, принципно, нали знаеш, че в една връзка компромиси винаги трябва да се правят?
0: Абсолютно съм наясно, но трябва да си създадеш, нали, граници. До тук мога, повече не мога, защото то излиза вече една друга страна от тебе, която не е полезна нито за връзката, нито за теб, нито за другия. Просто аз не съм човек, който се жалва, но аз вътре се чувствах изключително потисната и аз, и нещастна, и това цялото нещо излизаше върху най-близкия ми човек. Аз така си обяснявам цялото нещо. Но това ми е урока, това ми е поуката. Аз продължавам напред с чиста съвест, не съм навредила на никой, така че, нали, нещо толкова сериозно да му се е случило в живота, така че мисля, че съм си взела.
1: Продължаваш напред с човек до теб или...
0: Не. Това ще стане много труден процес от сега нататък.
1: Понеделник обаче подозирам, че Криш ще каже обратното.
0: Нека да видим, няма основание.
1: Дали всеки от вас двамата не си създал някаква тотално илюзорна представа за другия и не вижда реалността?
0: Може и така да е, може и така да е. И за това има доза, как да кажа... Когато виждаш един човек в реалити, той е излъскан от всякъде, не го виждаш в реалния живот, зависи кое е реалити, защото, както видяхме, има реалити, които показват съвсем различни неща. Но да, може би е било така. За мен обаче в реалния живот нещата веднага се избистриха, така че...
1: Очевидно си човек, който в живота не може да бъде поставен в някакви ограничения, в някаква клетка, но неделя... Ти влезе в една клетка.
0: Да.
1: В центъра на София, до парламента. Да. Какво искаш да кажеш с тази акция?
0: Исках да кажа, че отношението на хората към животните трябва да бъде разумно. Трябва да има респект най-малкото към това живо същество. Ние трябва да живеем на тая планета, айде да не кажа равни, но най-малкото да се отнасяме с уважение към храната си, защото те така приемат телетата, за съжаление, хората. И това, че ги отделят от майките им толкова рано, това беше мирен протест точно конкретно за едно нещо, че в момента, в който кравата роди теленцето, те го взимат и го отделят от нея и го затварят в клетка, която то дори не може да се обърне. И ние искахме да ви хората да видят един човек, например, затворен в тази клетка, на какво страдание може да бъде подложен. Това е мирният протест, който направихме, и аз лично в неделя 12 часа да прекарам в тази клетка.
1: Чуха ли те, който трябваше чулите?
0: Силно се надявам, силно се надявам, защото нещата при нас се получават бавно, за съжаление, но резултат, пак казвам, един човек да се е повлиял от мен, аз съм щастлива.
1: Добре, в понеделник да предам ли поздрави на Крис от теб?
0: Предай му поздрави, пожелавам му всичко най-хубаво, да е жив и здрав, надявам се никакви лоши чувства да не останат между нас, при мен няма. Така че...
1: И да ти се обади.
0: Не.
1: Добре. Благодаря ти много. Сега към Лора. Лора, при мен има раздяла. При теб как е?
2: Янче, при мен нещата се развиват малко по-различно, защото с нощи в Ергена Любов Рая влязоха три нови дами, а както знаем, има ли корони на главите им, ще има и състезание коя е най-красивата. Васка, Галена и Габриела успяха да завъртят главите на всички и внесоха нова енергия в имението. Ще ги обсъдим заедно с моята компания само след няколко минути.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Всяко любовно реалити си е малко или много състезание, но щом в него влязат три нови дами с блестящи тиари на главите, конкуренцията става безмилостна жестока. Предлагам да си припомним първо влизането на трите миски и след това ще коментираме всичко пикантно с моите приятели.

0: Казвам се Васка, на 26 години съм и съм участничка в третият сезон на Ергена. От 18 годишна се занимавам с мода. Имам 3 спечелени конкурса. Мис София, Мис Лято и Кралица на София. Също така по професия магистър-фармацевт, но животът ме отведе в света на недвижимите имоти и в момента съм брокер. Впускам се отново в това приключение, за да намеря любовта, тъй като тогава не се получиха нещата и силно вярвам, че този път ще бъде различен.
1: Казвам се Галена Назарова, на 25 години, от град Казанлък. Носителка съм на 7 титли за красота, като Мис Тин Великобритания, Царица Роза, Мис Хасково, Мис Търново, Мис Туризъм Интернешнъл. Миналия сезон влязох като тихото и влюбено момиче, заради едно момче, което познавах бегло, с вяра в любовта, и излязох с много-много уроци. Този път не искам да познавам абсолютно никого предварително. Не съм тук за игрички и ще бъда безкомпромисна с всеки, който застане на пътя ми към любовта. Влизам не за да бъда удобна, а да бъда желана и ако трябва да бъда най-големият кошмар на конкуренцията.
2: Казвам се Габриела Великова и съм дързък, любовен ментор. Гордея се с това, че съм имала възможността да представям нашата красива България на международно ниво, на конкурс за красота. Мис Глобал Чарити Куин, Мис Интерконтинентал и Мис Глобал в Тайван, в Филипините и в Бали, Индонезия. Влизам да открия своята любов, защото по-рано, когато участвах в Ергена 2, тогава не че имаше особен избор, той беше само един човек и въобще не беше моят човек. И реших отново да потърся любовта. Любовта е изкуство. Аз имам черен колан по влюбване.
3: Черен колан по влюбване, готови да разбият всяка конкуренция. Със сериозна заявка влизат момичетата. Какво смятате за тях? Как ви се струва Васк? Първата дама, която
4: Васк
3: представиха.
4: Васк е Спаска, да. Това беше особено.
3: То е важно Данчо да й запомни името. Вие помните ли ги тези момичета от предишните епизоди?
5: Помня тази гримьорка, която изведнъж се премени на момента и която шашна наистина в този сезон повечето от нас. Но какви са им заявките? Чухме наистина едни доста смели визитки. Васка направи впечатление на Жоро, определено, на нашия Жоро. Той...
3: Жоро, все те спрягат с тези дами. Значи не може да се оправим тук.
6: За такива Галена... приятели човек, като има въобще. Да.
3: За Галена какво смятате? Помните от миналия сезон, тя остана доста огорчена от избора си тогава. Смятате ли, че сега, влизайки отново в реалитито, ще отвори сърцето си за някой в имението?
7: Аз я помня от предишния сезон, тя беше по-обрана момиче, сега също дава заявка, въпреки че си изрекоха силни думи, все пак казва в нея, виждаме една лека стеснителност. По-скоро бих заложила, че ти трябва малко време, за да разгърне потенциала, но я запомних и заради това, че тя пее. Това ми е спомен от преди, това, което е казвала за себе си. Така че се надяваме в този сезон да я чуем и как пее, може би малко повече.
4: Ами тя, между другото, влиза и с по-тъмна коса и много по-настъпателна, ми се стори, че ще бъде специално тук. Ми дава друго излъчване. Да.
3: Габриела, как ти се струва Санта?
4: Габриела е много интересен индивид. Много любопитен.
3: Показа характер.
4: Показа характер и много така в добра приказка влезе веднага с Педро, което ме очуди, намериха се някак, но не знам на къде ще насочи това момиче, много не мога да се представя в конфигурация с него. Тук момчета предлагат Жоро. Ама не знам.
3: Защо Жоро?
5: Предлагаме. Ние просто с шега го казахме. Наистина, чисто и просто за да ги разговори наистина правилно. Човекът, знаете, че е доста сериозен, обогатен речник, има комуникативен.
6: Представяш ли си наистина, ако тя заеме мястото на Деси в стаята, това означава, че най-вероятно ще стане свидетели на конфликт между Деси и нея, което Аз трудно бих си го представил като...
3: Но би било интересно. Със сигурност. Много хубава.
5: Интересна теория, която бихме проследили. Кол център наистина на любовта.
3: Санта правилно отбеляза, че Педро пръв предложи на момичетата да им направи питиета, показа кавалерство. Кавалер. Смяташ ли, че обаче това е проява на кавалерство или реално пък си хареса някой от тях?
4: Или професионално изкривяване. Той човека си каза, това ми е работата.
5: Със заведението.
4: Да, тя го пита, барченце ли имаш? Ами какво да кажем? По принцип на Педро най-много му отива да предразположи дамите. Сега кой да стане да ги предразполага?
6: Данчо.
4: Данчо. Данчо сега е малко вързан, така се чувства той от Станислава, не знам. Тя, хайде бе, отивай, бе, отивай, бе, отивай. Не знам.
3: Да. Ралица, дали ще се разсърди на Педро обаче, защото те до сега имаха уж някакви привидни отношения. Той според мен така проявява някакъв интерес към Габриела, защото няколко пъти и каза, ето ние сме се намерили, аз нямам тук партньор, въпреки че уж имаше. Смятате ли, че там може да се получат нещата?
5: Защо не? Плюс това, той е там точно за това. Той вече си е завзел в стаята и си чака наистина да консумира с пълно удоволствие тази любов, която трябва да влезне. Другото, което е, колкото до Ралица, виждате, че там вече има съвсем различен тип на поведение. Той каза, аз вече няма да я защитам, след като тя не иска моя...
4: Но, аз се разбрах, тя защо беше остър към него. Много така го иска от странно.
3: Според мен в един момент просто ти идва свръх всичко и вече те дразни темата най-вероятно. Не толкова човек, който е. Срещу те видяхме обаче, че на диванчето, както се бяха събрали и Ивка и Влади, казаха на Александра, бе, жадно е момичето, отиди да й направиш нещо. Той се активизира, посъбуди се, най-накрая го чухме. Как му минаха срещите според вас и ще се получат ли пък там нещата?
6: Аз това, което ми прави впечатление е, че и трите момичета имат опит от предишни нали, участия и влизат с на нож директно. Те не си губят времето, знаят за какво са там и директно атакуват, без да се замислят, което няма как да не разбута така...
5: Кошер.
6: Да. Но и, мисля, че и те не знаят какво ще излезе от този кошер.
5: Стършила какъв ще бъде.
3: Определиха бързо Александър като ленивец. Ще видим той дали ще опровергае техните очаквания, но видяхме, че Данчо също атакува. Станислава го пусна да говори.
5: Как звучи?
6: Изпусна го, изпусна кешката.
3: Дайте да видим, Данчо, как се оживи покрай Васка с Паска и ще обсъдим.
8: Абе, Станислава, що ми даваш разрешение? Опа, с Паска споговори малко.
9: Как ми каза?
8: С Паска.
9: Васка.
8: Васка. Васка. Лошо започвам.
9: Да, много лошо започна. Йордан е просто най-колоритният образ. С какво занимаваш? Разкажи за себе си.
8: Програмист съм. Аз в принцип казвам, че съм плочкаджия нарочно. Да.
9: Плочкаджия?
8: Да, защото всички нали казват, че са някакви бизнесмени, аз нарочно да се понижава, да видим дали реално жената ще изменя за пари или не.
9: Имаш много хубав подход. Така ще разбереш дали една жена
8: да.
9: С тебе.
8: Програми съм, уебсайт ви права. Това общо взето за работа. Сега много не мога да говоря, защото съм подписал договор с Майско.
9: Да.
8: И без това съм в неплатен отпуск.
9: Йордан е много забавен. И мисля, че каквото му иде на ум си го казва.
8: А иначе, кой набор с не трябва да питам?
9: Еми не трябва, ама то вече ме пита.
8: Ама виж,
9: според тебе на колко съм?
8: 24.
9: Ей, не сме ли?
8: Да.
9: Еми преди няколко дни навърших 26.
8: Е, значи...
9: Еми, браво, добре, хареса ми отговора.
8: От младикта, да.
3: Млада, слава, миска, появили се момичето на Данчо. Виждаме го доста по-жизнен. Май беше посърнал последните дни. Как ви се струва сега?
5: Определено започна да програмира.
6: Да. Аз искам да гледам всяка една среща на Данчо от тук до края на живота му. Просто начинът по който комуникира с жените е невероятен. Директен. Аз не трябваше да те питам, ама
5: ще. Да.
3: Ами на него му е важно, той си каза.
6: Да, тук интересното е, че тя го усети още в самото начало, че той е много чист и си казва абсолютно всяко едно нещо по начина, по който го мисли. Тя се почувства забавлявана, така, разведрена от неговата компания, така че...
7: Той заслужава да пофлиртува малко най-накрая, защото виждаме една много така сериозна атмосфера покрай Станислава. На него постоянно му е вменявано за някакво ниво, което той трябва да нали, достига, някакви неща. бюджети. Така, да. Той е просто едно момче на 28 и най-вероятно иска просто емоции, любов, иска хубави отношения. Може би там му е малко тежко вече, според мен, с Станислава.
5: Той сега ще направи разликата, според мен, точно за какво става. Просто така, че много свежо влизане на тези три момичета и по този начин ще може наистина да разберат докъде стигат тяхните любови.
9: Ще видим как ще се разместят пластовете. Видяхме обаче, че при Габи и Радо май нещата се задълбочиха. Какво се случи под завивките вчера вечерта?
4: Експерта по химия. Малко странно кривеше тя тазато на лявото надясно и това не ме е познато движение, така? Ама знам ли...
6: Дайте да го уточним. С дрехи ли беше Габи или без дрехи под завивката?
5: Питаш Санта ли дали е била с дрехи или не, защото тя ще разбере веднага.
6: Да. Но едно е сигурно, не видяхме фасети да хвърчат. Нямаше екстеншени във въздуха.
5: Факт.
6: Данчо, значи той винаги е в епицентъра на събитията. Бум-бум рума с Сивка и Влади, сега Данчо е... Значи без Данчо тези сцени не се случват.
9: Без Данчо не минава.
5: Кошмар да. Може да има.
9: Не ви изглежда
5: да
9: малко?
6: Ей, добре, че не са нова
5: клюпти. Ако
6: Данчо беше с нова кошмар с нощи, ау...
5: Да вдигне тоя чершав, да го свали и да каже не, някой каже братле. Нямаше...
9: Има ли място за интимност, когато има публика до теб? Не е ли малко странно?
6: В студентски град. Това е общежитието в студентски град, съквартирантите спът, а съквартиранта така под чаршафчето с едно толкова погледа.
7: Аз още вчера споменах, че малко хайско положението и тук всичко е много...
5: Абитуренско.
7: Да, има някаква първичност, да, просто се случват много бързо някакви неща. Сега, може би от гледната точка на мен в този ми момент от живота, тези години, нали, ми се вижда абсурдно, но когато си по-млад,
6: Санта,
7: как ти кажа.
9: Да, хора на устата ми мълча.
5: Да мълчим.
9: Не знам, че не се случва още, че не само в една стана, в едно легло с пил човек. И по-лъж всички ще не няма да мълча, мълча.
5: Не, продължавай. Кога беше, къде беше, разкажи ми обстановката.
6: Имаха ли родинска връзка?
9: За съжаление не беше само веднъж. Бе, не искам да говоря. Поставете ме да бюро. Деца ни гледат, няма да говорим. Тук стана малко като другарския съд. Вчера с Жоро, който много хвалепствия така изрази за неговите авантюри, които имал. Повярвахме ли му на Жоро за историите, които разказвам?
7: Чакай, защо да не му вярваме на Жоро?
5: На нашия Жоро.
7: Моментално веднага го заклеймихме човека, че едва ли... Защо пък не?
5: Ами да.
6: Аз се очаквам Жоро да има агенция за водолази. Да, просто курсове за водолази при Жоро. 2 часа е минимума, който трябва да бъде покрит за сертификат и нон-стоп. Дихателни практики също ще преобладават в това.
5: Като на рецепция ще бъде 10. Тя ще мери по ръце.
6: Да, тя ще ги мери по ръце. Дай да ти гляда, влизай. О, за тебе 1/2 час, 2 часа.
5: Да, няма смисъл.
9: Така, както виждате, много забавен епизод беше и вчера, което приповдига и нашето настроение. Имахме обаче една игра с лищата, която беше особена.
7: О, да.
9: Вас как ви накара да се чувствате тази...
4: Аз вечера в този момент изправя ям.
9: Искаше ли Данчо да се поцелува с някой от момичетата и лището нарочно да падне, той... за да може да се получи
5: някой? Това я чакаше Станислава. Ето, това я чакаше, което изпусна Станислава.
4: Обаче той доказва, че може би е добър в една друга практика с този дългия език. Толкова пръгав, палав, направо и влажен ужас.
6: Каква практика?
5: Пак ли се връщаме към онази вечер с човека?
6: Да.
9: Много време, да. По време на тази игра се казаха обаче и доста сериозни заявления. Габи беше склонна да изяде цяла люта чушка, за да каже, че не харесва Ралица. Защо този скандал между тях продължава да е толкова нажежен?
6: Е, защото няма една мъжка фигура, според мен, която да застане и да каже: момичета, да, няма нужда от това, елате да поговорим, какъв е проблема, нека да решим, това е така, нека да го променим и да имам мир и разбирателство. Просто вътре са увлякани всички покрай тази емоция, която се нагнетява и тя започва да се разширява и да обхваща дори Радо, Педро, Цецо. Нали, нещата почват да ескалират на много по-голямо ниво. Този скандал ще бъде потушен, ако избухне по-голям скандал в някои от другите участници.
9: Кой може да е по-голям скандал?
6: Аз искам да ви кажа, че си върнах на Войо, гледах промото на последващия епизод. Искам да ви кажа, че там скандалите наистина ще бъдат. Там имаме тотално разместване, но ще няма да ви казвам. Да,
5: ти нищо не казвам. Ти си като нищо няма ти казвам като Данчо, ама все пак да ви кажа.
4: Не като Цвета, сега не мога да ти гледам. Да. Сега не е момент.
6: Но да, за Данчо и за лището искам да кажа, че той е много голям стратег. Аз той ми е фаворита, един от фаворитите, нали? Но ако той беше така отделил още малко слюнка върху това лище, имаше много голям риск. Да, и тогава щяхме да станем свидетели на първата целувка на Данчо.
4: И на първия шамар от страна Станислава към Данчо.
9: Или пък от страна на Галена, защото се оказа, че това крехко момиче играе, т.е. спортува и практикува ММА.
5: Точно така.
9: Очаквахте ли
6: го? Там се притеснявам.
4: Ето, аз с крак.
3: наистина звучи секси. Ще видим така обаче с какво друго ще може да впечатли момчетата. Забих.
5: И там шамарът забива.
6: Това, което ми направи впечатление на мен е, че след скандала, който се разяри на басейна по време на играта, Педро попита Ралица за пореден път, опита се да се застъпи за нея, но Ралица сякаш не беше толкова заинтересована от начина, по който Педро се застъпва към нея, което го отблъсна. И то осъзна, че в този момент няма нужда да буквално да води чужда война.
5: Точно
6: което
5: така.
6: Може би ми дава една искрена надежда, че тук нещата ще започнат да
4: утихнат. Аз друг поглед имам на това. Той не води чужда война, той се води пряка война с Габи, използвайки Ралица.
6: Виж, тук има и друго нещо, че те го провокират, те усетиха къде е болното място. Не само за него, а за всеки един родител.
4: Нали,
6: разбира се, смисъл,
3: не,
6: няма
3: това,
6: нужда.
3: Това се споменават. Не,
6: това е тумач. Няма нужда.
7: Тези похвати са много така.
5: Вижте сега.
4: Педро да каже на Габи, ще изкарам кирливите ризи от миналото. Така,
6: пак ви казвам, да... нищо позитивно аз не виждам в този скандал, не ми е готино да го гледам, искам това нещо да...
7: Това за мен ще спре много скоро, защото сега тези дами, които влязоха, те ще се развихрят, както да казваш, ще има едно сериозно размесване, фокуса ще се измести категорично и това ще отмине.
6: Гледайте Деси, ето един спойлер.
5: Значи, вербалните обиди с хигиенните навици ще спрат, очаквайте нови.
3: Да. Вижте, не, мерси. Само Цвета знае наистина какво предстои, но нека и ние видим какво показаха в промото за следващия епизод.
0: Определено ще е гръм в рая.
1: Би ли би готов да се впуснеш в нещо ново?
10: Много е хубав.
11: Добър вечер.
5: Добър.
0: Галена трябва да си опича гъла и да внимава как говори на Цвета.
11: Чисто начно чупела. Харесвам го много. Това ми е крайния избор.
12: Нито съм мъж трофей на някой в момента, нито съм заявен към който и да било.
13: Ергенът. Любов в рая. Тази вечер, 22 часа, BTV.
3: Ще се пие, ще се пее. Май може и да има...
7: Абитуриенски бал, нали си говорих преди малко за хай скул? Ето, бала дойде.
3: Сериозни женски къвги. Виждаме, че Цвета проявява сериозна ревност от Галена, която явно пък някакъв интерес към Георги. Смятате ли, че там нещата може да се променят?
6: Много е интересно как в толкова кратък отрезък от време, тъй като участници са в затворена среда в реалити формата, там нещата се случват наистина с главоломна скорост. Виждаме един и същи патърн, който се повтаря в живота на Цвета в рамките само на няколко седмици от началото на реалити формата. Това, което се случи с Салех, до някаква степен се случва в момента с Георги и тя е достатъчно интелигентна да го види това нещо отстрани и наистина да си извади едни изводи, за да спре това нещо да се случва в живота и най-сетне да се случи.
4: Никак не няма да се извади.
6: Тя ще се извади, моля ти се, тя не е умна жена.
5: Да, самия Георги, нека да го коментираме. Хубаво, Цвето, добре. Ами самия Георги, не мислите ли, че и той в момента се чуди какво да направи наистина и вижда някъде там възможността да грабне някоя друга девойка и да тръгне в една друга посока? Може би му дойде прекалено много това на Цвета, което е като един вид настъпателното отношение.
7: Той първо влиза в тази игра.
5: Еми нормално.
6: Липсва комуникацията. Вижте, между Габи и Радо, ние видяхме, станахме свидетели на скандал. Единствената форма. Моята любима двойка са Габи и Радо. При нали, Ивка и Влади.
5: Ивка, да.
6: Еми, той оператора е изпуснал мемори картата в басейна.
3: Слите в понеделник ще се видим отново, за да ми кажеш, че всичко до вечера сме пред екраните и другата седмица се виждаме отново. Сега, преди обед продължава, нашите колеги ще ни кажат как.
14: Казвам веднага, останете с нас и след рекламите, уважаеми зрители, защото в студиото влиза един човек, за когото можем да кажем, че е от първото поколение футболни ръководители на прехода.
15: Остава ярка следа в българския футбол и е пряко свързан с епохата САЩ 94-та.
16: Валентин Михов откровенно за пътя си през футбола, бизнеса, успехите, конфликтите и изпитанията, които стоят зад публичния образ.
15: А каква усмивка има, сега ще видите.
13: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Здравейте от мен! В поредицата «Спомняш ли си?» ще се заровим дълбоко в архивите на българския футбол. А там има от всичко по-много. Слави, успехи, загуби и разочарования. Летописите са от първо лице от човек, пряко ангажиран в процесите. Валентин Михов е нашия гост днес в качеството си на бивш ръководител на най-горещите постове в родния ни футбол. За меда и жилото ще си говорим, защото те вървят ръка за ръка не само в футбола, ма в случая вие или ти, както си но говорим.
1: Тие се познаваме с толкова
0: от много години. То ще стане ясно сега. Ще вадим стари архиви, защото ще си спомняме.
1: И си говорим в очите, за разлика от много българи, които обичат зад гърба да говорят. А ние си говорим очи в очи.
0: Има много какво да говорим. Така, когато се замислиш колко много неща са минали през живота ти, в кариерата ти, срещи, приятелства, предателства, обичаш тази тема. Обичаш ли да си спомняш?
1: Аз със спомени не искам да живея, не искам да гледам стари снимки, не обичам да се снимам. Обичам настояще и бъдеще. Колко ми остана? На един човек колко му е живот? Настоящето да го изживееме и утре до ден да бъдем живи и здрави.
0: Оставили сте, но защото обещах да си спомняме, връщам те 22 години назад. Когато пак говореше с план за приятелствата и предателствата. И както много хора и мои колеги са казвали, Валю е добър човек. Да видим този добър човек какво мисли по тази тема. Спомняме си сега за приятелствата.
2: Казват, че успявате да създавате много приятелства, че успявате да допускате хората близко до себе си. На какво се дължи това?
3: Може би най-вече на характера ми. Аз съм добър човек, навсякъде съм го казвал. Някои прекалиха с добрината ми, разбира се. И ми излезе солено. От опита, който го имам в футбола вече, той е доста голям. Единствени верни за сега, и аз го казвам често, ми останаха жените. Всички жени до сега в футбола не са ме предавали само жените. Мъжете, моите съжаления, нали, за това, което започвам, с това, което започвам, но едни са доносни за мен. Години, 94-та, най-сладките ми години в футбола, с най-голяма любов говоря за тях. Такъв успех като 17 ноември, това е нещо, което човек би дал милиони да се върне, това е изживяване. То не е за всеки. Аз го живях действително достойно, стойностно, но пък тогава видях и предателите.
0: Ето, предателите винаги излизат. И така ли наистина жените са верните?
1: Ми много са ми верни. И внучките, и дъщеря ми.
0: Там ставаше въпрос, че където и да ходиш във всяка една твоя работа, имаш женски екип, който е верен и си изпълнява нещата така, както ти си изисквал от тях.
1: Еми така беше. До едни години така беше. После се промениха и жените почнаха да се променят.
0: И те ли предателки станаха?
1: И те почнаха да се променят, но аз прощавам. Аз
0: как не си съм... с прошката? Това щях да те попитам, защото...
1: Прощавам, не съм злобен човек, не отмъщавам. На лошото не отвършвам с добро, но поне гледам да го изолирам, да не говоря, да не натяквам, да не обиждам. Не съм посягал през живота си на човек. Не знам какво е да удариш човек. Въпреки, че при мене ударите бяха доста големи.
0: Много жестоки.
1: Много жестоки.
0: Ще стане дума и за това, но си мисля, че човек, когато, както казват, залага на един кон, не е добре. Бил си отличник. Някой ще каже, да, не знам какво ми, ще го докажем сега, да видим бележника.
1: Математиката ми беше супер.
0: Я да видим бележника на Валентин Михов сега. Ще пуснат колегите.
1: Ето ме.
3: Ето, по известно време.
2: Толкова скучни свидетелства, ето тук ще покажа отгоре до долу шестици. Това се повтаря от...
3: На мама и татко гордостта.
2: Първи до пети клас някъде, може
3: до
2: би.
3: До пети и шести вече пък активен футболист и почнах да си пиша бележки сам.
0: Защо не върват ръка за ръка шестиците с футбола?
1: Ами защо? Защото трябва и тренировки, трябва да обърнеш внимание, но въпреки всичко, едно време аз не искам политически да ги свързвам нещата, държеш се много на възпитанието. На учението, да учителите, директорите, винаги респекта към тях. А респекта се дължи на това, което вкъщи те възпитат. Колко шамари съм изял? Боже, сега било домашно насилие. Ако нямаше тия шамари, а те са добронамерени, нямаше да бъда такъв човек. И треньора ме И той, Гацо Панайотов, бате Гацо, така както му вика, Бог да го прости, и той ми така биеше шамарчета, когато искам да я мушна между краката, махленски футбол малко. И в училище съм счупих стъкла, сумата и стъкла в 33-та гимназия на Възраждане. Не я завърших. Нямаше стъкло, което не е счупено от мене. И тогава съм възпитаван.
2: Но мисля, че... Насилствено е метод.
1: Към директор да посегна, сега посягат на учители. Виждаме какво правят някои деца. Убиват. Това на какво се дължи? Безобразно възпитание. И аз апелирам към родителите. Оттам се тръгва.
2: Ти все пак имаш и икономическо образование, което ти помага, минаваш и през...
1: Минах още едно, второ, да ти се похваля.
2: А, какво е второ?
1: Международни икономически отношения.
2: А, така. Ама то за това тогава, минавайки през различни институции, хората, младите, вероятно не знаят какво беше Кореком, но ти стана
1: шеф... Корекция на комунизма, аз го казвам често.
2: Но ти стана голям директор в футбола, след като мина през Кореком. Школовка
1: това
2: голяма.
1: Това беше една школа. Често го казвам, повтарям го, такива търговци, аз не бях се допирал от тях. То да учиш ли, да ги питаш, викам, говорете по-бавно, да си записвам. Търговците, търговци. Вносители на уиски, няма да казвам марки, подготвен съм за рекламата. Цигари, пури, всичко, парфюми. Учих хората, особено те ме учиха, на коя дама какъв парфюм се подарява. Когато си руса, специфика има. Когато е вечер, ти го подарявам, има специфика. Първото предаване в Ринг, не знам тогава дали бяхме...
2: Нашите архиви кадри са от Ринг, това мисля, че го казахме. От тогава ние тази
1: Първото
2: среща...
1: Първото ми предаване беше как да се държим в ресторант. Кой влиза първи, като имаш 8 прибора, ето виж
2: ли... Учеше ли ги момчетата 94-та, когато големия успех в щатите на световното първенство? Това бяха едни талантливи момчета, но едва ли са някой ги е учил на протокола на храненето? Така какви разговори имахте с тях?
1: Всякакви разговори. Аз бях щастливеца с пената, разбира се, да си заедно с доктор Гевренов. Те са горе. Сигурно се събереме горе. Няма на друго място, къде се събираме. Но това са прекрасни души, хора със сърца, а момчетата бях щастлива, че те бяха талантливи. Толкова талант имаше в тях и играеха по отбори, които са на голямо ниво. Но никога не забравиха собствените си треньори. Почваме от Ицо. Бацава, Оги, Наско Озунов. Аз му ги знам треньорите на Ицо, а камо ли той? Това какво значи? Уважение, кадърност на тези хора, които са възпитавали и са учили. Ако не може с десния крак някой, учат го след тренировка само с десния крак. Спецификата в обучението беше съвсем различна. Той, треньора, искаше да те учи. И ги научиха. И щастлив съм за това, че бях с едни...
2: Самородни таланти, велики, които станаха големи звезди.
1: Големи. И аз като ме питат, мене като ме питат с Пенчо, с пената, както му викахме, Пенчо, с какво допринесохте вие за този успех? Викам, аз не пречих на можещите. Каквото мога, ниско долу при тях, заедно с тях, те са момчета, които разбират, позволявахме си такива взаимни компромиси, в смисъл взаимни. Аз позволявах и пената по-мъничко, аз го казвам често. Една цигара няма да навреди. И скоро чух един ръководител от ЦСКА. Вика, те можеха да пият, можеха да играят. Както едно време в Свищов, като играх, имахме един голям футболист, Пламен Вълков, Бог да го прости. Той вика, пийте, ма играйте. Не апелирам да пият, но който може да пие, който може да се весели, който може да е бухем, той вътре също може да импровизира. Сега нямаме импровизация. Нямаме човек да замахне, да прибере топката. Аз често казвам, давам примери с Чавдар Цветков, с Гивона, с футболисти, които ходеха по 5-10 хиляди души само заради тях.
0: Винаги си вярвал, че нещата ще се получат. Лесно човек да го каже, когато вече е минало. Но как се изправиш и казваш, вие ще бъдете, ще се класираме, първо ще се класираме за световно първенство.
1: Айде да не кажа, е нормален. Луд оптимист. Насякъде. В Славия, в ЦСКА отивам от Кораком. Никога не съм управлявал футбол. Но действително, Пенчо, Бог го пусти, вика, батка, той както говориш, дай да обединиме бизнеса и футбола. И го направихме. Той беше първия. Смениха го него и Боби Станков. Дойде Паро Никодимов. Паро беше втория, който ми подаде ръка. Та човек се допълва. Аз и до сега се допълвам. Има какво да науча от теб. Има какво да науча от оператор.
0: Имаш ли
1: да
0: химикал в себе си?
1: Имам, да.
0: Може ли?
1: А може.
0: Взимам този химикал, ще го върна. Ако, ако държиш, ще отида, едва ли ще отида до стената на плача в Ерусалим, където да напиша желание, което да ми се сбъдне, но ще отида в Руската църква да напиша какво искам да ми се сбъдне, защото такава мечта да спечелиш златната топка, Христо Стоичков написва с твоя химикал това твое желание, слагате го на, там в Ерусалим на стената на плача.
1: Аз бях единственият свидетел.
0: И имате снимка и така се получава. Чай си намисля, аз по-голямо желание.
1: Само, че ми изпусна химикалката, има още да ми... Ще ми я върне.
0: Ето го този момент, виждаме с Ицо как си пожелава това нещо. И човек трябва много да вярва. Първо трябва да вярва, после много да работи и трето да е готов
1: Барното,
0: да се,
1: че се
0: раздава.
1: Получи.
0: Че се получи.
1: Това беше първото, което се сбъдна от моите така пророчески неща, но аз може би имам нещичко, ми е дала... Бях 3 или 4 пъти при Леля Ванга, благодарение на професор Шойлев. Бог го прости, и него, и Ванча. Много си ги обичах. Той ме заведе при Леля Ванга. И аз се държах, както с тебе, аз се прегърнах, като нямах нито захарчета, нищо. И тя тогава ми каза, ти ке си издигнеш, ти това станах президент на Футболния съюз. Ки ми донесеш една 3/4 жилетка с 37 номер чехли, два пъти. Едната тъмносиня беше с тъмносини чехли, кафява жилетка с кафяви чехли. И от тогава отивам в Славия. Да видиш, може би това прихванах. Радко Янкулов и той е горе, Бог да го прости. Сашо Тиков снима. Отивам изпълнителен директор на Славия. 100-200 слависти представяме отбора. Аз вземам микрофона и казвам бял човек при бели хора. Това ми беше първи изказ. Имам го записа. Викам, тая година, скъпи слависти, сме шампиони и носители на купата. Ма така, както друга Живко вдигаше ръка. И същата година Славия стана шампион и носител на купата. Имам страшна уста.
0: Имаш пророчески, имаш уста, имаш лека ръка.
1: Да.
0: Ето, вижда се всички тези неща. Имаш много приятели отблизо и отдалеч. Видяхме в кадри, които минаваха така, че и с много политици си бил и на маса, и при тях, и те при вас. И с толкова много приятели, никой ли не ти помогна, когато един гангстер те малтретираше физически, психически и ти се сипа живота в последните години?
1: Първи ми го се сипа нашия министър-председател. Фалираме. Въпреки, че бяхме приятелски отношения, прекрасни отношения. Аз му виках Бойче, Буйчане, нали, съвсем приятелски. Играхме на малки вратички. Еми не ми преведоха законните пари. Все едно с ваша телевизия...
0: Договор.
1: Договор за реклама. Изпълнявам си ангажимента към вас. Имам процент, който определен договор. И не ми го преведоха. Тръгнах при адвокати. И те викат, и то при качествени адвокати. Викат, Валио, не се занимавай с държавните институции. Ще ликвидират до края. И после продължиха, освен това, че ми взе, няма да казвам цифрата, много пари, милиони. От това, което не е мое, а на фирмата. Аз имах шеф, който беше немец със сръбски произход. После се допълних с едно велико име Гюнтер Нецър, с фирми за телевизионни права, които то да ти е кеф да ги слушаш.
0: Така, и оттам започна?
1: Оттам се започна с телевизионни права. С телевизионни права това са близо 10, над 10 години, не ги броя. И толкова бях и признет на лигата над 10 години, но много ми беше, голямо удоволствие ми беше да си изпълня това, което съм подписал. И когато го подпишете, получа моето си.
0: Как оцеля след този терор? Защото то е било жестоко физически и най-вече психически, заплашвайки най-близките ти хора.
1: Терора беше страшен. Някои какво ли не се опитаха да не вярват, че аз съм взел заем от него. Аз ще взема от такъв изрод на заем. Той нямаше един ден трудов стаж и вземаше само от такива бълъци като мене. Вземаше на база на страха, защото аз за себе си вече се предадох. Ходих при всички институции. При всички институции. Казват, Валю, ние ще помогнеме. Ограничителни заповеди, всичко, но разбери, че голяма част от нашите хора са с тях.
0: Много плашещо.
1: Са комбинация с тях. Ми те са половината доносници на тях, те ги използват. Това всичко съм го изпитал на гърба си. С тръби, с какво ли не. Аз целият съм разчупен. Виж, че говоря малко по-особено. Не се е срамувам да ти го кажа, защото те чувствам близка. Начупен тук, уши, очи, ребра, каквото искаш. Не се опаквам. Гордея се, че издържах, че съм жив. И запазих най-милото, което ги е.
0: Най-милото. Точно това най-милото не можахме да покажем. Пишеш втора книга. Първата с голям интерес, сега пишеш втора. Не можахме да покажем. Лили Иванова какво казва за теб в едно специално интервю, давано за нас преди много време. Не можахме да покажем и да разкажеш какво става с гимнастичката Валентина Илиева. Имахме снимки с нея и видео, но времето не ни стигна, за съжаление. Но само с нещо завършвам, както завърши миналата, преди 10 години, последната ни среща, когато каза, когато ме видиш вечер и не се усмихвам, значи нещо лошо е станало с мен. След всички неща, които са се случили с теб, ти все още се усмихваш. Финални думи.
1: Ами забравихме да се усмихваме и често, когато пожелавам някой, пожелавам късмет и много усмивки. Поне това да имат българите, защото това, което виждам, за младите говоря.
0: Да.
1: Аз съм си изживял.
0: Благодаря ти много. Още оставаме срещи с продължение. Усмихвай се. Продължавай да се усмихваш. А вие останете с нас и след рекламите.

0: Ето ни отново и след рекламите. В два последователни петъка ще ви срещнем с млади надежди на българската мода.
1: Тази седмица фокусът е върху Джесика Ружина, която особено силно впечатли модните среди с забележителната си колекция и още по-въздействащата фотосесия към нея.
0: Гледаме!
2: Вече съм с Нели Митева, която вероятно добре познавате, защото регулярно си е наш гост или домакин, както е в случая. Здрасти, Нели!
3: Здрасти, Тони!
2: Много ми е приятно да сме тук, защото тази сесия и колекция, която е повод да сме твои гости, обиколи социалните мрежи и буквално прикова вниманието ми, както разбирам и на много други хора, защото рядко сякаш има студенти на това ниво, което виждаме в момента и наистина е изключително така мотивиращо за всички ни, които сме в тази сфера. Как би ни я представила ти, защото според мен на дрехите и фотосесията разказват повече от необходимото.
3: Така е, Тони. Благодаря за вниманието към тази колекция. Наистина много вълнуващи реакции получихме. И това е така, защото да, това е една от млада дизайнерка, която ми направи огромно впечатление на дипломното ревю на Нов български университет. Освен това я познавам от една нейна работа, която беше включена в групова изложба. И да, летвата се качи много високо. Доста хора коментират по този начин това представяне. И аз съм щастлива, че имаме тази възможност днес да я покажем и на вашите зрители.
2: Да, нажило е още по-страхотна. Заслужава си да се докоснат и да се видят в детайлите тези дрехи. Да. Няма как да не попитам, продават ли се добре?
3: Между другото се продават страхотно. Даже имаме конкуренти за някои от нещата и то не за най-семплите, бих казала за едни от най-стойностите, най-сложните. Както виждаш много добре, тя създава и самите материи. Обясняваше ми как, примерно, тази дреха е създадена от 5 слоя плат, които са прикрепени един към друг. След това се образува триизмерната структура чрез една особена текстилна техника.
2: Да, и виждаме едно каренце съвсем в синхрон
3: подават
2: с мен
3: се...
2: днес.
3: Няколко пласта.
2: Изключително, изключително.
3: Много добре се възприемат от хората, носят се, оценява се и труда, който е вложила дизайнерката за създаването им.
2: Има много хубав баланс между това, което е творчество всъщност в една дреха, това, което ти спомена за технологичната част и всъщност са много носими според мен повечето дрехи. Може би това ги прави
3: успешно. Да, абсолютно са носими, освен това са юнисекс. Същия процент мъже и жени са привлечени от тях, пробваха ги на откриването, продажбите също са така 50 на 50, бих казал.
2: Това е много, много така мотивиращо за един млад дизайнер да има наистина тази абсолютно пълноценна обратна връзка, а не просто да му се радват на нещата.
3: Да, тя е много важна за нас, както ти знаеш. Тази подкрепа на млади дизайнери, точно в рамките на тази програма, която правим всяка есен за представяне на най-младите таланти в модата. Естествено, реализацията е едно от много важните неща, за да могат да продължат успешно професионалния си път.
2: Страхотно, и понеже спомена началото на сезона, есента, те първо ще има със сигурност интересни модни събития. Какво е следващото, за което ни каниш, защото бихме искали все пак да видим още от това, което определено, както казваш, е вече различно и много вдъхновяващо ниво.
3: Да, продължението на тази програма е от 2 октомври нататък. Тогава ще покажем селектирани работи на студенти от Националната художествена академия, също представени на годишното им модно ревю. И да, там очаквайте също много впечатляващи, вълнуващи нови неща.
2: Супер! Ами да гледаме тогава и да си поговорим и с самата Джесика, защото нямам търпение да чуя и нея за всичко прекрасно, което е създала и което разглеждаме днес тук с Нели. Вече съм и с любимия ми млад дизайнер, който ме очарова и с фотосесията, и с колекцията, разбира се. Джеси, поздравление още веднъж за този абсолютно завършен и страхотен проект, който си реализирала. За крехката си възраст и малкото опит си се справила абсолютно брилянтно.
4: Много благодаря.
2: И тя сподели с мен нещо много интересно, което пасва много на моя начин на мислене и на работа. Каза, че започваш колекцията, мисляйки за това как ще я презентираш, т.е. за крайния стайлинг. За мен това помага. Разкажи как на теб ти помага този начин на реализация.
4: Ами, просто когато започвам да мисля дизайни, някак си започвам първо да ги обмислям как ще ги стилизирам накрая и как мога да ги разчупя в крайната визия и виждам кое ще ми липсва и просто го допълвам в колекцията, после го изработвам.
2: И като дреха, и като линия, но според мен много и като материя, защото да. Изключително прави впечатление колко добре си балансирала текстурите в колекцията, което за мен поне е много, много докосващо.
4: Много благодаря. Ами аз лично мисля, че текстилните техники са моята силна страна и просто най-много се фокусирам върху тях, тъй като едно, че много ми харесва да изработвам такива материи и друго, че просто смятам, че всяко нещо, което го направя с тези неща, става една идея по-интересно.
2: Със сигурност е много идеи по-интересно. За мен е очевидно, предполагам и за зрителите, вече виждайки кадри от бекстейджа на фотосесията, влиянието на морската тема, на морето. Не обичам въпроса какво те е вдъхновило, защото според мен човек винаги взима това, което може. Дали ще от картина, дали ще от колекция, но кажи ни две думи за това как се случи тази тема в съзнанието ти.
4: Ами, темата ми е малко по-философска. Концепцията ми е тишината, която възниква в тялото ти в момента, в който душата търси емоцията, която предстои да изпита. И затова съм използвала тези техники. Все едно душата се пропуква и излиза малко по малко, избира своята емоция. И го свързах с моряците, защото те са в същото пространство, в което изчакват да видят дали ще има буря или равен хоризонт.
2: Много
4: и просто го обвързах с тишината. Защото някакси точно този бял шум, който има в душата ти, когато не знаеш каква емоция да изпиташ.
2: И страхотно се е получило и не без помощта на екипа, с който си реализирала сесията. За бакалавър, а не за човек, който има много години опит зад гърба си, както вече споменах и съм впечатлена. Как избра хората, с които да реализираш фотосесията, защото е вау.
4: Много благодарим. Ами, екипа е просто хора, с които обожавам да работя. Фотографа е Калян Грозев и моята лична приятелка Моника Димитрова ми помогна супер много с стайлинга и с декора. Заедно с нея работихме върху всички тези неща, също ми помогна и за декора в тази зала. Моделите са Габриела Пенева, Лука Сегале и Егор Лебедински, като грима и косата са дело на Мина Маркова и на Елена Спирачева. И просто мога да кажа, че всеки човек от този екип вложи толкова много от себе си и абсолютно им дадох пълната свобода и казах: хора, това е нещо, което искам да направим накрая, обаче имате свобода за гримьорите и фризьорите. Просто им казах: хора, искам да излежа с едно, са ги били вълните целият ден и са леко загорели от слънцето, обаче всичко просто се получи много добре.
2: Да, много е приказна. Шапките също си изработила ти.
4: Да.
2: Много е мислила на стайлинга, абсолютно сигурно е това и е много видно по един абсолютно страхотен начин.
4: Много благодаря.
2: Спомена, че мислиш вече за следващата колекция да. И че вероятно ще ги направиш за следващия сезон и от друг материал.
4: Абсолютно да.
2: Ще продължиш ли тази тема и в колекцията? Или за дрехите има нещо друго, което...
4: Ами не, по-скоро стига толкова моряци. Време е за нещо различно, не може се да творим еднакви неща и е време...
2: А тя темата е абсолютно според мен необятна.
4: Но просто аз обичам да предизвиквам себе си и да пробвам нови неща, така че бих пробвала и нови текстилни техники и изцяло различна концепция. Просто съм влюбена и аз в моряшките шапки и искам да си ги нося и зимата, затова се опитам да измисля по начин, по който могат да се интерпретират и за зимни аутфити.
2: На мен ми е много интересно, след като на ниво бакалавър правиш това, какво ще е това, с което ще се предизвикаш за магистър, но ако още не си го мислила, ние просто ще чакаме и ще го...
4: Ще чакате, ще не съм на 100% сигурна.
2: Ами добре, желая ти много успехи.
4: Много благодаря.
2: Наистина, изключително е вдъхновяващо и впечатляващо, че имаме толкова млади и добри артисти. Между другото, след като напуснат платформата тук на Нели Митева, къде ще могат да ги откриват хората, защото според мен ще има желаещи да се здобият с нещо красиво от тази колекция?
4: Много благодаря. Могат да ги откриват в моя Instagram профил. Имам собствен и такъв, който съм си направила на моя бранд. Така че...
2: Добре, търсите Джесика.
4: Ако някой има интерес, винаги може да ме потърси.
2: Ами добре, а ние ще следим какво ще правиш.
4: Много благодаря.
2: Желая ви прекрасен уикенд.
5: Благодарим на Тони, благодарим и на Нели Митева, която за пореден път дава Рок-н-рол. Дава рок-н-рол на българските дизайнери. А може би това беше края на предаването. Хайде, мили дами, има рок-н-рол. Петък е малко да се поотпусне.
1: Само това на понеделник. Валери Божинов,
5: Крисов спермата. Хайде, вие сте момичета.
1: Ще си говорим за раздялата му в телевизионен ефир.
5: А така, раздяло има ли? Има и щастие. Хайде, Яна.
1: Не, да го не може до танци, повярвай ми.
5: Хайде, Яна.

0: тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

0: за да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
1: Ти ще ми дадеш треньор.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте
3: Скалапов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
6: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
7: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
9: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Добро утро на 10 октомври. Аз съм Митю Маринов и започва тази събота и неделя. Продуцент на днешният ефир е Димитър Иванов. В днешния ден ще засегнем естествено и ключовата тема, която беше през седмицата. Именно това са двата кораба, които бяха ударени в икономическата зона на България. Ще разберем и какво означава точно този термин, тази икономическа зона на България в Черно море. Ще се опитаме да разберем и всъщност може ли да бъде установено откъде точно идват ударите. Всичко това и всички останали теми, които подготвихме през седмицата, вижте ги сега.
1: Тази събота очаквайте. Крими случаите, които все повече се заплитат, под прицела на психолога Росен Йорданов.

0: И още, откриваме столичния маратон. Отиваме на есенното почистване на София и на празника на тиквата. Бъдете с нас от 7.30 до 11 по BTV.
1: Всичко това в следващите 3 часа и половина. При мен вече е Петрони Евтов тук в студиото, който да ни каже какво ще бъде времето днес и през останалите дни. Петрони, добро утро.
2: Добро утро. Как сте?
1: Добре, вие как сте?
2: Нормално.
1: Много се радвам да ви видя.
2: Доста приятна сутрин, бих казал. В София поне към 12 градуса, доста приятно.
1: Някои хора ще си кажат, че си е хладно 12 градуса, но за твоите стандарти казваше добре.
2: Ами, последните няколко дни беше и доста по-ниска. Достигна до 2-3 градуса рано сутринта, така че 12 е доста добре. В момента виждаме камерата от София.
1: Да, от центъра на София. София се събужда. Ще направим една бърза обиколка из останалите големи градове на страната. Трябва да знаят само нашите зрители, че днес центърът на София ще бъде затворен заради маратон. Това ще се случи през целия уикенд. Малко по-късно ще покажем и кои точно части на София. Сега в момента виждаме и Варна. А, ето я и картата. Това е маршрута на Софийския маратон, уважаеми зрители. Днес, виждате, ще бъде затворен булевард Княгиня Мария Луиза, както и Алабин, Гурко, Раковска, Васил Левски, все булеварди, по които трябва да избягвате движение с автомобил, просто няма да бъдете допуснати всъщност. Така че да знаете, че центърът на столицата ще бъде затворен. Да, оставям думата отново.
2: Да, продължаваме с Пловдив. Там е, както винаги, една идея по-топло, към 15 градуса е в момента температурата. Между другото, по Черноморието, в 6 часа, поне според данните от НИМХ, които са,
1: ето
2: е било 20 градуса във Варна. В Бургас около 16, а във Варна 20 градуса е била температурата около 6 часа сутринта.
1: 20 градуса, варненци се радват на наистина топло време все още.
2: Ами топличко, да.
1: До кога е въпроса?
2: Ами още от началото на новата седмица, още от утре всъщност съвсем леко ще се понижат температурите в Западна България. А вече от понеделник очакваме и по-сериозно понижение на температурите. Както виждате на графиката в момента, това е средната максимална температура през делничните дни за тази седмица.
1: 25 градуса с много добри температури, идеални температури за времето.
2: Ами,
1: даже, следващата с 10 надолу.
2: Даже топличко бих казал 25 за октомври месец, но да, следващата седмица 15 градуса средна максимална температура. Най-студено ще бъде във вторник и сряда със средна температура около 13 градуса по прогнози поне към момента.
1: Чадър да си носим ли?
2: Ще има валежи със сигурност понеделник, вторник, интензивни, даже е възможно да са и със значителни количества.
1: Значи приготвяйте чадърите, уважаеми зрители, а сега се пригответе да видите и прогнозата на Петрони Евтов.
2: Здравейте! Днес отново очакваме много слънчеви часове. А денят започва с температури от 10 градуса, на места в Западна България до 20 по Черноморието. В София 12, в Пловдив 15, във Варна 20, а в Бургас около 16 градуса. По-значителни увеличения на облачността очакваме над Западна България. Там, главно в планинските райони, предстоят валежи от дъжд, възможно е и да прегърми. Ще остане топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. Вятърът в повечето райони остава слаб от изток, юго-изток. Утре в Западна България облачността ще се задържи значителна и на места очакваме превалявания от дъжд. Там максималните температури слабо ще се понижат, докато в източните райони остават сравнително високи. В понеделник се задава значителна облачност и краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Дневните температури и в източна България ще се понижат. Във вторник отново очакваме дъждове. Има и повишена вероятност на места да са значителни. А сега приятен ден и останете с тази събота.
1: Сега продължаваме с теми както от седмица, така и по-назад във времето. Една дълга тема, уважаеми зрители, е една стъпка към замяната на медицинските сестри с педагози в детските ясли. На първо четене в парламентарната комисия по образование вече са приети съответните промени. Инициатор на измененията е столичната община, а мотивът – недостиг на медицински специалисти. От съсловието обаче предупредиха, че без сестрите грижата за най-малките ще бъде непълна.
3: В столичната 80-та детска градина с над 300 деца работят общо 4 медицински сестри. Две кабинетни и две за единствената яслена група, разказва директорът Джоана Брусарска.
4: Още през месец май се наложи да затворим една от яслените групи, да не направим прием за месец септември.

0: Точно поради причината, че няма достатъчно медицински сестри. Медицинските специалисти при нас са на възраст над 72-73 годишна възраст.
1: По данни на Столичната община, в София не достигат над 150 сестри за яслите и това застрашава бъдещи групи. Проблемът породи законодателни предложения за промяна на модела на яслената грижа. Те предвиждат да отпадне изискването децата до 3 годишна възраст задължително да бъдат гледани от медицински сестри.
2: А когато откриваме нови детски градини, директорите не желаят да откриват яслена група, защото са наясно, че не могат да си намерят персонал. Получихме становище от министъра на здравеопазването, според което медицинска сестра може да има дори само една в кабинет в детското заведение.
1: През април Върховният административен съд потвърди, че грижата за децата до 3 години изисква медицински познания, отбелязват от Синдиката на българските медицински специалисти и настояват за здравна реформа.
3: Хората не искат да упражняват тази професия, защото никой не иска да бъде работещ бедняк. Съжалявам, че го казвам, но е точно така. В нашия колективен трудов договор основните трудови възнаграждения са 750 евро.
1: Според Столичната община, ако получи подкрепа, законопроектът ще бъде приет още до края на годината. За тази събота и неделя, Мария Аладжова.
4: Тема, която ще продължим да следим. Войната по пътищата пък продължава да взима своите жертви. Четирима младежи на възраст между 18 и 21 години загинаха в катастрофа край Плевен, а шофьорът се е движил поне с два пъти по-висока скорост от позволената. Ще бъдат ли взети мерки за по-голяма безопасност на това място? Маргарита Стефанова включваме сега. Марги, здравей!
5: Здравей, Митко! Само да кажа, че снощи група младежи са направили бдение на мястото, където загинаха четиримата техни приятели. Поставили са 4 кръста там. Организират се и протести. Кога ще се случи, това не е ясно. Вчера и общината излезе със становище, тъй като се оказва, че този участък, в който стана тази изключително тежка трагедия, е стопанисван от общината. Миналата година, заради големите проблеми с водната криза в града, част от средствата по два проекта бяха пренасочени, за да се решават тези проблеми. И така беше отложен и ремонта на този пътен участък Плевен Ясен. Проектът е бил за 20 милиона лева. Това, което трябва да кажем, е, че пътят наистина не е в добро състояние. Операторът може да покаже, виждате колко е нацепен. Той е широк, с по две ленти във всяка посока. Има ивица тревна, която разделя двупосочното движение. Но обаче няма мантинели точно там, където стана катастрофата. Няма мантинели. Както виждате, натам в посока София дори няма и маркировка. Борислав Цветанов е общественик. Вие се борихте и за водата на Плевен. Какво си мислите? Общественото мнение е много разделено. Едни казват 139 км в час, както обяви прокуратурата, да караш и да причиниш катастрофа е страшно. Други обвиняват пътя и община.
6: Здравейте. Първо искам да кажа съболезнования на всички близки. Искам също да направя апел към всички шофьори просто да намалят скоростта, защото това е пълно безумие да караш на двойно над разрешената скорост. И второ, отправям апел към управляващите. Не желая полицаите да продължават да се крият в храстите. Те трябва при установяване на водачи с превишена скорост да ги спират, защото това е безумие и използват камерите за печатане на пари за държавата, но тя достатъчно некролози на печата и смятам, че е крайно време това нещо да спре. Не трябва за сметка на умиращи хора държавата да е на печалба. Това е крайно сериозно.
5: Полицията вчера на брифинга казаха, има патрули, дежурят, особено в петък, събота и неделя, и нещо друго. Информирали са стопанина на пътя, че има проблеми с него? Категорични бяха, втори път ги попитах.
6: Да, пътя не е в крайно добро състояние, но смятам, че ако кара с разрешената скорост или близка до нея, това нямаше да се случи. Просто държавата е, когато стане голям проблем, тогава търси решение. Това трябва превантивни мерки. Знаете ли, че АПИ последните 45 дена не е възлагала една поръчка в област Плевен, за да се ремонтират пътища, нито да се почистват. Смятам, че пътната ни инфраструктура е в крайно лошо състояние, голяма част от нея, и трябва наистина да се обезопасяват пътищата и хората, които превишават скоростта, да и се отнемат свидетелства за управление. Нека променят наредбите и законите, така че ние да оцеляваме, а не да се молим да се приберем живи.
5: Богомил Стоев, вие сте заместник областен управител на област Плевен. Една голяма мащабна инициатива за превенция точно на подобно поведение на пътя вие организирахте през септември. Обаче като че ли част от обществото нито вижда, нито чува за усилията. А и вие като гражданин, как ще оцените този път, по който се движи?
7: Добро утро на вашите зрители. Първо искам да изкажа искрени съболезнования към семействата на загиналите. Вижте, много кампании може да направим, но трябва да разберем, че всеки път, когато се качим в автомобила, ние носим отговорност. Приемаме за даденост това, че имаме свидетелства за управление, че караме, че се придвижваме, но трябва да разберем, че първо трябва да се замислим за себе си, за близките си и за околните. Да оцениме ситуацията на пътя. Да, понякога пътя е лош, може да е мокро, може да е валяло сняг. Ние трябва да преценим и наистина да внимаваме. Ние и от нас трябва да тръгне, защото сякаш забравяме. Виждаме една кампания, виждаме едно събитие, дори ни спира полицай. За нас глобата е нещо ужасяващо, което трябва по-скоро да избегнем, не защото караме рисково, а защото това ще натежи на джоба ни. Докато имаме това поведение на пътя и смятаме, че всичко ни е позволено, ще има инциденти. Безопасността на пътя наистина започва от нас.
5: А чували ли сте на този участък да се провеждат гонки? Вчера няколко пъти казаха, въпреки лошия път, точно тук в участъка Плевен Ясен стават гонки. Не ги спират никакви неравности по пътя.
7: Отново не бих си позволил да коментирам. Кара се бързо и то е навсякъде. Не можем да извадим един конкретен участък, защото, за съжаление, навсякъде се кара безразсъдно. И затова отново апелирам. Бъдете винаги с колан. Спазвайте ограничението по пътищата. Оглеждайте се. Гледайте обстановката, ситуацията. Дръжте колите си изрядно. Това е от голямо значение и наистина трябва да започне от нас.
5: Благодаря ви много и се надявам да уведомите и държавата, че има проблем с този участък. Това, че са пренасочени ни средства за решаване на водната криза. Хората тук не бива да бъдат заложници. Това ще ви направим, а това ще остане. Надявам се, че ще го направите. За съжаление, 18-годишният загинал е ученик в професионална гимназия тук в Плевен. Трябвало е да бъде абитуриент след няколко месеца. Това никога няма да се случи. Учебниците по медицина, които видях на пътя, никога няма да бъдат прочетени от студентите, които също загинаха в тази катастрофа.
4: Маргарита Стефанова, за тази ужасна трагедия по този път, който е трудно дори да бъде наречен път. А в BTV новините продължаваме да питаме до кога. До кога ще губим човешки животи по пътищата и да търсим отговора и с ваша помощ.
8: Войната на пътя всеки ден отнема децата, родителите, приятелите. До кога ще губим най-близките си във война, която не сме започвали? Време е да сложим край на черната статистика. Видя ли нарушение? Снимай! Снимай джигитите! Снимай опасното шофиране! Покажи безумието на пътя! Покажи и бездействието на институциите. Изпрати видеото до BTV новините, аз репортерът и всички BTV платформи. Няма да спрем да търсим отговорните. Ще продължим да задаваме въпроса до кога?
4: Изпращайте ни, уважаеми зрители, снимки, видеоматериали, всичко, което успявате да видите по пътищата и определено не е редно да се случва. А ние продължаваме с друга голяма тема. Седмица след голямото завръщане на тленните останки на Самуил, ви срещаме с гвардейците, които пренесоха историята на раменете си, буквално. Защо в началото не ги допускат до музея в Солун и как се ескортира цар? Станчо Станчев и операторът Петър Дженоваров разказват.
9: С най-висши държавни почести, тлените останки в центъра на София бяха понесени от националната гвардейска част.
10: Ти виждате в ефира на BTV, буквално на метри от нас е саркофагът.
9: Групата, която пренесе владетеля до базиликата Света София, беше от 8 гвардейци, сред които и Александър Иванов.
10: Натежа ли ви, въпреки че бяхте няколко души?
11: Тежичко беше, защото го носихме близо километър. В началото не, после нали почва да натежава.
9: Александър е гвардеец вече 17 години. Той участва в пренасенето на останките и на цар Фердинанд преди 2 години. За задачата да пренесе цар Самуил научава 5 дни преди събитието. Репетират с имитация на ковчег със същата тежест и размер.
11: Момчетата, които бяха в Гърция, вървяха отстрани на нас и бяхме тренирали да се сменяме при нужда, ако на някой нали му натежи или нещо стане. Тази чест да го носиме не ни позволи да се смеяме. Всеки искаше максимално да участва.
9: Александър е от гвардейците, които ескортират цар Самуил в центъра на София.
12: Смятам, че изпълнихме достойно задачата, която ни беше поставена.
13: Аз съм назначен от няколко месеца в националната гвардейска част. Това ми е първо такова събитие.
10: Остана ли вълнението в това голямо събитие? Визирам миналата събота.
14: Винаги има вълнение и ще има, защото това е мероприятие според мен и не само от доста голям ранг.
9: Групата на Николай Атанасов обаче съпровожда останките от музея в Солон до Спартана, с който стигна до България.
15: Там не се допускат войници като цяло и ни спряха още на входа. Нали, част от нашата делегация спомогна за това да влезнем вътре в пространството, което беше в центъра на музея, че охраната, която беше от гръцка страна, не ни изпускаше от поглед дори за най-малките неща.
16: За мен лично беше огромна гордост, поради факта, че прибираме в България може би един от най-успешните български царе, цар Самуил.
17: Откак съм в националната гвардейска част, от такъв мащаб събитие не ми се нали, случвало. Това беше едно от най-голямите, най-голяма чест и най-голямо достоинство изпитах.
18: Като гвардеец трябва да си изключително прецизен. Нямаш право на грешка, всичко се забелязва, всичко се вижда.
19: Запо! Чест!
9: През целия път стяха и командирът им, подполковник Митрев.
20: Това са моите хора, моите момчета. На тях единствено и на тях разчитахме за донасенето на царя в България.
10: Какво изисква стиковката им?
20: На първо място дисциплина. Голяма дисциплина, голяма отговорност и съответно качества като гвардеец, които е неизменно за нашата професия. Много тренировки, 4-5 дена, буквално ние не спряхме да тренираме. На плаца, после идвахме тук на място и всичко стана стиковка между гвардията, между военно-въздушни сили. За нас, за гвардията беше абсолютно голяма отговорност. Чакахме с нетърпение наистина да се случи това, да се доведеме царя.
9: Седмица след ескортирането на останките, Александър и останалите гвардейци вече маршируват към следващите си задачи.
4: Ние продължаваме с история, с историята, която се намира до ден днешен по нашите земи. Реликварии с образа на Богородица от епохата на цар Самуил, който пази мощи на светци и къщата от честния кръст, сред последните открития на Перперикон. Вече е ясно и какво е най-древното име на свещения град. Мария Георгиева сега ще ни разкаже повече. Добро утро, Мария!
21: Добро утро, колеги. Изключително магично е да бъдеш на Перперикон по изгрев слънце, а иначе за свещения град можем да кажем, че той вече се проучва около четвърт век и резултатите наистина са впечатляващи. Но да започнем от последния ти въпрос. Кажете ни, професор Овчаров, какво е всъщност древното име на Перперикон? Добро утро!
22: Добро утро на зрителите на BTV. Наистина е един прекрасен изгрев и едно хубаво време днеска. Може би едно от последните хубави дни на тази година, но какво имаме? Значи вчера приключихме 4-месечния сезон. Много са откритията, сигурно ще стане дума след малко за тях, но наистина искам да подчертая този въпрос за името на Перперикон. Още преди 20 години аз изказах една хипотеза на базата на това, че името, което всички знаят, Перперикон, или ако го кажем цялото на гръцки език, Хиперпиракион, това е цялото, което значи свърхогнен Хиперпирус, това име обаче от началото на 13 век. Византийските автори, когато описват войните между България и Византия за него. Обаче, как се е казвало по-рано? Ако преди 20 години ние почти нищо не знаехме за Перперикон, още работехме в Акропола, докато сега след откриването на Южния квартал, на Арея Сакра, на тези десетки храмове, мазолеи и всичко останало, които ни показват, че Перперикон е наистина най-големия град в Родопите въобще. Тогава вече започнахме още повече да си поставяме този въпрос. И тогава се върнах към тази хипотеза. Плюс това, доста нови разработки има в тази насока. Става дума за картите на Клавдий Птолемей от II век, римски географ, които са били изчезнали, но арабите ги съхраняват и през 12-13 век ги превеждат обратно на европейските езици. Важното при тях е, че за първи път при тях се дават координатите в градуси и в минути. Разбира се, негови, но днес вече има модерни технологии, точно това се промени в последните години, с които ние вече можем много точно да преравниме към съвременната система по Гринвич. И какво се оказва? Там има един град, точно в центъра на Родопите, който се казва Пергам или Пергамон на латински език, който е горе-долу в средното течение на река Арда. Така че този град, който аз тогава изказах, че може би това е всъщност Преперикон, явно, че става дума за него. Или казвам с думи кратки, старото име на Преперикон явно е било Пергам или Пергамон. Сигурно ще се дадат нашите зрители въпроса, добре де, нали има Пергам в Мала Азия? Българите ходят сега в Турция, знаят за какво става дума. Да, разбира се, има даже още един. Пергам по принцип е стара дума пред гръцка, която означава укрепление. Влязла и в тракийски език, между другото, това нещо е доказано. Така че всъщност Пергам означава крепост, кале, хисар, нали, както го наричат днес много често, нали, турците. Така че всъщност старото име, античното име на Преперикон е било именно Пергамон.
21: Ние в момента сме наистина в южния квартал, Ареа Сакра, както я нарекохте вие. Всъщност, какво е характерно за този южен квартал? В момента се намираме на основите на така наречената голяма базилика. Виждаме и колониадата, която е оригинална, нека да кажем.
22: Да, наистина трябва да се обясни, защото нещата станаха страшно много в южния квартал. Тази църква, която имаме тук, бележи апогеят на християнството в края на 5-ти, началото на 6-ти век, 40 метрова базилика, най-голямата в Родопите ранно-християнска църква, но сега при тая светлина виждаме особено добре другата страна зад пътя, която е водила към Акропола на Преперикон, където вече имаме 12 открити кръгли мавзолея на богати граждани от 3-6 век. Това е нещо, което ни изуми. Само тая година 3 открихме от тях. Между тях има и други представителни сгради, които продължаваме да проучваме в момента. Нагоре пък съответно се намират храмове, 6 храма. Вече имаме храма на тракийския конник, на виното и така нататък. Не случайно те се появяват там. Защо? Защото всички те са групирани около големият храм, за който предполагаме, че е храмът на Дионис, споменат още от Херодот преди новата ера и по-късно от римски автори.
21: Имаше и много интересни находки, които вие показахте, артефакти, които са открити именно тук в южния квартал на Преперикон. Нека да припомним всъщност част от тях.
22: Да, наистина, тази година ни изненада. Нямаме чак толкова много като броя находки, но много качествени. Значи всички помнят през август, руми се, когато излезе този уникален печат на Ирина Комнина, на императрица Ирина Комнина, сватята на цар Иоанн Асен II. Той предизвиква, между другото, огромен интерес в световната научна общественост. Хиляди публикации вече се изписаха за него. Излязоха и много други предмети, а последните находки са двата реликвария, които един от тях е отворен, но има много хубаво изображение на Богородица, показахме го, а другият още е затворен. Тоест, той е по формата на кръсен колпион, обаче още не сме го отваряли. В момента го обработват химиците и някъде към втората половина на ноември ще го отворим, даже ще поканя би ти, ако искате да видите как се отваря и какво има в него. По принцип в него трябва да има частици от Светия кръст или от мощи на светец. Така че това е нещо много интересно и ни показва колко е бил важен през християнството Преперикон. Между другото, обаче, има и от античността. Имаме изображение статуетка на Зевс от 2-3 век, точно от времето, в което са били тези ротонди. Така че, както винаги, 7000 годишната история на Преперикон е много добре регистрирана от находките, които извадихме.
21: За тези 4 месеца, които продължиха тази година разкопките, а кое можем да кажем, че е най-голямото откритие, което направихте?
22: Значи, на Преперикон, понеже се работи планово и мащабно, трудно може да се каже, това ми харесва най-много. Във всеки случай, безспорно, и зрителите в момента го виждат с кадрите от дрон, които показваме, какво представлява Преперикон. Наистина е изумителен този южен квартал. Наистина, това ли изуми и нас. Защото Акропола, крепостта е добре. Има такива крепости, но по принцип, Ареа Сакра е нещо уникално.
21: И накрая само да ми кажете, имаме ли статистика, колко са посетителите тази година на Преперикон до този момент?
22: Вчера ми казаха, над 60 000 души вече имаме, продължават, обаче сега има още голям поток и нещо, което ми знада, повече са чужденци.
21: Явно чужденците повече се интересуват от българската история, но всеки българин, който желая, може да го направи и да дойде сега през почивните дни, защото времето тук е изключително приятно, слънчево, топло, а има какво да се види, повярвайте ми.
4: Мария, благодарим ти. Мария Георгиева от Слънчев Перперикон. Както видяхме, уважаеми зрители, историята продължава да се открива и ние се надяваме на още любопитни артефакти, които да излязат от този вечен град. А ние сега се разделяме за кратки реклами, след което продължаваме с още любопитни теми.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Практис.бг. Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
3: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
2: Гледайте Галин Стоев.
4: Българския в София съм го учил, от София съм.
2: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
5: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.

0: мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV радио. За да знаеш всичко.

Здравейте! В повечето райони днес времето ще се задържи предимно слънчево. В момента температурите са между 10 и 15 градуса. В София 10, в Пловдив 14, във Варна и Бургас около 14-15 градуса. По-сериозни увеличения на облачността очакваме над Западна България. Превалявания се задават главно в планинските райони. Възможно е и да прегреми. Максималните температури и днес остават между 25 и 30 градуса. Вятърът в повечето райони е слаб от изток, юго-изток. Утре в Западна България ще е облачно и на места се задават превалявания. Там максималните температури слабо ще се понижат, докато в източните райони остават сравнително високи. В понеделник се задава значителна облачност и краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Максималните температури вече и в източна България ще се понижат. Във вторник отново очакваме дъждове, има и повишена вероятност на места да са значителни по количество. А сега останете с тази събота.

0: Случаят Петро Хан Околчица, навярно, ще остане най-тежкият, най-полемичният и най-будещият спекулативни тези и случаи в българската история. В студиото вече е криминалният психолог Росен Йорданов, който беше и от главните действащи лица на последния брифинг, на който получихме допълнителна информация за това какво се е случило, с една мащабна психологична експертиза по този случай. Това е една дълга покана. Радвам се, че приехте поканата, господин Йорданов.
1: Здравейте.
0: Да ви върна на последните данни, всъщност, които вие изнесохте. След тях смятате ли, че успяхте да разсеете съмненията или тъкмо напротив, те се засилиха още повече?
1: Ще отговоря кратко, но ще си позволя един коментар. Смятам, че по мои оценки, че повечето хора и тези, които, разбира се, изключваме една група хора, които са пристрастни и проблемни, така ще ги нарека. Но по-голямата част от българите, според мен, така осъзнатата част, възприеха тази теза. Но знаете ли, на мен ми е... Виждате ли докъде сме се докарали, нека така да го кажа. Институциите, тъй като аз случая с екипа, който представлявам, сме ангажирани от институциите. Трябва да се обясняват пред обществото, и да дават отговори, при положение, че според мен други хора дължат отговори. Много други хора дължат отговори. За това как са се държали като родители, как са взимали решения, защо са взимали такива решения, как са се държали като граждани, как са се държали като хора, които трябва да преценяват едно или друго нещо. Страшно се объркахме в тези ситуации. Аз работя от много време. Не, че не съм виждал подобни истерии. Дадох примера с 2001 година, правителство на Костов и Даниела Терзийска. Тогава беше първия случай, в който се създаде такава масова истерия. Но за толкова години, вече 25 години, да не сме се научили на елементарни неща, е тъжно. Защото наистина други хора дължат отговори.
0: Да влезем малко в детайли около това, което вие сте разглеждали като документи в продължение на 6 месеца, нали така?
1: 6 месеца и половина, да.
0: 6 месеца и половина, колко хиляди страници или колко документи прегледахте за това време?
1: Наистина са голям брой. Не съм ги броил страницата, защото те, освен на документите, които минаха пред очите ни, аудиофайлове, видеофайлове, и всякакви други неща. Разбира се, тук трябва да включи екипа от полицаи, които вършат и част от нашата работа, за да може по критерии да отделят онези от тях, които имат някакво значение за експертизата. Но тук са и много страници от научна литература, от най-разнообразни сфери. Само в психологията са, повярвайте ми, почувствах се като студент, минах през всички психологи. Слава Богу, че аз имам две магистратури, една незавършена, просто не дипломир, не съм я взел по детска и възрастова психологията. Да ми позволяваше опита да мина през всички психологи, имам предвид, освен криминалната, детска и възрастова, психопатология, социална психология и каква ли още не.
0: А какво остана неразкрито за вас в този случай?
1: Какво остана неразкрито? Неразкрито остана именно онова, с което започнах. Някак една част от засегнатите хора от страната на жертвите, от страната на извършителите на убийства и похитителите, а и тези, които са ги подпомагали, не дадоха отговори на обществото. Те се държаха като... Аз на едно място дадох пример, по-скоро като, както сме гледали по филмите, хора, които са от организирани престъпни групи, които казват, че говоря само пред адвокат и няма да давам никаква информация на органите. Тоест, те се държаха изключително враждебно, защитно, и всъщност тяхната човешка, естествена версия за това дали те са жертва на заблуда, дали са жертва на самозаблуда, защо са взели едно или друго решение в живота си, тези отговори останаха във въздуха.
0: Вие говорите за близките на загинали.
1: Не само близките. Говоря и за хората, които са ги подпомагали, тези хора, хората, които са им съдействали, хората, които са ги дарявали и така нататък. Някак, разберете, никак не е нормално. Ама никак не е нормално в обществото да се възпитават подобни реакции. Ние сме свикнали имам предвид подобни защитни реакции, примерно да отидеш с адвокат веднага при органите. Когато ти си свидетел, ти си повикан като свидетел, отиваш с адвокат. Защо?
0: Вие влязохте и в словесни престрелки с близките, то казвате и адвокати. Не помня точно кои хора бяха там на място, просто не познавам всички, но близките бяха там на този брифинг. Влязохте в словесни престрелки с тях?
1: Ами бях принуден да вляза, защото обстановката беше ненормална. Значи за мен, все пак извинявайте, ама аз първо 27 години съм по медиите. Второ, преподавам как да се държат хората публично и трябваше просто да правя кризисни интервенции, защото бяха допуснати хора, които бяха дошли да дюдюкат и да създават впечатление за дезорганизация и за хаос, с което да внушат впечатлението на публиката, че експертите не си разбират от работата. Второ, все едно сме на футболен матч с агитки. Трето, журналисти участваха в това, което е жалко. И тази ненормална атмосфера, разбира се, тук грешка има и организацията на брифинга, за мен абсолютно недопустимо е, когато става дума за брифинг, там имат място хората, които дават отговори, хора, които задават въпроси, като вас, журналисти.
0: А поискаха ви отвод близките по този случай?
1: На какво основание?
0: А вие ще си направите ли по-скоро това?
1: Никога няма да си направя отвод, защото няма причина за това.
0: Продължавате ли вие някаква работа по този случай? Има ли още нещо, с което...
1: Нашата работа на екипа ни приключи, тя беше достатъчно дълга, продължение на 6 месеца и половина. Повярвайте ми, това беше един изключително сериозен период на работа, тъй като въпросите, особено към мен и колежката Любка Христова, бяха най-много. Ние най-голям обем от работа извършихме. Даже многоуважаемите ми колеги, доцент Велинов и професор Желев, казаха, че така сме написали една докторантура буквално, гледайки какво сме свършили. Така че нашата работа си я свършихме.
0: За отвода се връщам като тема. Причината, поради която го изискваха близките, е това, че вие сте се представили пристрастно на този брифинг. Пак се връщам на тази тема. И другото е за това, че не отговарят данните, които бяха изнесени в последствие, на първичните данни, които бяха изнесени.
1: Това звучи като от някаква приказка. Общи приказки. Вижте, пристрастно. Защо е пристрастно? Защото не им харесва. Не мога да разбера защо е пристрастно. Откровено ви казвам. Единствената причина, която беше изтъкната, тъй като е подаден сигнал до прокуратурата, ще ви кажа колко нелепо изглежда всичко. А преди случая, знаете, и вие ме каните редовно, нали така? Често ме каните. Така. По силата на моите предишни професионални занимания, след случая, аз една седмица изобщо не се появявах по медиите. След като се откриха труповете и беше установено место происшествието в Околчица, аз излязох и мисля, че на три места изразих моята хипотеза на базата на тези първични данни, какво най-вероятно се е случило в най-общ вид, най-общи краски. Това се случва по силата на факта, че работя тази работа от 97-8 година. Така, достатъчно дълго време съм работил. След което приключих моето участие и по-късно вече прокуратурата ме потърси за изследване. Аз до пресконференцията не съм излизал по медиите да давам каквито и да е коментари. Не познавам тези хора, нямам никакви лични отношения към тях. Ако някой иска да докаже, че имам нещо лично към тях, към някой от тях, да го доказва. Но обърнете внимание на следващите претенции. Мисля, че бяха вкодирани от госпожа Лулчева. Към доцент Владимир Велинов. Той е икона в съдебната психиатрия. Той прави експертизи от 77-ма година. Аргументът той да бъде отстранен също е, че в предаване на нова телевизия, след пресконференцията, той си казал, че поддържа, най-общо казано, поддържа установените факти в експертизата. А най-смешното от всичко е, че се иска и оттеглянето на доктор Александров, който пък изобщо не е участвал в съставянето на тази експертиза, защото всъщност той представляваше своите колеги, които, да кажем, са имали някакви резерви да участват в медийно събитие.
0: Да, доцент Александров ни гостува и каза, че няма как да се
1: направи. Разбирате ли колко нелепо е това? Това е страшно нелепо. И тук се връщам на претенциите. Всеки може да има претенции. А къде са неговите отговорности? Тези хора според публиката, според зрителите ви, не дължате някакви отговори. Вие виждате хора, които са отговорни, които сме ги избирали, не дават отговори смислени. Във всяка една нормална демокрация, щом си взел такава позиция или щом има достатъчно основателни причини, данни, много категорични, за едно или друго деяние, хората да излязат и да дават отговори, а не да задават въпроси.
0: Те тук намеквате сякаш за това, което вие казахте на брифинга. Така ми звучи и ще ви попитам за това, какви са вашите данни и сведения. За отдаването на природен парк Витоша на неправителствената организация около Ивайло Калушев.
1: Знаете,
0: имало е такива намерения.
1: Ами, СМС е в мен.
0: СМС?
1: Да, снимка от СМС, кореспонденция между Калушев и господин Васил Терзиев.
0: Какво гласи този
1: СМС? Ами, там се обсъждат, от страна на кмета се обсъжда желание Калушев и хората му да предложат идеи и решения да се пази парк Витоша, като за това ще бъдат отделени първоначално, тъй като те никак не са достатъчни, около 300 000 лева от друг бюджет. Като по друг бюджет в контекста на събитията трябва да се разбира, тъй като това е след даренията, частните дарения на господин Терзиев, предполагам, че става дума за друг бюджет извън неговия частен такъв. А той тогава вече мисля, че е и кмет. Сега, господин Терзиев отговори на този въпрос доста
0: точно пак. Това ще я да ви кажа, защото отговори, това не е в преимуществата
1: изобщо на столична община. И в столична община нямат нищо общо с парк Витоша, никакви отговорности.
0: Възлагането на опазването обясни той, както и
1: Вие се съгласявате, а мен ми задавате въпроси и вие се съгласявате с това. Ми да обясни тогава какво имам предвид. Да обясни, защото аз имам доказателство, че той е предлагал 300 000 лева. Да обясни какво имал предвид точно, защото пише да се пази. Идеи и решения.
0: А отговора какъв е бил?
1: Отговорът, че те ще му предложат, само че парите не са достатъчни. Това е само като за начало.
0: Това кога се е случило тази кореспонденция?
1: Не мога да кажа със сигурност, тъй като това е снимка, но по контекста от комуникацията между двамата, всъщност се разбира, че или в рамките на кметската кампания, или след като е станал кмет току-що.
0: В началото на мандата.
1: В началото на мандата.
0: На кметския пост.
1: Така че, вижте колко нелепо пак се получава. На мен ми задавате въпроси да обяснявам неща, които...
0: Това е информация, която дойде от вас. Ама, за това
1: разбира
0: ви,
1: се, аз имам думите, изречени, снимани и така нататък.
0: И въпросът е какви са доказателствата за това?
1: Ами, доказателства, според вас, това, че като влезе в експертиза, това няма ли да е доказателство? Че това е телефона на Калушев, от който е изваден комуникация, където горе пише Васил Терзиев. Или има друг
0: Това исках да ви попитам. Тази снимка, която казвате, този чат е излязъл от телефона
1: от
0: на Ивайло
1: телефон
0: Калушев.
1: На Ивайло Калушев, да.
0: Какво остана неразкрито?
1: Или на Ивей. Тук мога и да бъркам. Ако бъркам, се извинявам, тъй като не мога вече, спомените ми се приливат, но е... Но по принцип мисля, че беше на Калушев.
0: На един от двамата.
1: Да, на един от двамата.
0: Тоест успели са службите ни да отворят телефоните?
1: Част от тях.
0: Част от
1: тях. Да, има още около 3-4 терабайта информация, която не може да се отвори, извинявайте. А има и такава информация, която може да бъде отворена само в облака, тъй като и там се чакат вече дали пък Secret Service ще помогнат, дали пък фирмата, която, да не казвам коя е, но се сещате, която пази тези данни, тъй като преди да се извърши този фатален акт, инспириран от Ивайло Калушев, те са върнали телефоните си на фабрични настройки. Всички интелигентни ваши зрители знаят какво означава това.
0: Секунда сега. Преди да се случи този случай, Петро
1: преди
0: Ханов,
1: да започнат самоубийствата и убийствата, всички актуалните си телефони ги връщат на фабрични настройки.
0: Изтриват абсолютно цялата информация.
1: А телефоните, от които са свалени, това са снимки, които много трудно сега технически не мога да ви обясня, но експертите са успели някои от снимките да ги извадят. От други телефони, с които те са кореспондирали. Цялата комуникация е била доста конспиративна. През сигнал основно са се търсили комуникации.
0: Това е, може би, най-криптираното приложение.
1: Точно така,
0: да обясним
1: това, за това говорим.
0: Като колко служби работят по дешифроването на тази информация от телефона? Само българските ли?
1: Ами, българските със сигурност, но те търсят съдействие от своите колеги. Аз затова казах, че едно от най-нелепите неща беше,
0: тоест, от американските служби,
1: че не били готови експертизите. Нека да обясня на вашите зрители. Всички основни експертизи, които са важни за достигане на заключение относно това какво се е случило, кой какво е направил, кога го е направил и така нататък, са готови. Или една не беше готова, и тя не беше готова само формално, не беше готова. Тя беше готова с основните изводи в нея, но не беше подписана. И защо? Да обясним защо тази за Петрохан. Ами защото...
0: Имаме по-малко от минутка, искам да задам още един въпрос. Единият
1: проектил се намери чак през май месец, последния. Тя за това се забави в сравнение с тази от Заоколчица. Просто терена беше много по-голям, имаше сняг и не можеше да бъде намерен последния проектил. Едва след като се намери, колегите са започнали работа. Но и тя е готова.
0: Бащата на Александър Макулев поиска ексхумация на тялото. Ще се случи ли?
1: Ами не е мое решението, но честно да ви кажа, направо ужасно, като си помисля този човек откъде мина, като се започне от абсурдното му представяне пред медиите, че вярва на убийца на сина си, мине се през това, че вярва на органите и сега иска да обругае трупа на детенцето си. За мен това е потресаващо. Дано този човек да не го е решил сам, а да е подтикнат по-скоро от други хора, които искат да се възползват от него. Защото покрай тези хора, някои от тях са жертви наистина. Много хора искат да ги обединят и затова виждаме абсурдната гледка роднините на убийци и роднините на жертви да са едни до други, което е наистина потресаващо, повярвайте ми. Не мисля, че в световната история се е случило подобно нещо.
0: Благодаря ви за това, господин Йорданов. Ще ви поканим най-вероятно отново. Предполагам, че този случай ще продължи да събужда и още въпроси във времето, а вие като човек, който продължава да следи какво се случва там, вероятно ще имате и още отговори, които все още не сте разкрили публично. Благодаря ви за гостуването. Ние продължаваме с друг случай, уважаеми зрители. Полицията в Ямбол разкри една престъпна схема за фалшиви бракове срещу 10 000 евро. Те са сключвани с подставени лица, булка и младоженец с фалшиви подписи и печати от служители на община Ямбол. Целта е поръчителите да получат български лични документи. Служителката на общината е задържана под стража. Как е действала схемата? Дания Танасова ще ни каже повече.
2: Здравейте! Този случай от Ямбол е наистина скандален. Как е действала схемата и колко пари са получавали участниците в нея? Сега ще разберем от районния прокурор на Ямбол, Мина Гранчарова. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Какво можем да кажем като начало? Колко са задържаните?
3: Имаме задържано едно лице, служител в община Ямбол, което е привлечено като обвиняема за престъпление по член 310 алинея 1 връзка 308 алинея 1 връзка 26 и за престъпление по член 311 връзка 26 от наказателния кодекс. Наказанието е лишаване от свобода до 12 години.
2: Това всъщност е жената извършвала бракосъчетанията. Тя е служител на Ямболската община. Как е действала обаче схемата и каква е нейната роля в нея?
3: Жената е сключила фиктивни граждански бракове. Последната схема. Турски граждани, пребиваващи в Германия, най-вероятно незаконно, които са имали желание да се осигурят европейски статут, са имали възможност да се поръчат в България български булки. В изпълнение на това решение те са ангажирали определени лица, най-вече от Севлиевския край, като в Ямбол е ситуирано единствено лицето по гражданското състояние, служител на община Ямбол.
2: Булките са от Севлиевско, да кажем.
3: По-голямата част от булките, които са желаяли да припечелят някой лев, по първоначални данни, това са около 1700-1800 евро на булка. Булките са били водени заедно с фиктивните младоженци, на които е била давана по предварителни данни сума от около 150 евро. Водени са в град Ямбол и там пред лицето по гражданското състояние, именно обвиняемата, която е задържана по настоящо дело, са били подписвани такива фиктивни бракове.
2: Тя е събирала документите, тя ги е бракосъчетавала, тя е вземала част от парите. Какви средства е получавала тя?
3: Връзката е осъществявана чрез лица от Севлиевския край, които пък са осъществявали връзката с обвиняемата от Ямбол. Именно тези лица са предоставили нужните документи за бракосъчетанието, а лицето по гражданското състояние тук е полагало подпис от името на кмета, т.е. съставило е акта за гражданско състояние, без да провери самоличностите на лицата, които са участвали в подписването на гражданския брак, включително на Булката, фиктивните младоженци, така и на свидетелите, които се изискват от закона.
2: Ние се свързахме с община Ямбол, защото става дума за техен служител. Те казаха, че осъждат изцяло нейните действия и искат най-строго наказание. Какво може да бъде наказанието за тази жена, ако се докаже нейната вина?
3: Ами, аз ви казах, че за по състава, за който е привлечена обвиняемата, се изисква наказание лишаване от свобода до 12 години. Доколкото е известно в момента на съответните органи, една сватба на съответното лице от турски произход е за около 10 000 евро. Но още нещо искам да добавя. Тази престъпна дейност е осъществявана по наши първоначални данни от месец май до месец октомври и става въпрос за около 24 такива фиктивни сватби. Разследването все още е в много ранна фаза. Имаме привлечена обвиняема, имаме задържане по стража на тази обвиняема, но предстои привличане на обвиняеми може би около повече от 4-5 лица. Голяма част от тях са от Севлиевския край, има такива и от Ямбол. И отново мога да кажа, че при събиране на достатъчно доказателствен материал, тази фактическа обстановка ще генерира друга правна квалификация, която е от компетентност на по-горна прокуратура.
2: За по-тежко престъпление.
3: За организирана престъпна група. Към момента деянието е на компетентност на районна прокуратура, но при събиране на такъв доказателствен материал, съответно окръжна прокуратура ще бъде компетентна да го наблюдава.
2: Да, благодаря ви много. Ние, разбира се, ще проследим развитието на този случай.
0: Дания Танасова за този криминален случай от Ямбол с фиктивни бракове. И сега се разделяме за кратко, уважаеми зрители, след което продължаваме с темата на седмицата, именно ударените в Черно море от дронове кораби.

0: Продължаваме с една от големите теми на седмицата. Тази седмица атака върху кораби в българската изключителна икономическа зона. В президентството беше свикан консултативният съвет по национална сигурност, а страната ни поиска помощ от Европейския съюз и НАТО за укрепване на сигурността срещу дронове. Какво обаче представлява тази икономическа зона? Изключителната икономическа зона на България в Черно море е морска зона отвъд териториалното море. В нея страната няма пълен суверенитет, но има специални права, определени от международното морско право. Съгласно конвенцията на ООН по морско право, зоната може да се простира до 200 морски мили в Черно море, обаче това разстояние не може да бъде приложено механично, тъй като морското пространство е ограничено от границите и са определени чрез споразумения с държавите от региона. В зоната другите държави запазват свободата на корабоплаване. България обаче има изключителни права върху проучването, използването и управлението на природните ресурси там. Страната има юрисдикция и по отношение на определени дейности, като изграждането и използването на изкуствени острови, съоръжения, инсталации, както и опазването на морската среда. Това превръща зоната в особено чувствителна при военни конфликти и инциденти. Сега при мен е бившият вътрешен министър Цветлин Йовчев, който е и бивш шеф на ДАНС, както и експерт по дронове и антидрон системи. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте, здравейте.
0: Именно вашата експертиза по антидрон системи ще ни е ценна в този разговор, но предлагам първо, преди да продължим с разговора ни, да видим това, което излезе като информация след срещата на властта на Консултативния съвет по национална сигурност в президентството.
2: Сия срещу Украина доведе до значително влошаване на средата за сигурност в района на Черно море. Консултативният съвет за национална сигурност категорично осъжда ударите на търговските кораби в Черно море като грубо нарушение на международното морско право и настоява за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите. След приключване на проверката, изпълнителната власт да уведоми обществото за резултатите. Най-големите гаранции за нашата сигурност е незабавно прекратяване на огъня и използването на всички политически и дипломатически канали за постигане на мир.
0: Преди да влезем в тези детайли, които излязоха, все повече излизат, разбира се, в през седмицата, да ви попитам за тази среща, която е имала с Кирило Боданов, дясната ръка на президента Зеленски от Украйна. Разбрахме, че тя е била тайна, така да се каже, секретно посещение. Имало е среща с премиера Румен Радев. Имало е и други срещи, за които разбрахме от социалните мрежи. Каква е била целта и на тази среща, и на тази визита?
3: Това не мога да отговоря на този въпрос. Можем само да предполагаме, но просто в момента мисля, че е излишно да спекулираме с темата. Може би на даден етап управляващите ще решат да споделят, когато е възможно, детайли от тази среща. Сега въпросът е, че доста не

0: Лепо беше ситуацията около нея, защото една конфиденциална среща, за която не са били запознати военния министър и външния министър, става достояние по някакви канали на бивш вътрешен министър, който не само това, но я артикулира в медийното пространство, след това публикува и снимка, която при всички положения не е официално направена от авторизираните лица в Министерски съвет.
1: И вие сте бивш вътрешен министър. Вие срещнахте ли се с Буданов?
0: Разбира се, че не, защото след като военния министър и външния министър не са били уведомени, това означава, че е трябвало да бъде пазена пълна конфиденциалност по отношение на тази среща. А артикулирането след това е, как да ви кажа, абсолютно нелепо, защото по този начин от една страна се създава риск за сигурността на Кирил Буданов и от втора страна се зле поставя министър-председател. Ако това не е била конкретната цел на изявленията, то това показва изключителна политическа инфантилност. Да покажем, че сме много информирани и да покажем, че сме близо до властта, без значение какви щети ще донесеме на страната като цяло. Иначе такива срещи е възможно да бъдат правени.
1: Вие смятате, че такава среща е възможна само ако сте близо до властта, така ли?
0: Ами, по принцип, след като е ограничен кръга и е направил среща само с министър-председателя, аз не мисля, че е имал среща с господин Цветанов. Мисля, че той го е причакал в кулоарите някъде, за да се здрави с него и да направи снимка.
1: Кулоарите на кое? На Министерски съвет?
0: Министерски съвет или резиденция Бояна, не мога да ви кажа. Но това е просто нелепа история. Пак казвам, министрите, отговорните да не са информирани за такава среща, а лица, които са външни, вероятно нямат и допуск до класифицирана информация, са информирани. И информацията не излиза от Министерски съвет за проведени срещи, а излиза по канали, които не са регламентирани.
1: Всъщност, ако не беше бившия МВР министър Цветан Цветанов, най-вероятно и медиите нямаше да имаме информация.
0: Да, вероятно,
1: за това.
0: Защото вероятно има причини, поради които правителството желая да запази това в тайна, извинявайте.
1: А как господин Цветанов може да има достъп, казвате, до кулоарите на Министерски съвет, все пак той отдавна не е част от властта?
0: Това е въпрос, който министър-председател трябва да си изясни в момента. И вероятно има някакъв за мен и проби в сигурността.
1: Това, не което става... казвате, е доста по-сериозно от просто среща.
0: Ами,
1: или
0: за мен
1: причакване в кулоари.
0: Ами за мен е... Да, то е... Фактически, след като информация, която трябва да е била достояние само на ограничен кръг от хора, стига и се разпространява в медиите по нерегламентирани канали. Това на вас за какво ви говори?
1: Очакваме да получим повече информация. Това беше и тема в Народното събрание и оттам са изпратени запитвания, разбира се, от парламентарно представените партии. Да влезем сега малко в детайли в това, което се случи и да ни кажете повече за това. Имате ли съмнение, чии са дроновете, които удариха тези два кораба?
0: Вижте, ситуационната логика като цяло, каквито и анализи да правим и методи да използваме за анализ, говори, че автор на тази атака е Русия. Категорични доказателства за това няма към момента и твърде вероятно е при всичките обследвания, разследвания, които се направят, да не се намерят такива доказателства.
1: Вчера имаше военни, които стигнаха до все още кораба, който не е потънал, надяваме се и да не потъне, казаха, че няма никакви останки от дрона.
0: Първо, при удара на дрона в момента е възможно части да са паднали във водата, части да са унищожени от взрива, а други да са изгорели вече в последващия пожар. Така че това е напълно възможно, точно както казват служителите на Министерството на отбраната, да няма никакви останки и никакви доказателства в момента. Вероятно някакви по-сложни експертизи, които да докажат евентуално взривно или запалително вещество, състава му, произход, да наведат на някаква хипотеза, но категорични доказателства може и да не се намерят.
1: Смятате, че изобщо може да не разберем в крайна сметка откъде идва тази атака?
0: Не, аз мисля, че то вече е ясно откъде идва тази атака. Въпросът е, че няма да можем да получим такива доказателства, които категорично да насочат към Русия. Вижте, това е подход на Русия от много време. И от няколко години, може би от 24-та година, тези хибридни атаки нарастват с пъти. С пъти нарастват. И те се провеждат по такъв начин, по който да няма ясни доказателства и да дават възможност на Москва винаги да отрича.
1: А само два ли са начините, по които да се установи дали тези дронове идват от Русия или от Украйна? Тоест намиране на останки и някой от двете държави да си признае. Само това ли са двата начина?
0: Не, вероятно е. Има системи, които извършват наблюдения, разузнавателни системи, които биха могли да покажат откъде е излетяло. Това, тъй като вероятно става въпрос за дронове с голям обсек, които са и с големи размери, и да дадат такива данни.
1: Попаднах на информация, че в Румъния именно се намира една от най-големите такива системи за проследяване на дронове.
0: Вероятно има и вероятно би трябвало, ако съществуват такива данни, да се изискат от нашата страна по официален път и да бъдат получени. Но вижте, един такъв инцидент не трябва да се разглежда самостоятелно. Както ние подходихме по същия начин, когато оценявахме инцидента в Германия на летището, ако си спомняте. Също казахме, че няма категорични доказателства. След това се намериха категорични доказателства. Но това са редица случаи на нарушаване на въздушното пространство, на опити за саботажи, взривове, палежи, кибератаки. Включително в момента през последните години нарастват и инцидентите с дронове. Включително вече виждаме, че и на наша територия. Не само останки от дронове, не само мини, но и сега вече имаше конкретни удари. Така че от тая гледна точка аз мисля, че позицията трябваше да бъде много по-категорична на България.
1: По-категорична, тоест?
0: Ами, първото, което е да се извика руския посланик за обяснение. Защото имаме основания да считаме, достатъчно сериозни основания, че атаката идва оттам.
1: Дойде информация от руското посолство за това, че тези два кораба не са били мишена. В общи линии префразирам това, което дойде.
0: Което не означава, че не са били ударени от техни дрона, нали? Защото това категорично не означава, те не са ударени от наши дрони, те не са били мишена. Ама след това може да стане без тази грешка. Да не говорим, че ако си спомняте преди да започне пълномащабната война в Украйна, така наречената от Путин специална военна операция, ден-два преди това те отричаха, категорично дори иронизираха твърденията, че те ще нахлуят в Украйна. Е, сега можем ли да вярваме в тази ситуация? Също може да вземете и непрекъснатите им съобщения, прес-съобщения, че са завзели дадени територии, които после се оказа, че са под украински контрол. Така че доверие в тази посока не може да има.
1: А защо правителството не привиква в такъв случай?
0: Ами вероятно, да ви кажа, според мен е повече по вътрешно-политически причини.
1: Вътрешно-политически, да. Не външно-политически.
0: Основно вътрешно. И външно, но основно вътрешно-политически в момента, за да не подразнят тези слоеве от населението, които по един и друг начин симпатизират на Путин и да не ги загубят като избиратели.
1: Но в момента са избори, позиция. Президентски избори.
0: Няма това значение. Имате? Да, това е едното. До тези избори е тази позиция. И аз мисля, че това е изключително слаба позиция, защото поставя страната ни като изключително слаба в политически и в дипломатически аспект.
1: Тоест, ако можем по-директно да го кажете, това е случай, който инцидент, голям инцидент, който става по-скоро заложник на политическа кампания.
0: Да, но в същото време трябва да кажем и друго. Тъй като беше обявено, че няма заплаха, да, можем да кажем, че към момента няма директна военна заплаха за България. Но икономическата заплаха за икономиката ни е изключително сериозна, която в момента не се коментира.
1: Имате предвид поскъпването или по-точно очакването да поскъпнат застраховките в Черно море?
0: Те вече са поскъпнали с 10-15%, което означава 10-15% увеличаване на цената на вноса. А през черноморските пристанища влиза над 40% от вноса за България. С това повишаване на цените е възможно да се достигне до 4% инфлация на този етап и до 0,5% спад в брутния вътрешен продукт.
1: Това до края на годината или?
0: Да.
1: Каква е прогнозата?
0: И ако обаче ескалира ситуацията и се спре изцяло корабоплаването, което не е невъзможно, тук вече не говорим само, че Нефтохим няма да може да бъде снабдяван с суровина, но и става въпрос за това, че загубите икономическите ще бъдат драстични. 200 милиона от износ и 300 милиона от внос, което означава, че ние от растеж, който очакваме 2,5-2,7, може да отиде на 0, може да влезем и в рецесия. Така че изключително сериозна е заплахата и аз мисля, че абсолютно резонно е свикването на консултативен съвет, но трябваше да дадат поне 2 дена, за да се направят тия анализи от икономическото и финансовото министерство.
1: Превръща ли се Черно море в следващия Ормузки проток?
0: Ами то вече е. То вече е. Ормузкият проход е с сериозни рискове, но там върви трафик по същия начин и Черно море. И от тази гледна точка това е изключително сериозна заплаха за нас. Затова трябваше да има реакция. Не само привикване, вероятно нота и да се направят неофициални консултации с страните членки на НАТО за официално искане за консултации по член 4 от договора за НАТО.
1: Малко време ни остава. Съвсем кратко искам да ни отговорите и за това как се защитаваме в момента, включително и по суша от дронове и имаме ли възможност тези дронове да ги прихванем и да ги неутрализираме?
0: Към момента нямаме никакви способности. Сега положителното е, че вече имаме поръчени 3D радари, които в една обща национална система за противовъздушна отбрана имат изключително значение, но те ще пристигнат, мисля, 2029 година.
1: Ние имаме 2 радара, ако не се лъжа, нали
0: те
1: така?
0: Те не са от новите, които са на Талес радарите, които като ще дадат цялостна картина. Те са с изкуствен интелект, с много високи възможности. Разбира се, те не са достатъчни, само за детекция на атаки с дрона.
1: Тези, които ще дойдат до 29-та имате?
0: Положително е също така, че имаме поръчана една система за противовъздушна отбрана, IRIS-T. И мисля, че точно преди няколко дни беше използвана възможността от правителството и бяха поръчени още 4 системи. Но които първата ще дойде 27 година, а останалите до 32 година. Това е една много добра основа, тези системи. Обхвата им на тези системи е 40 км. Виждате, че с 5 системи ние не можем да покрием изцяло територията на страната. При това трябва да кажем, че това са изключително ефективни системи за самолети, големите дронове, за крилати ракети, за балистични ракети със среден обсек, но не и тези с голям обсек, тежките ракети. Тоест, трябва да бъде надградена дори в тази аспект.
1: Кажете ни обаче сега в момента с тези 2 антидрон системи, които знаем, че получихме през лятото, те първо къде са разположени? Защото имам информация, че те са с много малък обсек.
0: Те са мобилни системи, първо трябва да кажа.
1: 5 км.
0: Точно така. Те са мобилни, оперативно-технически, тактически системи, които са на американската фирма Axon. Те са много добри като системи, но те имат малък обхват.
1: Те само те ли са единствените, които пазят в момента от дронове?
0: Към момента мисля, че е възможно да има и други мобилни системи, но разберете, че това е абсолютно недостатъчно. Дори да са разположени на открито, те са до 5 км, максимум до 8 км обхват.
1: Къде са разположени в момента?
0: Не зная. Те са мобилни системи, могат да бъдат преместени и много бързо да бъдат разставени в рамките на няколко минути да цялата система. Също така, те са с ограничени способности, защото, доколкото знам, имат по отношение на противодействие възможности само за смущаване.
1: Тоест, можем да отклоним дрона, да го прихванем управлението, но не можем да го неутрализираме, да го свалим.
0: Не, така. Можем само да въздействаме на тези дронове, които имат радиовръзка с оператора. Ако нямат радиовръзка с оператора, ограничено, ако ги засечем, можем да въздействаме на GPS комуникацията. Тоест да се смути GPS комуникацията. Но дроновете с автономни или с хибридни системи, ние не сме в състояние с тези мобилни системи да им противодействаме. Там трябва кинетична система. Дали ще бъде дрон срещу дрон, т.е. дронове камикадзе, които се ги удрят и ги свалят, дали ще бъдат такива, които изстрелват мрежа, дали ще бъде скорострелни картечници, които са, дали ще бъдат ракети, дали ще бъдат лазерен лъч или така нататък, но трябва кинетична система, кинетична енергия, която да разруши дрон. Което означава, че За да бъдат напълно ефективни, те трябва да бъдат добавени елементи към тези системи. Това не е невъзможно, напротив, те имат такава опция. Това ги прави доста добри, но те имат съвсем друго предназначение.
1: Може ли всичко това, което обяснявате, да се случи в кратки срокове, а не до 2029 година, тъй като войната продължава да се разраства експанзивно и в момента?
0: Вижте, не може да стане в много кратки срокове. За жалост. Както и другото, което е. Каквито и системи да имаме в момента, ние не можем да защитиме изключителната икономическа зона. Може да защитиме териториалните води, но не изключителната икономическа зона. Дори най-добрите системи противовъздушна отбрана, Patriot и има френско-италиански системи, те са с обхват 160, мисля, че беше Patriot, 130-150 бяха тези. Дори да ги поставите на брега, те не са в състояние да защитят изцяло изключителната икономическа зона.
1: Звучи като цяла наука в момента, тази антидрон системите и тези дронове, които се развиват. Благодаря ви за вашата експертиза и за коментара. Изключително интересен разговор. Ще се радвам да го продължим и в бъдеще, но се надявам да не е по такива случаи, каквито сега отразяваме. Благодаря ви още.
0: Благодаря ви.
1: Разделяме се за кратки реклами сега.
2: Тази събота очаквайте. България решава. Сблъсък на идеи и послания между кандидатите за президент. Един срещу друг – Емануил Йорданов и доцент Христо Христев. Праведна или предател? Каква ще е ролята за Ваня Щерева в Трейтърс – игра на предатели? Истории от миналото, които са актуални и днес. Филип Аврамов разказва за спектакъла Скакълци. Да бъдеш фермер за един ден. Милица Гладнишка и Никеца за преживяването в фермата. Показваме най-интересните събития в културния афиш Селица Кънчева. И още, откриваме столичния маратон. Отиваме на есенното почистване на София и на празника на тиквата. Бъдете с нас до 11 по BTV.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Днес отново очакваме много слънчеви часове. Температурите вече започнаха да се повишават. В момента са между 12 и 17 градуса. В София 12, в Пловдив 17, във Варна и Бургас около 16 градуса. В Западна България през деня ще има по-значителни увеличения на облачността. Там главно в планинските райони предстоят и валежи от дъжд, възможно е и да прегреми. Ще остане топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. Вятърът в повечето райони остава слаб от изток, юго-изток. Утре в Западна България облачността ще се задържи значителна и на места очакваме превалявания от дъжд. Там максималните температури слабо ще се понижат, докато на места в източните райони ще останат до около 30 градуса. В понеделник се задава значителна облачност и краткотрайни, временно-интензивни валежи с гръмотевични бури. Тогава и в източна България температурите ще се понижат. Във вторник дъждовете ще продължат, има повишена вероятност на места да са значителни. А сега тази събота продължава. Останете с нас!

0: Продължаваме с президентски избори 2026. България решава. Както знаете, в тази събота и неделя организираме дискусии по основните теми на кампанията. При нас ще бъдат представители на водещите кандидати в изборите, определени от социологическите проучвания на агенциите, с които BTV работи. И така, в студиото вече са Емануил Йорданов, бивш министър на вътрешните работи и член на комитета за издигане на Илияна Йотова, за президент, доцент Христо Христев, преподавател по право в Софийския университет и член на комитета за издигането на Андрей Гюров за президент. Здравейте и добре дошли.
1: Добро утро.
0: Темата, която засягаме с вас, крайна сметка, е правосъдие и доколко президентската институция може да има някакви правомощия върху това да влияе върху правосъдието. Искам и се обаче да започнем от там. Случва ли се в момента така дълго очакваното разграждане на превзетата съдебна система? Тема, която е от много време в обществото.
1: Мисля, че е рано да се каже, че има нещо такова. В съдебната система всичко става много бавно. И това е лесно разбираемо. Според мен, докато не се промени Конституцията, едва ли може да очакваме нещо, кой знае какво, като промени.
0: Ще засегнем и темата с Конституцията. Запазвам си това право да се върнем на темата след малко. Доцент Христо?
2: Аз в общ план споделям мнението на господин Йорданов от това, което имаме до тук като изменение в Закона за съдебната власт през месец май и следващите стъпки конкретни извършени от управляващото мнозинство, аз лично не виждам ефективни действия за преодоляване на основните проблеми, които има съдебната система от години, още по-малко за разграждане на статуквото. Дори, за съжаление, мисля, че има доста индиции, че по-скоро тече някакъв вид сговаряне между управлението на господин Радев и основни фактори в статуквото на съдебната система, включително, което се проектира и в конструирането на ръководството на Министерство на правосъдието.
0: Кои са тези фактори, които вие виждате?
2: Мисля, че професионалната кариера на действащия министър на правосъдието достатъчно ясно е свързан с периода, в който господин Цацаров беше основната фигура във Висшия съдебен съвет.
0: Вие се спирате на едни думи от седмицата в лице пред Цветанка Ризова на Татяна Дончева, която съвсем директно каза, че Сотир Цацаров кадрува в Министерство на правосъдието.
2: Аз не мога да кажа дали е така, защото за да кажа такова нещо, трябва да има такива факти. Фактите, които на мен са ми известни, е, че господин Найденов всъщност попада в администрацията на Висшия съдебен съвет, тогава когато главен прокурор и ключова фигура в Висшия съдебен съвет е господин Цацаров, тогава от правен директор на правна дирекция, след това става главен секретар, след това отива с него и в комисията за установяване на, както се казваше там, първоначално беше на имущество от престъпна дейност, после за отнемане на законно придобито имущество, много имена смени, но така и има един интересен паралелизъм между израстването на господин Найденов и ключовите позиции на господин Цацаров в рамките на съдебната система и други правоохранителни институции.
0: Господин Йорданов, вие работите все още по някои от най-шумните, най-медийните дела в страната ни. Забелязвате ли тази зависимост, за която заговори и доцент Христев?
1: Такава зависимост не би могла да се прояви в рамките на само на едно или друго дело. Тук по-скоро говорим за принципи на организацията на съдебната система, за начин на работа, за неща, които са останали от миналото. Това, което мога да кажа категорично е, че закриването на специализираните съд и прокуратура се отрази много добре на съдебната власт. Вече нямаме онези задържания под стража, които целят всичко друго, но не и това, което закона изисква. Така че просто би трябвало да се върви напред. За съжаление, виждате, че постоянно се случва едно или друго нещо, което успява да отклони от общественото внимание, дори и от най-важните неща в развитието на обществото ни.
0: Някакъв вид отклоняване на вниманието ли е този случай с помилването на петричкия Пабло Ескобар, както стана известен в обществото?
2: Аз не би го нарекал отклоняване на вниманието, защото всъщност това е случай много показателен за начина, по който се упражняват правомощията на президента и в случая упражнявани от вице-президента в съответния период да предоставя помилване, което е, да го кажем, изключително президентско правомощие.
0: Аз го посочвам този въпрос, защото има развитие по него и той е, че от Медиа Пул извадиха запис от охранителни камери в затвора, в който се вижда, че той се сбива с
2: отделен елемент, очевидно здравословното състояние на въпросното лице едва ли е било такова, каквото се твърди. Защо, как се е стигнало до съответни заключения, които са представени на комисия, оттам вероятно вкарани в мотивите, друга тема, но не е това въпроса. Въпросът е, че в периода на управлението на господин Радев като президент и на госпожа Йотова като вице-президент, има много ясно, така да го кажа, влошаване на изградената преди това устойчива, добра практика на упражняване на правомощията на помилване, която, впрочем, е отчетена като много добра практика в работата на Съвета на Европа, включително на европейско равнище. Тая практика беше изградена по времето на господин Плевнелиев като президент и госпожа Маргарита Попова като вице-президент. Това беше един период, в който имаше прозрачност на начина, по който президентската институция упражнява своите правомощия, свързани с помилването, като критерии, като случай, ясен състав на комисията от авторитетни колеги. Изключително показателно е, че по времето на господин Радев и госпожа Йотова тази комисия всъщност изобщо не е публично достояние. Работата и не е публично достояние, по никакъв начин така прозрачността на упражняване на тези правомощия в мандата, да речем, на господин Плевнелиев не може да се сравнява с начина, по който това се случва по времето на господин Радев и госпожа Йотова.
0: Господин Йорданов, като представител на инициативния комитет на госпожа Йотова, каква е причината да се случи така, че човек, който видимо е в състояние да се бие, и то е доста ожесточено, между другото, пъргав боец изглежда, до това на хартия да е медицинско чудо?
1: Ами да. Нали не мислите, че госпожа Йотова го е преглеждала и е установила какво е здравословното му състояние?
0: Тоест е била подведена?
1: Всъщност, не зная, но това, което ми прави впечатление е, че някои хора си мислят, че с един зле скалъпен компромат биха могли да изкарат цялата кампания. Накрая резултатът ще е такъв, че ще последва тежко разочарование. Никой не е спечелил избори с компромати, особено пък когато говорим за един единствен. И тук всички тези, които са най-гласовити по темата, пропускат да кажат коя правна норма е била нарушена от госпожа Йотова във връзка с даденото помилване. Колегата е юрист. Той е в изгодно положение, може да каже има ли такава или
2: не. Аз не смятам, че въпросът опира до една конкретна правна норма. Да, президента формално би могъл, просто защото такова е личното му мнение, да упражни помилване.
0: Разбира се,
2: има изградена нормативна рамка, която към настоящия етап също не е публична, защото тези укази в периода на мандата на господин Радев и госпожа Йотова не са публично достъпни, които би следвало да дават някаква нормативна рамка на упражняването на това правомощие. Но за мен, вижте, случая, аз първо не съм склонен да го определям като компромат. Второ, случай е много показателен за начина, по който господин Радев и госпожа Йотова упражняваха правомощията на президентската институция без необходимата степен на прозрачност и отвореност към обществото. По отношение на редица ключови решения, ние малко или повече го виждаме в настоящия етап начина, по който действа господин Радев в отсрещната сграда, където е старещето на Министерски съвет.
0: Кое виждате в момента като прикрито?
2: Като цяло начина, по който функционира това управление, според мен не е един отворен към обществото, открит, диалогичен начин, какъвто предполага, как да го кажа, логиката на една европейска демокрация.
0: Добре, господин Йорданов, как отговаряте вие? Във вашия щаб говорили ли сте за това, че има нужда от повече прозрачност. Ето, защо този случай не е станал така публично достояние, се налага сега, по време на кампания, да излиза?
1: Нищо подобно. Случай е станал публично достояние още тогава.
0: Камера я виждаме сега.
1: Той е бил гласен. Камерата на... Никой не знае как е стигнала до медиите и защо. Но пак казвам, една злоупотреба с подобен тип информация не носи нищо добро. И примерно, когато гледам център на нападателите на тази история, има моменти, в които гласовете им преминават в фалцет. Като
0: кои са тези център на нападатели?
1: Еми, да кажем, на първо място Асен Василев.
0: Всъщност, той извади този случай.
1: Да. И не виждам на други, какво точно
0: разчита. А други център нападатели, като казвате?
1: Ами, около него са. Виждате, че колегата отклони въпроса за конкретно нарушение на закон в случай. Защото такова няма.
2: Сега, аз не съм съгласен, защото целта на помилването е друга. В крайна сметка, това е изключително средство да извадите от реда на изпълнение на наказанието някого поради много тежки хуманитарни, ако щете, или други човешки съображения. А когато в един мандат се оказва, че имате няколко случая, в които са помилвани лица, осъдени за трафик или притежание на наркотици, това е особено интересен факт. Но според мен, наистина, едва ли трябва да отделим цялото време.
0: Да, но за да обахнем този въпрос...
1: Като човек, който се занимава с наказателно право, никой човек в България не е осъден за това, че е писал бели стихове. Осъждането е за извършено престъпление, така че не може да помилваш ангел, художник, поет...
2: Това е така и все пак аз, ако ще говорим тясно за помилването, отново се връщам на призива си да сравниме периода на господин Плевнелиев и периода след това. Периода на упражняване на тези правомощия от в случая вице-президента Маргарита Попова и президентската администрация на господин Плевнелиев, повтарям отново, е изведен на европейско равнище като пример за добра практика как се упражнява това правомощие. При необходимата степен на прозрачност, устойчивост, яснота за осъдените.
0: Трябва ли обаче да има някакви промени в методиката, по която се помилват затворниците? Ако се стига до такива случаи като този?
1: Не съществува абсолютно никакъв проблем да бъде проведена дискусия за изменение на нормативната база. Но ако се извърши някакво подобно изменение, ние бихме преместили помилването съвсем близо до условното предсрочно освобождаване и то би се лишило от смисъл.
2: Сега, трябва да имаме предвид все пак, че това е особено президентско правомощие. В каква степен то може да се урежда в закон също е друга тема. Аз това, което искам да кажа, е, че един от категоричните ангажименти на господин Гюров като кандидат за президент е, че той ще промени коренно начина, по който функционира президентската институция и администрация.
0: Как?
2: Това няма да бъде една затворена институция, в която, понеже президента не е обвързан с такива условия и изисквания формално на упражняване на определени негови правомощия, каквито Народното събрание или Министерски съвет, които са колективни институции, но господин Гюров поема ангажимента да упражнява президентските правомощия по коренно различен начин, отворен за обществото, като за всички свои ключови решения има съответните мотиви, текат съответните консултации, вземане на мненията на специалисти, на ангажирани в съответната проблематика.
0: Вие говорите за тази прозрачност, която няколко пъти вече посочвате.
2: Защото един от големите проблеми на президентската институция е именно този, че тя е един доста сумрачен двор.
0: Съгласен ли сте с това, господин Йорданов?
1: Определено не.
0: Липсата на прозрачност.
1: Мисля, че включително и по въпроса за наличие или липса на прозрачност ще се произнесат избирателите след две седмици.
0: Да се засегнем сега темата за Конституцията. Вие казахте, нужда от промяна дори може би. Грешка ли беше онази промяна с урязването на правомощията на президента по отношение на служебните кабинети и назначаването им?
2: Моето мнение е, че... Макар да може да се спори дали това беше най-доброто конкретно решение, определена промяна, свързана с така ограничаване на пълната свобода на преценка на президента по отношение на служебното правителство. Министър-председател и състав трябваше да има. И трябваше да има, защото господин Радев си позволи така да назначава кабинети няколко пъти, които излизат извън, така да го кажа, конституционната дреха на служебното правителство.
0: Но това звучи като точно насочено към конкретен човек.
2: Ами ние видяхме докъде може да стигне, как да го кажа, обръщането наопаки на хастара, на конституционния замисъл на тази институция с периода, в който господин Радев упражняваше тези правомощия. Само искам да ви напомня, че той назначи служебни правителства, които си позволиха да вземат дългосрочни решения по отношение на енергетиката на България и да подпишат, например, договора за Буташ.
0: Но вие сте преподавател. Има такова учебникарско правило, че не се пишат закони срещу конкретен човек или за конкретен
2: човек. Това не е срещу конкретен човек и, например, във всички свои досега предизборни срещи, поводи, прояви, които е имал и в които е бил питан, дали той смята, че трябва да бъдат променени президентските правомощия. Господин Гюров много ясно заявява, че за него това, което в момента е конституционната рамка на президентската институция, е напълно достатъчно, за да може ефективно да упражнява функцията, която има президентската
0: институция.
2: Няма
0: да търси господин Гюров разширяване на правомощия.
2: Той категорично заяви в обявяването на кандидатурата началото на месец септември, че търси подкрепата на българските граждани, за да бъде гарант на парламентарната република и че по никакъв начин не би способствал промяна на конституционния модел и една или друга тенденция на концентрация на власт, било в президентската институция, било в друга институция.
0: И вие, господин Радлов, ще потърси ли госпожа Йотова, ако остане на този пост, връщане обратно на правомощията на президента?
1: Ами да, според мен тя не би трябвало да го търси. По-скоро това е работа на Народното събрание.
0: И мисля, да очакваме ли такова съглашение в тази посока от страна на Прогресивна България?
1: Не бих казал съглашение. За мен въпросното изменение на Конституцията е категорична грешка. Когато ти създаваш така наречената домова книга, на практика хвърляш всичко в ръцете на управляващите. Всички тези длъжности, които са изброени, се държат от хора на управляващите. По някаква случайност вътре в този списък беше попаднал господин Гюров, госпожа Йотова го назначи за служебен премиер и благодарение на това той сега е кандидат за президент. Ако не беше служебен премиер, представете си кога някой би го издигнал за президент.
2: Малко не съм спорен по този ред.
0: Давам ви право на отговор, но сме на финала.
2: Да, да коментирам кандидатурата на господин Гюров. Господин Гюров е човек, който е тръгнал от Гоце Делчев, учил е в Благоевград, учил е в Съединените американски щати и Австрия. Минал е целият път професионален, за да в определен етап попадне в институциите на публичната власт сам. Той не е потупван по гърба от генерали от Държавна сигурност, нито това е устойно отразявано в медиите, не е прекарал последните 20 години, заемайки различни институции на публичната власт под крилото на други ключови фигури, за да бъде сложен накрая за фасада на концентрацията на власт, която някой друг осъществява.
0: Трябва да сложим тук точка на този разговор. Благодаря ви за гостуването, господа. Ние продължаваме с кампанията и през следващата седмица. Сега се разделяме за кратки реклами.
3: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
4: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
5: „24 години практис“. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
6: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
7: са тайните на настоящето и призраците от миналото.
8: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
7: Гледайте Галин Стоев.
9: Българския в София съм го учил, от София съм.
7: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.

0: казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Здравейте и от мен! След броени дни започва новият сезон на едно от най-обичаните телевизионни предавания в нашия ефир «Игра на предатели». Един от участниците в новия сезон ще ми гостува съвсем след няколко секунди. Вижте първо какво ви очаква в предаването.
1: Посрещам в новата обител. Издигната край морски бряг. Играчи в мистерия обвити. Сред тях най-близкият ти може да е враг. За всяка бляскава усмивка, таи се искреност или лъжа. И всяка нова придобивка решава нечия съдба. Успех и слава, провал и страх и благородна добродетел и изкушаващ грях. Тук сливат се в едно противници с приятели. Очаквайте на есен играта на предатели.
2: Трейдърс. Игра на предатели. От 30 октомври, 20 часа, BTV.
0: Очаквайте на есен играта на предатели, но буквално съвсем до дни на 30 октомври започва. А при мен е един от участниците, която е умел разказвач на истории. Познаваме я като сценарист на филми и на сериали, като автор на текстове на песни и на постановки. Но сега дали ще умее да напише сценарият на собствената си игра, ще ми каже при мен е Ваня Щерева. Много се радвам. Здравей!
3: И аз здравей!
0: Първо искам да те попитам, понеже знам, че си голям фен на първият сезон на Игра на предатели. И какво беше готова да откажеш, за да участваш в този сезон?
3: Отказа се, че всичко. Защото аз, между другото, като гледах първия сезон, толкова много бях... но в себе не бях, разбираш. И сестра ми беше така. Ние двете... за нас най-щастливия ден беше, мисля, че във вторник го даваха тогава. Това беше деня, най-интересният ден от седмицата. Но никога, много е различно от дивана и вътре, никога не съм си представила, че аз ще вляза в тази игра. Съответно, някакви хора ми казваха, бе, знаеш, че ти си много подходящ за тази игра. Аз викам, то май всички си мислим, че сме много подходящи. Нали, гледам сега и коментари хората в социалните мрежи. Махайте ги тия, да дойда аз да видите, ще ви разбия. Окей, да. Всички така сме готови да разбием. И е много изненадващо дойде поканата. Това беше... Аз подготвях премиера на моя спектакъл. Коя беше ти, която ще те бъде реално сега на 18 ноември. Но беше предвидена за 21 май. И в момента, в който отивах да си пускам билетите в продажба вече, то наближава и...
0: Ти си готова, детства, всичко е подготвено.
3: Ми звъни телефона Ники Йорданов, главният редактор, и ми казва Трейтърс. И аз казвам, Ник, че аз не мога. Аз имам премиера.
0: Първият ти отговор е не.
3: Да, не мога, имам премиера. Как така? Помисли, измисли нещо. Чакай, ще се обадя, после затворих телефона и се започна. Раз, два, три. Звъня на клуба. Извинявай много, ще може ли да махнем датата? Звъня на танцорите. Извинявайте, ще... става ли да го отменим?
0: Дълго си
3: на целия екип, цък-цък, две секунди.
0: Две секунди.
3: Отмених всичко, вадих си кам, идвам. Не то просто, защото какво? Да чакам до година, ми то може пък да ми се отиграе.
0: Да, но такива предложения, наистина, когато се появят, човек бързо трябва да решава и по-добре е да се впуска. Но кажи ми като зрител...
3: Не съжалявам изобщо, между другото. Просто всичко стана перфектно. Така, по
0: това точно начин. За това, което видя отвътре, което можеш да ни разкажеш, какво не очакваше, какво първо много те впечатли в първия сезон и така ти хареса, че искаше да участваш, и после сега с какво впечатление си от самата игра?
3: Първо, самата игра е велика, нали, няма какво. Аз не съм човек, който се вълнува от такива мистерии, загадки по принцип. Обаче в последно време с годините видях, че се заглеждам, че почват някакви, да видим какво е станало, любопитството е много силно. И ми всичко беше много интересно да гледаш характерите, психологически ми беше много интересно да гледам хората как се напасват в ситуации, как, понеже аз имам един такъв много голям минус в характера си, аз не умея да се напасвам. То на мен цялото ми нещо е...
0: Другите по теб.
3: Да, цялото ми творчество, всичко е ненапасване, а нещо, което стърчи. И И ми беше интересно дали ще мога пък, защото ти трябва да се напаснеш в тази игра, трябва да си в коалиция, ти не можеш да си сам.
0: А кои са всъщност добрите играчи в тази игра? Какви качества трябва да притежават? И, например, актьори или спортисти са по-добри
3: не. Това,
0: тази игра?
3: Това в първи сезон, дето набедиха актьорите, няма такива правила. Някой може да е... изобщо да няма общо с артистична професия и да е перфектният предател. Просто...
0: до характер и до човек, и до собствените качества.
3: Слава Богу, тая година мисля, че има един по-различен кастинг. Може би имаме и бекграунда на миналогодишното. Тази година, поне в моите очи, нямам спомен да е имало неща, доброто и злото, доброто да победи. Вече те са лошите, тия са добрите. Мисля, че поне сега в тази игра всички ние, и предатели, и праведни, сме... участници в дадени сегменти. Разбира се, предателите имат информация за другите, някаква, но никой от нас не знае цялата картинка, затова ние сега сме едни от най-любопитните зрители. Нямаме търпение да видим кой как ти е говорил зад гърба.
0: Ти си ми казала, че след 30 октомври си освободила всички ангажименти, за да можеш да гледаш.
3: Искам на спокойствие да гледам. Знаем. Имаме си с другите участници така в много добре.

0: Варна и да не си
1: Мила Михова беше много, много смешна, сигурно, като влезе в този дворец, тя каза. Докато вкъщи.
2: Напомняй. Но Ваня, разбира се, както спомена, че си отменила датата на премиерата, сега вече тя следва и ще е на 18 ноември премиерата на твой авторски спектакъл, който пък ще е по твоя нов албум. Но нека оттам първо да те попитам, кога си казваш ти да си добре? Както е една от песните в този албум.
1: Тая песен е прекалено такава, как се казва, красива. Това ми е единствената позитивна песен за любов и даже в нея не става въпрос за любов в тези стандартните любовни взаимоотношения мъж-жена. Става въпрос за една любов, която надминава това ниво, такава почти безусловна, в която си казваш, искам ти да си добре, независимо. Аз много съм си мислила за това нещо, че ние хората не владеем любовта достатъчно добре, защото скоро си говорихме с приятелка. Ми ти, ако я владееш тая любов, и аз и ти сме, нали, и ти ми казваш край, приключваме и ме изоставяш. Просто не мога, отивам другаде. Аз трябва да бъда щастлива за теб, че на теб ти е добре. Обаче това го няма. Това не се случва в живота. Просто няма логика в тая пуста любов.
2: Трудно. Но тази песен е дует с Добс, когото ти се запознаваш в социалните мрежи, всъщност го намираш в TikTok. Случва ли ти се често да откриваш такива диаманти в социалните мрежи? Той самият, например, участва и в тази годишния сезон от Гласът на България, обърна и 4-те стола на треньорите.
1: Не ме питай какво навиване беше.
2: Така ли? Ти ли го убеди?
1: Еми не само много хора. И накрая, защото той не искаше категорично да се явява. А той е толкова талантлив. И аз харесвам много неговите песни. Видях го в TikTok на клипче с негова песен. И на секундата си казах... Ще го поканя за дует за тая песен, защото тая песен има много дълъг път. Тя с Галя от Каризма направихме, тя изпя, после каза, не, аз имам сега други планове, не мога да пускам дует и така нататък. И така увисна. Тя стоя 2 години. И само като го видях, въобще не си помислих, той е на възрастта на дъщеря ми, по-млад от нея, ние не си подхождаме изобщо за такъв тип песен. Това не го помислих.
2: Но ти лиц на Долорес.
1: Просто гласа. Гласа е чудесен. Примерно. И това е гласа на България.
2: Ай, ще видим. Следва още такът кастингите на тъмно. Но коя беше ти? Задаваш ли си често този въпрос и трябва ли да си припомняш коя беше ти? Използвам този въпрос, защото това е заглавието на авторския ти спектакъл, който следва на 18 ноември.
1: Да, коя беше ти? Всъщност е първата песен в албума. В нея се говори за онова пренебрежително. Какъв си ти бе? Коя беше ти? Това всеки от нас го е получавал като коментар под снимка, под... Масово хората, всеки човек си мисли, че е центъра на света. И обикновено ние обичаме да омалуважаваме останалите. И в тая песен и в този спектакъл всъщност казвам, коя бях аз ли, аз съм същата като теб. Ние сме едни и същи, няма нужда да се съдим и да се омалуважаваме, защото както аз имам моя път и моите болки, така и ти ги имаш. Да, и през така още взето говоря за емпатията, за която липсва много в днешно време.
2: Но казваш, ето и всем всички сме същите, но и всички много се променяме във времето си. И този спектакъл всъщност ще представи и новият ти албум, музикален албум.
1: Вчера го довърши.
2: Вчера готов е вече?
1: Да, абсолютно готов.
2: И не го носиш?
1: А, не, не, той не е...
2: физически запис, готов.
1: Не, щях да нося, говорихме с теб, забравих.
2: Да.
1: Забравих да го донеса, да го покажа, но то представлява, понеже, нали, правя бижута и реших всичко.
2: Театър, много неща.
1: Музика, всичко в едно. И всъщност албума ми представлява един медальон с едно анатомично сърце, което е на постера. Е с такова сърце и вътре в него има флашка.
2: Еха, ето това е артистичен човек,
1: който страшно много труд.
2: Се занимава с толкова неща и как накрая успява да ги съчетая всички в едно.
1: Еми да, то е логично.
2: А от толкова много дейности, Ваня, защото с толкова ангажименти си заета, успяваш ли да живееш бавно?
1: Не. Не успявам. И всеки път си казвам, аре това да мине и ще забавя. Не идва време. Не знам как да стане.
2: Така може би е все пак по-интересно. И дъщеря ти върви по стъпките ти. Той талант явно се предава по наследство.
1: Тя не върви по стъпките ми,

0: тя лети.
1: Да.
0: През тях, тя е далече вече там.
1: С какво последно най-много те изненада тя, например?
0: Ми тя вече не може да ме изненада с нищо, може да ме ядоса за някакви неща, примерно.
1: Може да те ядоса, само не да те изненада.
0: Не, аз се ядосвам само за музикални решения, които според мен не са окей. Но тя винаги ме опровергава.
1: Сега се надявам и двете да гледате от 30 октомври твоето участие, тя да ти стиска палци, ние ти стискаме палци, така че очакваме новия сезон на Traitors, Игра на предатели.
0: С нетърпение.
1: Благодаря ти. Вие останете с нас.
2: Тази събота очаквайте. Истории от миналото, които са актуални и днес. Филип Аврамов разказва за спектакъла Скакълци. Да бъдеш фермер за един ден. Милица Гладнишка и Никеца за преживяването в фермата. Показваме най-интересните събития в културния афиш Селица Кънчева. Бъдете с нас до 11 по BTV.

0: И така, след рекламите сме си двамата с Ели тук в студиото.
1: Събрахме се.
0: Ние започваме с една малка разходка из страната. Първо спирка столицата, защото Столична община днес имат инициативата за масово почистване, организирано почистване на паркове и общи пространства. Мелина Василева обаче ще ни разкаже повече сега, така че към Мелина. Мелина, здравей!
2: Здравейте от Южния парк. Ние сме близо до езерото Панорама, където е една от локациите, от които започва есенното почистване. Повече сега обаче ще ни разкаже заместник-кмета по екология, инженер Николай Неделков. Здравейте!
3: Здравейте! Добро утро на вас и на вашите зрители. Днес продължаваме с почистването на езерата. Една идея, инициатива, която се роди от гражданските бюджети, именно от идея на гражданите. Вече екипа на общинското предприятие Паркове и градски градини успя да почисти през летния сезон 3 сухи езера, в които нямаше живот. Вече, както пуснахме и кадри, живота се е върнал в тези езера. Сега продължаваме с още 4, като включваме вече в инициативата и всички онези граждани, които пожелаха през лятото да се включат в такова почистване и ни потърсиха.
2: А всеки ли може да се включи? Трябва ли предварително записване? Тук виждаме, че сте приготвили така и инструменти, с които гражданите могат да почистват. Какво трябва да направят, за да се включат?
3: Имаше предварително пуснат списък и заявки, които гражданите да подават, че могат да се включат, но и тези, които не са се записали, могат да дойдат днес. В 10 часа стартираме с почистването. Освен тук има и още над 15 локации в града, които са част от есенното почистване, което организира Столична община. Така че ако на някой не му е удобно локацията Южен парк, просто може да избере от интерактивната карта място около своя район или квартал и да отиде да се включи, ако има желание.
2: Добре, а тук около езерата какво ще се почиства? Не само буклуци, а и растителност. Тук виждам, че сте подготвили и техника, с която да бъде извозван отпадъка след това.
3: Да, около езерата, вътре в самите езера ще работят екипите на паркови градини, защото тяхната работа именно това. Те ще работят с техника, няма да позволим доброволци да влизат вътре, все пак да запазим тяхното здраве и с оглед безопасност. Това, което с което могат да помогнат доброволците, от отстраняване на самонастанила се храстова растителност около езерата и събиране на отпадъци, като сме предоставили гребла, съответно ножици, ръкавици и всичко необходимо, за да могат да се включат тези, които желаят да го направят.
2: А кои са другите локации тук в Южния парк, където могат да се включат хората?
3: В Южния парк има отбелязани локации на съседните езера, има ги на картата, като са сложени такива банери идеи за града, за да се показва около кои езера могат да работят, като това освен езеро Панорама, на което се намираме в момента. Останалите 3 езера са в близост и могат гражданите да се включат и на тях.
2: Добре, благодаря. Инициативата продължава днес до 14 часа, така че всеки, който желая, може да се включи.
0: Мелина Василева, за тази инициатива в столицата. Ние продължаваме с инициативите в столицата. Едно напомняне от сутринта предупредихме шофьорите и хората, които имат път през центъра на София, че започва Софийския маратон, в който се очаква да се включат над 12 000 души. По тази причина се затварят ключови улици и булеварди в столицата. Повече за мащабното спортно събитие ще разберем сега от Йордан Тенев. Данчо, здравей!
4: Здравейте от центъра на София, където след броени минути ще бъде даден стартът на 10-километровата дистанция. А тук до мен е Николай Трънков, един от изявените български бегачи, който печели полумаратона през 23-та година. Разкажи ми повече за цялата ти рода, защото 10 човека ще участват тук.
5: Ами първо искам да кажа, че нашата рода е 9 човека от цялата ни рода бягат и днеска са на маратона. Сега стартирахме 5 км, завършихме с лично постижение за моя племенник и се връщаме сега веднага на старта за 10 км, за да подкрепя сестра ми, която също трябва да направи лично. И искам да кажа, че преди много години тук бяха 150-200 човека се събираха от другата страна на улицата и след 20-20 няколко години вече са 12 000 човека. Това е една много интересен социален феномен, защото доста хора се убедиха, че бягането всъщност, освен че е здраве и самото здраве е движение, ами много интересно емоционална връзка се създава между хората и затова виждаме толкова много хора и по принцип затова толкова много все по-популярно ще става бягането като масовост.
4: Вие имате ли си някакъв ритуал цялото семейство, което правите?
5: Да, събираме се в кръг, за да съберем силата на семейството и казваме сила. Това е нашата нещо, което правим винаги преди старта.
4: Разкажи ми за състезанията, на които ти участваш и за твоите медали и победи.
5: Ами, по принцип аз се състезавам на писта и основно имам два национални рекорда на писта на 1500 и на 400 метра. Вице-европейски шампион, само за ветерани говоря, нали? Вице-европейски шампион за ветерани, азиатски, балкански многократно и общо взето говоря по такива състезания, които са с много голяма масовост и се забавлявам, защото почерпвам от енергията на тълпата. Днеска времето е страхотно, има много хора, много добро настроение, навсякъде строи ендорфин и допамин, не виждам никъде такива хора, които да са намусени, начумерени и сърдити. Тук са само хора, които са дошли да се подкрепят един друг и това е един страхотен празник за града.
4: Виждам, че трябва да се нарежеш на старта.
5: Да, съжалявам много. Желайте ми успех.
4: Успех. Маратона в София събира хора с различна професия, интереси. Изминаването на дългите дистанции е предизвикателство, пред което се изправят призначките Кристин и Преслава Попова, както и баскетболният треньор Димитър Христов. Повече за тях разказва Гергана Гунчева.

0: са близначки. Години наред за Кристин и Преслава баскетболната зала е техният свят, а топката – общият им език.
1: Нашите животи са преплетени в спорта, доста силно.
2: Да, но пътя така ни раздели, че с баскетбола поехме към другите спортове, други посоки. В момента се запалихме по бягането и това е нашата нова страст.
0: Димитър Христов е треньор на деца и подрастващи в школата на Септември. Баскетболът е неговият живот. Научил е десетки деца да не се отказват, когато стане трудно. Сега самия той ще трябва да си докаже същото.
3: Това, което може да кажем, че трябва отново да бъдеш постоянен, трябва да бъдеш дисциплиниран, също както и в баскетбола, това на което учим децата, това, което се опитвам от лятото да прилагам към себе си.
0: Пред тях има голямо предизвикателство. Не съперник, не матч. Тримата ще бъдат сред рекордните 12 000 участници в маратона на София.
1: При мен се случи така, че трябваше да оперирам коляното си два пъти. Бяха доста тежки операции, след които ми съобщиха, че не мога да продължа да се занимавам с спортни игри, с баскетбол, тъй като смяната на посоките ми представляваше трудност. И пред мен бяха опциите плуване, колоездене и бягане. Не съм добра плувкиня, колело тогава нямах и си казах, излизам да бягам. И се чувствах адски свободна. Чувствам се много силна, когато бягам. И превъзмогнах себе си, надскочих себе си, защото бях върната в един етап, в който трябваше да се науча да ходя отново, да скачам, да клякам. И бягането тогава беше някакъв блян, някаква цел.
2: За мен бягането е като закуската, като кафето. Не ми почва добре деня, ако не стана сутрин и бягам.
0: Дистанцията, която са избрали, е 21 км. На пръв поглед просто число. Но за тези 21 км стоят часове тренировки, умора, съмнения и онзи момент, в който тялото казва спри, а волята отвръща. Още малко.
3: Не мога да кажа, че съм уверен, защото съм абсолютен аматьор в това нещо. За първи път ще се състезавам, но мисля, че съм се подготвил, няма да бъда без подготовка, така че мисля да завърша така с едно добро представяне.
1: За първи път и двете опитваме толкова дълга дистанция, но е страхотно предизвикателство за себе си. Още по-интересно е да предизвикаш сестра си. 21 км лично аз не съм си поставила като цел да избягам за определено време, а просто да ги завърша, защото за мен наистина това е едно великанско разстояние.
2: Аз съм ги бягала преди тези километри и не ми е проблем, но това е първото реално състезание, което ще организирано, което ще се впусна в него.
1: А между нас винаги има конкуренция, здравословна. Аз повече обичам да хапя. Никога не съм ги побеждавал все още в такова бягане.
4: Давай. Още малко.
0: Когато стигнеш до 15-ят километър, краката започват да отказват. Дишането натежава, болката се усилва, а финалът изглежда все така далеч.
3: Надявам се това, че дълги години съм спортувал и това, че съм треньор, да мога да се наглася ментално, да преодолея себе си в някакъв момент, когато ще ми бъде много трудно. Очаквам да дойде този момент. Със сигурност ще има болка, със сигурност ще има моменти, в които искам да се откажа, но съм сигурен, че няма да го направя и ще завърша.
2: Мен бягането най-много ми дава, най-вече ми дава спокойствие и предизвикателства, когато си напрягам тялото и когато вече мозъка ми казва спри, изморена си, не можеш. Точно по този начин аз си калявам характера.
1: Да, и бягайки се успяваш някак си да превъзмогнеш себе си, да превъзмогнеш болката или мързела, или това, че ти е студено, което наистина те прави изключително устойчив психически, което се проявява при мен в много ситуации извън спорта, извън бягането.
0: За Кристин, Преслава и Димитър бягането на дълги дистанции е много повече от физическо изпитание. То е начин да срещаш хора, да споделяш километри, умора, усмивки и малки победи.
3: Започнах даже и с хора от баскетболните среди да излизаме, да тичаме по 5, по 10 км, да си говорим, да обсъждаме различни теми и това прави бягането още по-приятно и създава така някаква социална среда извън спортните зали, което е много готино и на мен лично ми допада.
2: Аз като съвет мога да дам, намерете си приятел или приятели, компания, с които ще ви е много по-лесно. Отидете за 1 км, 2 км, след това се разберете да пиете кафе. Към още повече ще се мотивирате и ще ви бъде по-приятно преживяването.
1: Или извести с сестрите си.
2: Да, с сестрите си, да се състезавате.
5: По-малко от 5 минути остават до началото на 10-километровата дистанция, а ние оставаме на място, за да проследим състезанието.
6: Данчо, благодарим ти за това включване. Успех на всички, които се включват сега в състезанието. И още веднъж напомняме на всички, които минават през центъра на столицата днес, че са затворени много от булевардите. Да.
7: Улици, но наистина е много вдъхновяваща мотивацията на спортистите да не се отказват. И го видяхме и в живото включване, и в видеото, че даже и в живото включване разбрахме, че 10 човека от едно семейство ще участват. Впечатляващо, наистина добра организация.
6: Спортът събира, спортът обединява, и друго, което събира и обединява, са културните събития.
7: Точно така, да. Много се радвам, защото сега ще ти представя на теб и на нашите зрители няколко събития от културния афиш на октомври месец, в които могат да се отличат и няколко албуми, които ще имат премиера този месец. Затова започваме с Роби, един много обичан млад изпълнител, който така умело съчетава модерното поп звучене с фолклора и етното. И както ето го виждате и на плаката с неговата съпруга Пламена. Знаете, той много работи с нея. Тя е барабанистка и участва в голяма част от песните му. Всъщност той ще има първи самостоятелен концерт на 13 октомври в зала 1 на НДК, където ще представи втория си албум Следа, и песента, която чуваме в момента Рано при зори, е част от него. Роби започва като продуцент на група Молец, а след това вече започва и неговата самостоятелна кариера. Примерно една друга песен от този албум, която се казва Да, тя отново е с Пламена, ето това момиче, тя пък е с реални кадри от тяхната истинска сватба.
6: А те в момента, между другото, ето нещо ни гостували точно за тази песен, тя и в момента в този клип е с роклята, булчинската си рокля.
7: Така ли?
6: И се оказа, че и на участие ходят с тази булчинска рокля, като гостуваха, разказваха. И това може би е най-носената булчинска рокля от Булка някога.
7: Да, и ето и много добре се вписва в цялостната концепция. Този албум Следа Роби създава в началото на годината на специален творчески лагер, на който написва тези 12 песни, като отново сред тях можем да намерим негови дуети с Молец и с Тино. И като казахме Тино...
6: А само поне... да кажа, че те имат и хубава новина, Роби и неговата
7: жена,
6: за това, че имат чакат детенце.
7: Аз виждам,
6: че социалните мрежи си го обявиха, така че да, хубава новина предстои пред тях. Надявам се, че тя ще излезе и на сцената заедно с Роби.
7: Да им честитим и да им пожелаем всичко най-добро и по този път, и по пътя на музиката, както ще имат представянето на този албум. Съм сигурна, че ще бъде много вълнуващо в зала.
6: Сменихме вече с Тино, друг наш приятел.
7: Да, споменах следващия изпълнител да бъде Тино, именно защото те имат обща песен с Роби Налей, която стана голям хит и наистина има милиони гледания. Тино също тази седмица ще представи свой втори студиен албум, който се казва Любов, и може да се разкодира като една своеобразна терапия за любовните мъки. Интересно, защото всяка песен има нещо общо с това. Тино Кирил Хаджиев, както е истинското му име.
6: Много хора знаят наистина, че се казва Тино, да. А той веднъж беше разказвал една история, че хората, някои от по-възрастните хора казват Дино, бъркат се така, но да. Тино е, уважаеми зрители. Тино.
7: И не и Константин, а и Кирил. Но ние го познаваме от един сезон на Гласът на България през 2019 година, когато участва и се появи със своя плътен басов глас.
6: Глас, извираш от недрата на земята, да.
7: Да, с който стигна чак до финалите. Размина се на крачка с победата, но след това явно са му харесали нашите формати, защото после участва и в Survivor,
6: да,
7: участва и в Traitors, така че явно на Тино му е харесало подобен вид участие, но съм сигурна и, че на 15 октомври в Пиротска 5 много добре ще мине представянето на новия му албум, на който той е заложил да бъде с повече акустични китари, както започва и неговата музика, когато взима китара от приятел, всъщност той е само музикант.
6: Така ли? Това не го знае. Сам се учи да свири на китара.
7: С неговата китара, да, се учи. Така че, наистина едно много талантливо момче и му желаем успехи на този албум. А сега продължаваме с друг тип музика. Сменяме стила и ще кажа така, Арена 4 осмици ще бъде сцена за шампанско и сълзи на 17 октомври, когато Ивана ще има общ концерт заедно с Хуко Бенд. Нещо наистина нетипично, както би казала тя, защото нейната музика, нейните големи хитове ще бъдат преаранжирани в поп-рок и оркестров звук, оркестрово звучене.
6: Тоест няма да си прозвучат по класическия начин, по който всички се слушали още от касетките.
7: Точно така, да, те ще са аранжименти на Куку Бенд, които също ще изсвирят и техни хитове, но те са репетирали за този концерт цяло лято и Ивана казва, че има една специална песен, която изпълнява единствено под съпровода на пиано и тази песен толкова я вълнува всеки път, че всеки път се разстройва, разплаква и не може да я продължи. Казва, че за нея най-много се притеснява да излезе на сцената. А иначе колкото до Куку Бенд, да си припомним, че те са рекордьори по продажби на билети. През 2017 година концерта им в Арена 4 осмици, тогава се казваше по друг начин, се разпродава 17 000 места за няколко минути. Общо взето под час.
6: Да.
7: Така че това са наистина музиканти на много, много сериозно ниво. Да, рекордьори. А сега бих казала, че можем със следващото изпълнение да поздравим всички, които имат рожден ден днес. Никой от моето семейство няма рожден ден, не го правя заради
6: все
7: това. Но съм сигурна, че все някой от нашите зрители има рожден ден. Така че да му е честит, нека да чуем една от песните на Веселин Маринов, с които той, разбира се, е толкова обичан и известен. Той пък е рекордьор по концерти.
6: Така ли?
7: Абсолютно, той има десетки.
6: Зала едно на НДК.
7: Пак тази
6: запазена
7: година три концерта един след друг през ноември.
6: Е, зала Добрич виждаме.
7: Да, това е защото през октомври неговото турне, с което той празнува 45 години на сцена, продължава. Ти си любовта. Ето Добрич на 21 октомври. Сега ще кажа следващите дати. На 23 октомври е в Разград, на 26 октомври в Гоце Делчев, на 27 октомври в Петрич. Той наистина е човек, който винаги пълни залите. И за това се смята дори за един от най-влиятелните музиканти у нас, защото неговата музика е, защото той е изпълнител, който има много вярна публика.
6: Много вярна хардкор публика и аз съм виждал на първите редове, винаги има такива хора с плакати, с тениски специално с него. Няма ли сега един поздрав и за всички, които са с лятна жълта рокля все още, не искат да я съблекат?
7: Това следващия път и като дойде малко по-лято време.
6: Да,
7: макар че днес е лятно време,
6: все още става за жълта рокля,
7: все пак е есен, да. Сега обаче отивам към финала на едно турне, на турнето Миротворци, на Миро, което представя песни от новия му албум, както и любими негови хитове. Финалът ще бъде на 22 октомври в зала 1 на НДК, където ще чуем и една от новите му хитове, Твоето секс и аз, което звучи по всички радиостанции. Всеки ден толкова се радвам, като я чуя, защото българската музика заслужава да звучи толкова в ефира, както и песента му с Алма беше 14 последователни седмици на върха. И видеото към песента има две номинации на престижния форум Берлин Комършъл за самото изпълнение на видеото. Много интересен факт за Миро е, че има негова песен, която е включена в капсула на времето на ледения континент Антарктида.
6: Запечатана е негова песен там.
7: Да, да, по някакъв начин тя участва в тази капсула на времето, така че неговото творчество ето категорично ще остане завинаги, но всичките му песни са ни толкова любими, че нямаме съмнение в това. Продължаваме с едно турне, което ще има концерт и в София, но след това продължава и европейското им турне. Д2, 100 години, разбира се, както песента, иначе няма нищо общо с броя години на сцена. На 16 октомври са в Мюнхен, на 17 октомври в Цюрих, на 18 октомври в Женева. И да припомним, в София ще бъдат на 22 октомври в Пиротска ивент център, където техен гост музикант отново ще бъде Део, Д2 и Део и новата им песен.
6: Да, да, да. Но имат и нова песен, те ни гостуваха и за нея, но винаги когато чуя Д2 и Део, две напред ми излиза да кажа.
7: Да.
6: Много запомнящ си хит.
7: Ще пеят всичките им хитове и чест им прави на тези музиканти, които повече от 25 години са на сцената, че в някои от концертите и в България включиха млади изпълнители, като Филип Донков или Георги Димитров Жожо, който пък учи в Кралския музикален колеж в Лондон. И това наистина е много приятно, че подават ръка на младите и ги качват на тяхната сцена. И последно завършваме с една песен, която не сме чували отдавна. И имаме необходимост да я чуем. Разбира се, че Банга Ранга и нашата победителка на Евровизия тази година, която е и треньор в Гласът на България. На 30 октомври ще има специален концерт-спектакъл отново в Пиротска 5, който се казва Адара, който напомня за този синдром на дефицит на вниманието и хиперактивността. Тя е човек, който е много ангажиран с тези теми и ще бъде всъщност един много личен спектакъл за нейната публика, в която тя ще разкаже за справянето с тези проблеми и чрез своята музика.
6: Не само музика, но и с послание. Ели, направихме, смятам, една много хубава културна разходка за всичко, което предстои в следващите дни на месеца, а и не само. Ще продължим да следим какво се случва на културната сцена.
7: Следим, да, наистина много се радвам, че толкова хубави събития има у нас, но сега отиваме и към Монтана, където пък има един кулинарен фестивал, започва фестивала Бабина душица, но този път събитието ще се проведе в празник, ще се превърне в празник на литературата, вкусовете и традициите и ще премине под надслов Нишката на поколенията. Рени Христова ще ни каже повече сега. Здравей, Рени!
8: Здравейте, вълшебни хора! На площад Жеравица в Монтана ври и кипи, ама съвсем наистина. От тази страна на площада е алея на книгата, а от тази страна са част от писателите, които днес ще готвят и ще разказват истории. Ние сме точно до Видинския библиобус, където, забележете, имате една страхотна идея. Извадили са рецепти от книги, ето тези книги, и не само са ги извадили, те са ги и направили, като тук виждаме. Какво виждаме? Димитрина Димитрова от библиотека Михайлак и Георгиев Видин. Кюфтенцата.
9: Кюфтенцата на Карлсон, които са много атрактивни сред децата. Разбира се, американските палачинки от легенда за Сънната долина. Картофения хляб, който за втори път го правим и много хора го харесват. Гювеч от романа Подигото.
8: А кой си направи труда да извади всичките рецепти от толкова много книги?
9: Ми, колегите.
8: А днес какво ще готвите?
9: Днес ще готвим тортила. Тортилата, да, и картофените кюфтенца.
8: На тери праче?
9: Да.
8: Чудесно, ние ще останем да видим. Ето тук част от книгите, които се продават. Сега, за първи път в този град, на този красив площад е и музея от Коприщица с традиционните хлябове. Тук има една много интересна история. Описани са 460, доколкото си спомням. Ангел Ангелов, човекът, който ще ни разкаже, известният човек не само от музея, а и човекът с най-големия тиган, нали така?
10: Да, да, да.
8: Толкова красиви неща. Всеки от този хляб има история.
10: Не само история, това е предмет, който е правен от нашите предци, за да предпази или да помогне.
8: Хората вече ви питат за рецепти, чух.
10: За рецепти?
8: Да.
10: Рецептата е... Знаете ли, питат ме колко струва. Струва 20, 30, 50 минути от живота ви. Нали? Това няма цена. Това не може да се купиш. Може да дойдете, да ви научим, да ви покажем и вие да си направите. Това струва част от вашия живот.
8: Обещавате.
10: Обещавам.
8: Добре, а сега ще ви отведем. Ето тук се готви, приготвят се неща за пилешка чорбица, която ще стигне за около 300 души, доколкото разбра. Госпожа Лозанова, Ели Лозанова, която е инициатор на Бабина душица. Здравейте, елате насам, моля ви да се виждате. Вие сте чудеса, както винаги. Кажете сега, Бабина душица, алея на книгата, какво още чакаме? Много гости.
11: Тази година има страшно шарен свят. Хубаво е, че се събрахме с младите писатели.
8: Това
11: е...
8: Колко са? Колко събрах?
11: Ами над 30 писатели са тук, заедно с мен, с Ания Вил, с Валентина Вълчева и тези млади колеги, които са там изложили книги. Аз още нямах...
8: Първо се развихря сега цялото, целият този прекрасен кулинарно-поетичен спектакъл. След около час чакаме председателя на Народното събрание, гости от Министерството на културата, от всички области в Северо-Западна България. Така че оставаме тук да опитаме от всичко това, което се прави в този момент.
6: Рени, благодарим ти за това включване. Много лъчезарна, както винаги.
7: Много вкусно, изключително
6: красиво.
7: Изключително трудни.
6: Да, изключително хляб, трудни. Интересни. Ние така от нишката на времето и поколенията към времето към и прогнозата време. За времето и само времето. Да, и Петрони Евтов, който ще ни го представи.
12: Здравейте! В повечето райони днес времето ще се задържи предимно слънчево. Температурите вече са между 14 и 20 градуса. В София 14, в Пловдив 19, във Варна и Бургас около 20 градуса. По-сериозни увеличения на облачността очакваме над Западна България. Превалявания се задават главно в планинските райони. Възможно е и да прегреми. Максималните температури и днес остават между 25 и 30 градуса. Вятърът в повечето райони е слаб от изток-юго-изток. Утре в Западна България ще е облачно и на места се задават превалявания. Там максималните температури слабо ще се понижат, докато в източните райони остават сравнително високи. В понеделник се задава значителна облачност и краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Максималните температури вече и в източна България ще се понижат. Във вторник отново очакваме дъждове, има и повишена вероятност да са значителни на отделни места. А сега останете с тази събота.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ахтунг, Ахтунг, Октоберфест се мести.
2: От Мюнхен, директно в Борисовата градина. От 9 до 25 октомври малката сцена на Видасарт Арена става Биргартен София. Немски и български крафт бири. Наденици, печено свинско и картофки. Петък до неделя. Музика на живо с Гриш, Уикеда и обратен ефект. Вторник до четвъртък. Стендъп с Влади Въргала.
1: Зергут.
2: Входът до 19 часа е свободен, а масите се резервират на Ticketstation.bg.
3: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
4: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл «Молиер».

0: спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Когато пороците и вредните хора ни налазят като скакалци, може би единственото решение поне малко смях. Затова до вечера премиерата в Малък градски театър зад канала на спектакъла Скакалци ми се струва изключително навременна и подходяща, а при мен е един от главните герои в спектакъла Филип Аврамов. Здравейте!
1: Здравейте на вашите зрители също. Добро утро!
0: Кога за последно ти се е случвало да се чувстваш по този начин, че те налазват такива хора, такива скакалци?
1: За последно. Мене ми се случва и в живота, така че това не е изолирано събитие. Но тук говорим за театър. Както виждате в снимките, ето Иван Лечев присъства, цяла банда. Господин Кендеров, млад актьор. Също цяла плеяда от талантливи колеги, които се занимават с тази постановка.
0: Малин Кръсте,
1: да, Малин Кръсте,
0: Стефан Рядков, да, Жени Лечева,
1: Иван Петрушинов, и много млади актьори и актриси, които са новите попълнения. Мартина, ето я с... тя играе прислужницата, Христина Джурова.
0: Голям е състава и има дори и бенд на сцената. Богдан, затова е, да, Иван Лечев там.
1: Да, аз му казвам оркестърчето, тъй като тази комедия е писана миналия век, може би 1930-та. Тя е доста актуална в България и основната тема е корупцията, която, за съжаление, в България не е отминала и няма изгледи да отмине. Всички тези скакалци, които имат интерес, аз играя господин Проданов, директор на един завод или фабрика, който директор го сполетяват различни комисии. Ето, това е последната комисия, тъй наречена на господин Лисичков. И ще виждате, даже имената всъщност в пиесата доста са показателни за това, което се случва. Една напрегната пиеса, която всеки иска пари, но по различни начини. Всъщност има една сцена, която демонстрирам как точно става това с младият ми колега господин Кендеров. Така че това е примесено с песни.
0: Точно така.
1: И оркестърчето взима дейна роля в този спектакъл. Също и господин Малин Кръстев.
0: Който е съдята в това дело.
1: Който е съдята в... това е привнесено от Юри Дачев вече в пиесата. Един забавен съдия, който всъщност установява какво се случва по време на действието, защото има няколко появи на самия съд.
0: Да.
1: Така че това е един интересен коктейл от способни актьори, които дават всичко от себе си в името на публиката. И само да кажа, има още две дати, мисля на 18 и 30 октомври, които все още може би има някакъв билет. Забързайте се.
0: Каза напрегнат спектакъл, но наистина в него той е малко като мюзикъл. Има много песни и танци, които отпускат обстановката, както
1: има,
0: ти нарече.
1: Да.
0: И дори ми се струва, че това малко съвпада с детската ти мечта.
1: Да съм къде? В мюзикъл ли? Аз съм
0: да
1: бил...
0: Пееш.
1: Да, ами... Няма начин. Винаги съм казал, че театър е театър. Като почне музиката, всичко свършва. И едно време една моя учителка, която много неща научих, госпожа Юлия Огнянова, казваше: ако не се справиш с този монолог, ще ти пусна музика. По-лесно минава. Така че всичко това е забъркано и се получи една интересна история, която, надявам се, зрителите да намерят даже и себе си, тъй като предполагам, че и те са обградени от такива скакалци по един или друг начин. Аз имам и лична кауза. Поздравявам моите скакалци. Този спектакъл го направих специално за тях. Те си знаят кои са.
0: Щом си знаят, нека се чувстват поздравени.
1: Нека се чувстват поздравени. Това е в тяхна чест.
0: Но ти самият си актьор, който подбира наистина много това, в което ще участва филм или спектакъл.
1: Да,
0: кажи ми,
1: така е.
0: Кога ти беше най-трудно да отстоиш този принцип? И колко трудно е това?
1: Не ми е трудно по отношение на материала, честно казано, защото мене корупцията отдавна ме вълнува. И това в България все пак е основен проблем, защото знаеш, че много хора казват невинно, то няма кой знае какво. Не, тях не им е добре, защото те не са в корупцията. Всичко останало е тук е едно мазало, което години наред не се променя като статукво. И затова моят личен избор е да покажа, поне на част от хората, които ще дойдат в салона, как става това, с каква, как да кажа, солена захар е примесено. Защото в крайна сметка корупцията убива и тя е основен проблем за една държава.
0: Но за отстояването на тези принципи, знам, че си имал случай в живота ти, когато дори си взел наем, за да успееш да се издържаш, а заплатата ти от театъра реално е покривала...
1: Реално, да, така беше. Но това е една дългогодишна политика, от които и да се управляваш ти. Ние сме последната дупка на кавала. И така си минаха годините, без да... Не да получим признание. Ние получаваме признание всеки път, когато излезем на улицата. Лично аз не мога да кажа, че българският народ е зле или добре. Няма значение. Въпросът е, че когато те видят, те се усмихват. Това е признанието за мен. И такава любов наистина се среща много рядко. Някой просто да ти се усмихне на улицата от толкова време насам. Нали, се си мисля за това. Това е нашата награда. Но по отношение на участието на държавата в културния сектор, много неща могат да се направят. И освен всичко останало, заплащането да е справедливо, защото нямате идея каква е нашата работа. Всеки си мисли, че отстрани изглежда много лесно, приятно, но когато стъпиш на килимчето, разбираш, че не е точно така. Това е къртовски труд и хората не си дават сметка за това. Така. Някой ми казват, хвани лопатата. Хванал съм и лопата, и мотика, и това работя, така че не могат да ме плашат. Вие хванете книгите, хора.
0: А каква нищо предвид, повече. Хванал съм и лопата?
1: Ами, казвам, че доста често следя такива коментари. Вие, които сте пройдохи, нали, фанете една лопата, работете. Хванал съм лопата, работил съм.
0: Да.
1: И до ден днешен продължавам да работя с лопата. Нищо, че се занимавам с театър, кино и така нататък.
0: За къде имаш предвид?
1: Дома Аврамов ще стане факт.
0: Аврамовия дом, да.
1: Дом Аврамов е прекрасен. Вчера го изчистих.
0: Това е място за култура, което подготвиш.
1: Да.
0: Има ли място за култура у нас?
1: Винаги има място. Що се отнася до частна инициатива, аз го правя така, че като влезеш да не искаш да излизаш от него.
0: Понеже каза за усмивките, които срещаш по улиците, но съм сигурна, че тези положителни емоции срещаш и сред твоите колеги, един от които е дългогодишен приятел Майя Бежанска, с която много-много работите заедно с нея. Сега имате турне отново на Сватба с закъснител. Актриса, с която играехте и в любимия ни сериал Домашен арест, в който участваше и Татяна Лолова, и тя беше човек, който ни зареждаше с усмивка само щом я види.
1: Да, така е. С майчето ни предстои една нова премиера, с която сме само двамата. Но Сватба с закъснител е 5-годишно представление, което жене страхотни успехи където и да отидем. Аз сме прекусили цяла България, включително отидохме и до Германия. Сега мисля, че най-близката дата е, понеже в Горна Оряховица, 28 октомври. Така че следете афиша. Ние винаги... В тази компания няма нито един излишен човек и сме много бойна група, тъй наречените, аз се шегувам, тъй наречените прочути магистрални актьори. Защото непрекъсто сме на някоя магистрала. Ако има такава, де, защото знаем, че Хемос все още, тя за съжаление ми е набор. И като говорим за скакалци в малък градски театър и за корупция, това е част от причините вече 52 години да се строи. И ще кажа, че не се гордея, син съм на юнашко племе, за съжаление, но докато това не приключи, Сватба с закъснител може да наблюдавате по градовете, дори в София, тя си играе в театро, следете афиша, не само това, има едно също много смешно представление с тази година изкарахме премиера, като говорим за Майя Бежанска, с Ники Станоев участваме в Диагноза крокодил в Сълза и смях, което е посветено на Станислав Стратиев, много смешно представление наистина се получи, така че някакси след години се събирам с тези хора, които съм работил преди 15 години и за мен е голямо удоволствие да работя отново с тях.
0: Но ето, както разказа за нашата действителност, в същото време театърът ни дава друга действителност и вдъхновение и начин на... въобще отваря начинът ни на мислене. И понеже спомена тези актьори, с които обичаш да работиш и които ти дават много и в личен план, спомняш ли си и липсва ли ти Татяна Лолова и има ли още такива актьори?
1: Ами липсвам и аз мисля да върна по някакъв начин като глас в нашият общ спектакъл с Майя Бежанска, тъй като смятам, че тя не може да бъде забравена или поне не от тези, които са все още живи. Тя беше един, така да кажа, нещо като шампанско. Отвориш ли тапата, вече не се знае какво ще стане по-натам. И къде ще стане вау!
0: Прекрасна инициатива да я запазим наистина в нашето културно пространство.
1: Ако е възможно, ще го направя. Така че заповядайте на премиерните спектакли днес на 18-ти и на 30-ти в Малък градски театър зад канала. А що се отнася до Татяна Лолова, тя е една незабравима, както виждаме с Леопардьо.
0: Но точно така.
1: Понеже не съм гледал епизоди, на мене ми е интересно. Как?
0: Ето да, да си припомниш. Благодаря ти много за това участие. Нямаме търпение и за премиерата до вечера и за следващите, които ще бъдат скоро също така. Вие останете с нас и след рекламите.

0: как лисицата и котараците се оказаха във фермата с нощи и как звучи зайченцето бяло в рок вариант. Това ще ми кажат Милица Гладнишка, Иван Велчев и Никеца, които са при мен тази сутрин, а с нощи бяха във фермата. Здравейте!
1: Здравейте! Здравей. Добро утро на всички! Много се радваме, че сме отново в ефира на BTV. Скъпи приятели, време е да свалим очилата и да погледнем истината в очите. Как се разви нашето гостуване във фермата? Беше красиво, беше вкусно, всъщност беше много приятно.
0: И беше много забавно, защото наистина вашата музика така много разведри настроението в една много тежка седмица за фермерите, в която две двойки отпаднаха по различни причини. Едната двойка се разделиха, другите имаха здравословни проблеми, чак до болница се стигна. Какво впечатление ви направиха фермерите, които видяхте там, и кой ви беше най-интересен от тях?
2: Фермерите, наистина те бяха много уморени и измъчени в края на деня. Сега, ясно е, че формата налага определено време, защото ние много повече ги забавлявахме от това, което видяха зрителите вчера. Т.е. много повече музика имаше и така нататък. Но аз имам един фаворит. Това е малкото прасенце, черното, как се казваше.
3: Йони.
2: Йони. Точно така.
3: Да.
2: И се радвам, че стана купон.
0: Да, определено. Да.
1: О, такъв купон стана, че накрая те не ни пускаха да си тръгнем. Вървяхме към портата, те ни преследваха и трябваше да пеем още една песен. Изпяхме едно рок-парче, пяха заедно с нас и действително, защо не останахме да преспим? Да,
0: ето това питам аз. Този път без труд, ама следващия...
1: А всеки път без труд. Ние не случайно сме лисиците и котараците, ни долни хитри животни, които просто е така минават, забавляват те и ти взимат.
3: Да бе, що не останахме, защото не работихме, така ли? Аз очаквах слама с постелите.
0: Ето той е бил готов, но да. Може би Милица е казала не, този не. Път не. А,
2: трябваше
0: ли?
2: Да бъдем ратая, ама...
0: Да.
3: Не ми можеше да.
2: Да.
0: Ето момчетата с мъжка сила, но познат ли ви е този труд до някаква степен, това, Боже, което се случва във ферма?
3: Да.
1: За как щастие, да не ви е познат? Ние може да изградим сами цяла ферма.
2: Ние така сме израснали всъщност.
3: Моите приятели от село, може би, биха ми се смяли, но все пак имам някакъв, защото сравнено с тях нищо не съм бачкал, но все пак имам някакъв опит. Имаме двор на село и съм брал чушки,
0: тук по-трудни дейности от бране на чушки се случват.
3: Ами, да, бадене на картофи.
0: Да.
2: Аз съм израждал коза.
3: А, виж, това е
0: вече. Ето това вече, даже и

0: те не са го правили.
1: Да. Защото то е малко специфично. Там къса се ципата, отваря се остата, слага се клечка, за да може да поеме въздух. Те са много.
0: Я виж какви умения.
2: Да.
0: А ти
2: гонваш
0: ли?
2: Мога да запаля огън от всичко и навсякъде. Така че мога.
1: Тази чаша можеш да запалиш
0: огън. Да,
2: мога да варя компоти, мога да шпакловам, мога да измазвам, мога да копая. Какво ли не мога да шладисвам?
0: Да.
2: Сещам се за много неща, които сме правили като малки. Къде на сила? къде просто защото трябва да помогнем на нашите родители, които тогава не обичахме, но по-късно обичахме.
0: Това звучи наистина като една много добра заявка за следващия сезон на фермата, да ви имат предвид, ето с тези умения. Но наистина фермерите много ви се зарадваха и на музиката, разбира се, но и на това, което им занесохте като подарък. Имаха необходимост от малко ракия, бяха молили за това.
3: Ракията започна да се върти още по време на първите акорди.
2: Да.
0: И космически пяхте, хоро играхте.
2: Да.
0: Зайченцето бяло в рок вариант. Припомняш ли? Можеш ли да ми припомниш това зайче?
2: Искаш сутрин рано зайчето?
3: Зайче! Ето ви едно сутрешно зайче.
2: Бяхме с нашия колега Руси Тодоров, който е и кукловод, и музикант, и майстор на суши. Той също е израждал яренца. Изобщо ние сме...
1: Но израждал е яренца, обаче свири на гайда. Виж тук малко.
2: Да.
1: Тия яренца.
3: Да.
0: Какво се случва?
2: Какво ги правиш след това? Да. Прави ги на гайди. Престани!
0: Но вие разказахте, че са ви се сторили леко изморени фермерите, което е нормално от цялата работа. Но как ви се струваха и двойките, и Ивета, и Мони, и братовчетките, които ще участват в дуел в понеделник? Коя от двете двойки, момичета, така ви се стори в пова форма?
1: Аз, доколкото знам, Симона и майка и вече спечелиха веднъж, ако не се лъжа. И аз симпатизирам и на двете двойки, обаче пък защо Симона и майка и да не спечелят?
3: Аз така идвам, че любимката ми е Симона и пожелавам успех на нея и на мама.
0: Ето признания.
2: Да, мога да кажа само, че историите на хората са много трогателни, много силни. И действително никак не е лесно да оцелееш в телевизионен формат, какъвто и да е. Там няма комфорт, много често разголваш части от себе си, които дори и близките ти не подозират, че съществуват тези истории в теб, и се изисква много смелост, за да участваш там и да си подложен на една необичайна за теб среда. Така че адмирации към всички тях.
0: Така е, права си за това. Но и във вашата музика се изисква много смело, защото сте предприели един много амбициозен проект, много красив, много различен от всичко, което сме виждали. Както ви представихме, лисицата и котараците.
2: Да.
0: Това все пак не са герои във фермата, а това е вашия музикален проект, в който създавате музика по познати романи.
2: Да.
0: Сега следва концерт.
2: Следва концерт на 17 октомври в In the Mood, и това е акустичната ни версия. Там може да чуете и много джаз, и много поп, и рок, но всичко е като един разказ около огъня на музиката. Много приятно място, много задушевно, с прекрасни коктейли. Разкажете на 8 декември какво ни очаква.
1: Да, на 8 декември ни очаква нещо, което е може би една важна повратна точка. Повратна? Добре, да е важен момент в нашата обратно група. Си. Да, представяне на първия ни албум. И само искам да отворя една скоба. Може би трябва много пъти да се повтори, за да разберат хората. Те мислят, че идват на представление.
0: Да.
1: Което е голяма грешка. Тоест, има много елементи такива, но всъщност ние правим музика.
0: Да. Тоест,
1: главно е с музика, защото решават, че ще дойдат малко да се посмеят. Те се смеят и се забавляват през цялото време, но нещата са малко от по-различен характер. Тоест, има театрален характер вътре, но наблягаме много на музиката.
3: Хард-рок концерт.
0: И все пак има такива истории, има и разказ, повече концерт, но има и закачки, така да кажем, с публиката. Това е неизменна част от вашите спектакли, по принцип, вашата работа.
2: Да.
0: Но вие с Иван се запознавате в дублажа преди време и неговият глас всъщност озвучава Бъгс Бъни.
1: Да.
0: Така че можеш ли, понеже ето изяви желание, да поемеш един от въпросите, да зададеш въпрос на Милица с гласа на Бъгс Бъни? Например, ще ти дам една опция. Тя е свирила и пяла с Каризма Смиро и Галя от Каризма в едно заведение. Какво е било онова време да ни разкаже? Ако можеш, опитай с гласа на Бъгс Бъни да и...
1: Добре, целият този въпрос го правя две думи.
0: Съкрати го.
1: Кво става, шефе? И почваш за Каризма.
0: И почвам.
2: Това бяха едни луди времена, но не бях с Миро и Галя. Ние бяхме второ издание. Там бях с Орлин Павлов и Живко Петров. И редица други прекрасни колеги. Бяхме пеещи сервитьори. И тогава за първи път се сблъсках с сервитьорския бизнес. Нещо, което и до ден днешен е голяма отговорност за мен. Страх ме от резервации, които се изсипят наведнъж хората. После бях дълго време сервитьорка и много забравях. Забравях разни неща, след което черпех моите клиенти или им пеех. И така се измъквах. В общи линии не бях много добра сервитьорка, но забавно, да.
0: Но това е опит, който много изгражда човека и си даваш сметка за различните професии, за различните ситуации, в които изпадат хората.
2: Абсолютно. Там намерих и много стойностни приятели в колегите и сред клиентите. Хората винаги са ми подарявали неща. Не знам как се случва. Подариха ми бинокъл, за да наблюдавам птиците от нас. Подариха ми...
0: Бинокъл, за да наблюдаваш птиците?
2: Да, защото аз ги наблюдавам и ги записвам. Да, да. Подариха ми първия сезон на Седморката на Блейк, един стар сериал, британски. И тениски са ми подарявали. Какво ли не? Много хубаво.
0: Колко
2: беше.
0: Много хубави подаръци. Желая ти още много такива. Но една дума и за Никеца, който също наскоро слушахме като фронтмен на група Волева, която е много яка. Познаваме го и като Исус в мюзикъла Исус Христос Суперзвезда, но скоро следва да го видим и в мюзикъла Коса, отново на Държавната опера в Пловдив, но този път ще имате спектакъл в София.
3: Точно така. Ще бъдем на 21 октомври в зала 1 на НДК.
0: Какво много обичаш в този мюзикъл?
3: Напоследък си, тъй като имаме дует с Елена Сиракова в Волева, напоследък си мисля за нея. Но обичам Бунта на Коса и Истината. И Ината на Коса обичам. Това е нещо, което се появява около злото винаги. Около злото винаги се появява добро, около мрака винаги някъде избива светлина, няма начин. И ще има малумници като Путин, още много дълго време сигурно, но ще има и хора като нас, които ще пеят и ще декларират и ще изискват свободата и любовта.
2: Абсолютно, е. Да.
0: Вие сте хора, наистина, изпълнители, музиканти, певци, актьори, които наистина имате много свободен дух и който се предава и към публиката. И последно, кой да знае кога започва, кой да знае?
2: Кой да знае? Но така или иначе започваме снимки. Аз нямам търпение за въпросите. Надявам се отново да играем с Никеца и с Иван.
1: Това трябваше ли да го издаваш?
2: Не ме интересува.
3: Я се надявам.
0: Не могат надяваме да се пипнат. Просто да има пък.
2: Никой
0: да
2: не може да ме махне от предаването. Аз ще завлека всички хора със себе си. И да видим кой ще отговаря на трудните въпроси, които ги мислят едни огромни умове. Искам специално да похваля редакторите, измислятурите на въпроси и сценаристите на шоуто, защото те са,
0: наистина,
2: те са великолепни.
0: Да.
2: И без тях нямаше да има такъв грандиозен успех.
0: Очакваме всички тези събития скоро. Много ви благодаря за участието. А сега отново поглеждаме към Митю, защото той има още една интересна тема за нас.
4: Аз се ви слушах тук от първи ред, но пренасям сега нашите зрители към село Горски извор, защото днес това място се превръща в столица на тиквите и специалитетите. Жителите и гостите на красивото Димитровградско село ще се почерпят с рачело тиква, доколкото разбираме, който е запазена марка на местните домакинства. Мария Георгиева е там сега. Мария, здравей отново!
5: Здравейте отново, колеги, от селото, в което се произвежда тикви от 100 грама до 37 кг. Най-голямата тиква ще ви покажем след малко, но сега към кмета на селото Ангел Георгиев, който ще ни каже наистина ли в Горски извор се отглеждат най-много тикви в цяла България. Здравейте!
6: Здравейте! Наистина в Горски извор се отглеждат най-много тикви. Столицата на тиквите е Горски извор. И почвата, климата предразполагат за отглеждането на тикви.
5: Сега ние ще покажем и част от рисунките и от изработеното от децата на селото. Наистина тук е празник. Всичко това, което в момента го виждаме, ще бъде продадено благотворително. Нали така, кмете?
6: Точно така, благотворително събираме средства за ремонт на параклиса, който е емблемата на горски извор.
5: Така, тук до нас е и Петър Тенев, най-големия производител на тиква и разбира се с тиквата победител тази година 37 кг и 300 грама. Това е тиквата, с която Петър печели тази година съревнованието на селото. Кажете ми, Петър, как се отглежда толкова голяма тиква?
7: С много вода и много отработка. И най-вече мерак.
5: И с много мерак.
7: Да.
5: А вие вече половината реколта от нас 100 тона сте я продали, нали?
7: Половината? Ами, около 40% я продава.
5: Кажете ми, кои са най-вървежните тикви в селото?
7: Цигулката. Цигулката са най-вървежните.
5: Добре. Бързаме обаче да покажем и така наречения рачел, който Мичел разказа за него. Ето го тук цял казан с рачел, който жените от селото са сготвили, за да могат да продадат днес. А пак казвам, че всъщност всичко, което днес се продаде, ще отиде като приходите ще отидат за ремонтирането на параклиса на селото. А тук до нас е Ангелина Вълчева, главната майсторка. Кажете ми, Ангелина, кое е най-важното за рачела?
8: Най-важното за рачела да го закеречете, да седи поне 15 часа в киречова вода.
5: Тоест трябва много време?
8: 10 литра вода, да, много време, 10 литра вода, 300 грама киреч.
5: Рецептата не е важна, важното е желанието.
8: Да.
5: Благодаря ви много. Колко порции с рачел сте приготвили днес?
8: Към 500.
5: Към 500. И на финал, разбира се, ви оставяме с музика. Това са самодейците от Народно читалище Пробуда в село Горски извор, които днес ще пеят песни за тиквата.
4: С този поздрав тръгваме от село Горски извор. И сега продължаваме с една друга голяма тема. Повече от половината тинейджери прекарват повече от 4 часа онлайн всеки ден. А все повече подрастващи са ставали жертва на онлайн турмоз. Това показват данните от проучване на тенденциите при потребителите на интернет на деца и младежи на възраст от 7 до 19 години на агенция Арбитраж по поръчка на Yettel. Какви са основните заплахи, пред които се изправят учениците и как да се справят с тях, разказваме в следващото видео.
9: Чат-ботът е обучен с участието на психолози, затова съветите са като консултация.
10: Викторина за дигитална безопасност, кампания срещу онлайн турмоза и правила за дигитално благополучие са само част от инициативите, които се провеждат в столичното 81-во училище Викторио Го. Дейностите са част от месец на онлайн безопасността, инициатива на Yettel и преподаваме.bg. През октомври учителите ще могат да се включат като проведат тематични занимания с класовете си на тема изкуствен интелект, кибертурмоз, влияние на социалните медии и онлайн измами.
11: Тинейджерите и децата се натъкват и все повече на фалшива информация, такава, която дори самите те усещат, че е подвеждаща. И също така онлайн е място, в което биват тормозени. За съжаление 28% от тинейджерите, около 17% от децата са били жертва на някакъв тип тормоз последната година. Най-вече това са обиди и присмех от съученици, но могат да бъде и опит за измама, подвеждане да направят нещо онлайн или в реална среда. Да, при тинейджерите пък техни приятели или неприятели споделят и фалшива информация за тях.
10: Според проучването, 76% от подрастващите на възраст между 7 и 19 години общуват с приятели онлайн. 68% от тях играят игри, 65% слушат музика и гледат филми, а 47% посочват, че използват времето в интернет за учене. Нараства и броят на тези, които използват социални мрежи – 41%. Държавата също отчита рисковете пред децата, които прекарват значителна част от времето си в интернет и разработва методи за тяхната защита онлайн.
12: Ние непрекъснато получаваме запитвания, въпроси, хората се тревожат по отношение на това непрекъснато стоене на децата върху телефоните. Освен националната телефонна линия, ние разработихме и чат-приложение, където децата могат да пишат. Има деца, които не желаят да говорят на телефонната линия, но за сметка на това пък пишат на чат-приложението. Разбира се, че нашите консултанти са от другата страна, за да могат да ги съдействат, да ги успокоят, да ги насочат, да ги предразположат.
10: В рамките на инициативата за онлайн безопасността, учениците от 81-во училище влязоха в ролята на водещи. А техен гост беше водещият на тази събота и неделя Митю Маринов, който отговори на въпросите им за журналистическата професия в училищното им студио.
13: Беше си голямо предизвикателство да седнеш от другата страна на диванчето. Аз съм много приятно впечатлен всъщност от интереса и въпросите, които ми зададоха. И това, което си казахме с учениците от студио 81 е, че не е нужно само младите да са добре информирани за това как да боревят с социалните мрежи и медиите, но и хората на средна и над средната възраст също.
10: Двете водещи на интервюто в студио 81 посочиха откъде черпят информация и как се подготвят за първите си стъпки в професията.
14: Като ни млади хора се информираме от социалните медии, обаче от достоверни страници или профили на социалните медии, защото, както знаем, има много фалшиви информации.
15: Да, най-вече от социалните мрежи, може би TikTok, Instagram, понеже в днешно време най-бързо излиза там информацията за всичко случващо се.
10: През изминалата 2025 година инициативите на ЕТЕЛ за безопасно и отговорно използване на интернет достигнаха до над 60 000 ученици. Повече от броя деца, които средно се раждат в България за една година.
4: Тук е и момента да си кажем довиждане и до утре, уважаеми зрители. Пожелавам ви да имате един хубав и много слънчев съботен ден. До утре в 7:30.

0: Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса. Легендарният мюзикъл отново гостува в зала 1 на НДК на 21 октомври. Режисьор Веселка Кунчева. Диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена, хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 35 цента с Kaufland Card Extra.
2: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неудържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
4: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: се информираме и как взимаме решения, кои са ценностите, които ни водят, кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме. Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: 12 000 маратонци по улиците на София. Как започна най-голямото спортно събитие в столицата? Президентът Иляна Йотова не се е срещала с началника на кабинета на президента на Украина Кирил Боданов по време на визитата му у нас. Неочаквана сделка Тръмп-Путин за доставка на руско гориво на фона на санкциите заради войната в Украина. Добър ден! Започват обедните новини на BTV. Аз съм Юксел Кадриев. Най-масовото спортно събитие в столицата – Софийският маратон – обедини 12 000 участници, които днес и утре се състезават по Софийските улици. 43-тото издание на Софийския маратон обединява ентусиасти от всички възрасти, а наградният фонд за победителите е над 30 000 евро. В първия етап от състезанието се включиха и 8 министри, а сред най-опитните бегачи има елитни спортисти от България и света, както и цели фамилии от няколко поколения.
1: Дистанцията, която са избрали, е 21 км. На пръв поглед просто число. Но за тези 21 км стоят часове тренировки, умора, съмнения и онзи момент, в който тялото казва спри, а волята отвръща. Още малко.
2: Не мога да кажа, че съм уверен, защото съм абсолютен аматьор в това нещо. За първи път ще се състезавам, но мисля, че съм се подготвил. Няма да бъда без подготовка, така че мисля да завърша така с едно добро представяне.
3: За първи път и двете опитваме толкова дълга дистанция, но е страхотно предизвикателство за себе си. Още по-интересно е да предизвикаш сестра си. 21 км лично аз не съм си поставила като цел да избягам за определено време, а просто да ги завърша, защото за мен наистина това е едно великанско разстояние.
4: Аз съм ги бягала преди тези километри и не ми е проблемно. Това е първото реално състезание, което ще организирано, което ще се впусна в него.
0: Йордан Тенев следи маратона. Здравей, приключи ли днешния етап?
5: Здравейте! Днешният етап на Софийския маратон приключи. Днес бяха стартовете на 5 и на 10 км, а утре ще бъдат стартовете на 21 км, както и на класическата дистанция от 42 км. Движението по пътищата, по които минава трасето, се регулират, като до 18 часа в неделя участъкът между улица Княз Александър I и улица Георги Сава Раковски ще бъде изцяло затворен. Иначе ограниченията по останалите улици от трасето днес са до 13 часа, а утре до 15:30.
0: Йордан Тенев, благодаря ти. Продължава разследването на тежката катастрофа край Плевен, която отне живота на 4 млади хора. Междувременно приятели на загиналите организираха бдение. Тази сутрин на мястото на трагедията се събраха представители на най-големия автоклуб у нас, в който са членували две от жертвите. Според тях високата скорост, спряла стрелката на скоростомера на 139 км в час, в комбинация с лошия път, са причина за катастрофата.
6: Загиналите Валерий и Петър, единият от които 12-класник в местна професионална гимназия и бъдещ абитуриент, са били в колата, озовала се под тази, която ги връхлита неочаквано, с висока скорост на срещното. Те са били и част от обществото на най-големия автомобилен клуб в България.
7: Ходили до Ясен да остават друг приятел, нормална скорост, прибирали се към града и в един прекрасен момент просто черно. Виновен е доста пътя, никой не оправдава шофьора, нали, високата скорост най-вече.
8: Една такава съвкупност от лоша настилка, с лошо обучение на шофьори и с нехайството на държавата вода до такива ситуации, до такива трагедии.
9: Участъкът е осеян с паметници на загинали млади хора. Само преди десетина дни тук се е хвърлил в дерето автомобил. Близките обвиняват пътя.
6: Заедно с Велислава Андреева от гражданско сдружение Контракорупция обхождаме участъка на смъртта край Плевен. Разделителните мантинели свършват малко преди мястото на катастрофата, но и там, където ги има, са в окаяно състояние, изкривени, счупени, с търчащи железа.
10: Как е възможно тази мантинела в този вид да спаси човешки живот? По-скоро тя ще го доубие. пътя е катастрофален. Той е на парчета. Ето и тук пред нас се вижда парче. Тук се виждат неравности, пукнатини.
6: От областната администрация организирала наскоро голямо събитие с цел превенция на катастрофите на пътя, призоваха.
11: Трябва да разбереме, че първо трябва да се замислим за себе си, за близките си и за околните. Да оцениме ситуацията на пътя. Да, понякога пътя е лош.
6: Днес близо до мястото на инцидента беше поставена полицейска камера. Беше засилено и полицейското присъствие, а община Плевен публикува позиция, в която наред със съболезнованията припомниха, че при избран изпълнител за ремонт на пътя са пренасочили парите за справяне с водната криза по препоръка на държавата.
0: На мястото на трагичния инцидент е Маргарита Стефанова. Маргарита, здравей, ще има ли ремонт на този път все пак?
9: Здравей, Юксел. Предполагам, че ще има, но въпросът ти е с повишена трудност. Не мога да кажа кога ще се случи това. От община Плевен обещаха да поемат някакви мерки за допълнително обезопасяване на пътя, но настояха да не се смесва разследването с техните ангажименти. Виждате какво се случва точно в трагичния участък. Поставени са 4 бели кръста. От едната страна приятелите на загиналите са изписали имената им. Но от другата можем да прочетем ключови думи като мантинела, държава, въпросителни и община. Явно тези думи са послание към институциите да си свършат работата и то колкото се може по-скоро. Разследването е все още в начален етап. Шофьорът, който е на 20 години е причинил катастрофата, не може да бъде разпитан, защото е в болница. Дали само високата скорост или други придружаващи обстоятелства са причина за този тежък инцидент, ще установяват експертизите. Междувременно нашият екип забеляза, че дори кръстовете не спират шофьорите. Тук при ограничение 70 км в час се кара с над 100.
0: Маргарита Стефанова, благодаря ти. Президентът Иляна Йотова не се е срещала с началника на кабинета на президента на Украйна Кирил Богданов по време на визитата му у нас. Йотова не се ангажира с прогноза как споразумението между Путин и Тръмп за доставки на гориво от Русия към Съединените щати ще повлияе на пазара у нас.
1: В президентската администрация не е постъпвало запитване за среща с Богданов, обясни Иляна Йотова.
12: Това, което вчера чух от министър-председателя, означава част от активната българска външна политика. България заявява на всички нива своята позиция по отношение на края на конфликта в Украйна, воденето на преговори. Аз смятам, че полезна среща, защото господин Богданов тръгваше за Съединените американски щати, от които днес чакаме или най-късно утре голяма новина, или поне смея да се надявам, за конкретни стъпки по отношение на преговорен и на мирен процес.
1: Йотова разчита повече яснота за конфликта Украина-Русия да има след разговорите, които в момента се водят в Съединените щати с Украина в присъствието на европейски представители и институции. Не прогнозира какъв ефект върху пазара у нас ще има споразумението за руски дизел.
12: Надявам се да повлияе и в световен мащаб, защото недостига на дизелово гориво, въобще недостига на горива в момента изключително поставя под затруднение и цяла Европа. Знаете, че и газохранилищата са пълни почти наполовина, малко повече от половина. Затруднени са доставките през Ормузския проток. До година, нека да припомним всички вас, че изтича и преходния период с доставките от Русия, т.е. от 1 януари 2027 година. Европа няма как да се снабдява. Тези дни буквално ще има повече информация и ще видим каква прогноза по-точно можем да направим.
1: България ще направи всичко възможно да събере доказателства за дроновете, атакували кораби в българската икономическа зона и на база тези доказателства ще вземе своите решения, уточни президентът.
0: Водещото от света, както стана ясно, Доналд Тръмп се споразумя с Владимир Путин за временно вдигане на санкциите върху руския дизел. Това става по-малко от месец преди междинните избори в Съединените щати.
13: Русия ще достави на световния пазар стотици тонове дизел в следващите 3 месеца, обяви Тръмп след телефонния си разговор с Путин. Недоволството на американците от високите цени на горивата е основната тревога за управляващите 20 дни преди междинните избори за Конгреса.
14: Това е голяма сделка. Огромни количества дизел, който искаме, ще дойдат в страната ни. Искам да благодаря на президента Путин.
13: Володимир Зеленски разкритикува сделката като слабо решение, взето от силен партньор, и определи като несправедливо използването на украинския преговарящ екип като димна завеса. Разговорите в Майами тази нощ с участието на представители на Европейския съюз и НАТО са продължили 6 часа.
15: Това означава още пари за тази война, които без съмнение ще ни причинят страдания. Това само дава възможност на Путин да се сражава още повече.
13: Руският президент е изразил готовност да предостави нужното гориво и е отхвърлил възможността за незабавно възобновяване на преговорите с Украина с аргумент атаките на Киев в деня на руските избори. Според анализатори обаче, обявените количества дизел са малки и едва ли ще свали значително цените. За сега петролът на световните пазари остава над $100 за барел.
0: Има достатъчно факти, че дроновете, които удариха двата кораба в изключителната икономическа зона на България, са атака на Русия. Това каза в предаването тази събота по BTV бившият вътрешен министър и председател на ДАНС Цветлин Йовчев. Според Йовчев, при удара е възможно части от дрона да са паднали във водата или да са унищожени при самия взрив, а други да са изгорели при пожара след това и поради тази причина вероятно няма да бъдат открити отломки. Може обаче да бъде намерено взривно или запалително вещество. Бившият председател на ДАНС препоръча да се поиска информация от съседни държави и техните системи за наблюдение.
16: Ситуационната логика като цяло, каквито и анализи да правим и методи да използваме за анализ, говори, че автор на тази атака е Русия. Категорични доказателства за това няма към момента и твърде вероятно е при всичките обследвания, разследвания, които се направят, да не се намерят. Това е подход на Русия от много време. И от няколко години, може би от 24-та година, тези хибридни атаки нарастват с пъти. И те се провеждат по такъв начин, по който да няма ясни доказателства и да дават възможност на Москва винаги да отрича.
0: Старт на ремонта на Дюлинския проход. Пътят е алтернатива за връзка между Южна България и Северното Черноморие. Стиляна Георгиева е на място. Стиляна, здравей, какви са сроковете за завършване на пътя?
17: Добър ден от Каблешково. Нека да уточним, че целият проект е разделен на два етапа. Днес се дава старт на 31 км за 42 милиона лева, който е от Бургас до Дюлинския проход. В същото време тече и ремонт от Варна до Дюлинския проход. Целият ремонт трябва да приключи за година и половина. Важно е да уточним, че през летния сезон пътя няма да бъде затварен, ще може да се преминава през него при специална организация на движението. Ще има обаче и алтернативни маршрути. Нека да чуем министър Шишков.
18: Започваме. Срока на изпълнение е година и половина. Аз считам, че няма никакви пречки да не бъде изпълнен. Ще направим всичко възможно в другото лято, да, когато е в най-активния сезон, да направим така, че да не затрудняваме движението в този район. Важно е, пътя си спомнете, че на времето преди 3 години, тогава, когато бях служебен министър, възложихме проект за основа ремонт. Жалко е, че чак днеска започваме да правим самия основен ремонт, но в края на краищата важно е.
0: Повече от половината тинейджери прекарват поне 4 часа онлайн всеки ден, сочат данни от проучване на агенция Арбитраж. Държавата разработва инструменти за защита на децата онлайн.
19: Съветите са като консултация.
20: Викторина за дигитална безопасност, кампания срещу онлайн турмоза и правила за дигитално благополучие са само част от инициативите, които се провеждат в столичното 81-во училище Викторио Го.
21: Тинейджерите и децата се натъкват и все повече на фалшива информация, такава, която дори самите те усещат, че е подвеждаща, и също така онлайн е място, в което биват турмозени.
20: Според проучването, 76% от подрастващите на възраст между 7 и 19 години общуват с приятели онлайн. 68% от тях играят игри, 65% слушат музика и гледат филми, а 47% посочват, че използват времето в интернет за учене. Държавата също отчита рисковете пред децата, които прекарват значителна част от времето си в интернет и разработва методи за тяхната защита онлайн.
2: Хората се тревожат по отношение на това непрекъснато стоене на децата върху телефоните. Освен националната телефонна линия, ние разработихме и чат-приложение, където децата могат да пишат.
20: В рамките на инициативата за онлайн безопасността, учениците от 81-во училище влязоха в ролята на водещи. А техен гост беше водещият на тази събота и неделя Митю Маринов, който отговори на въпросите им за журналистическата професия в училищното им студио.
3: Беше си голямо предизвикателство да седнеш от другата страна на диванчето. Аз съм много приятно впечатлен всъщност от интереса и въпросите, които ми зададоха.
20: През изминалата 2025 година инициативите на ЕТЕЛ за безопасно и отговорно използване на интернет достигнаха до над 60 000 ученици. Повече от броя деца, които средно се раждат в България за една година.
0: Празник на тиквата в село Горски извор. И състезание за най-големи и най-причудливи тикви. Кои са те? Разказва Мария Георгиева.
22: Бяла спретната каштурка с тон тикви отпред, а сред тях Петър Танев.
23: Айде на тиквите, който разбра, тук се спра.
22: С 27 декара и над 100 тона добив, Петър спокойно печели приза на Горски извор за повелител на тиквите, които се търгуват килограма по евро.
23: Тиквата иска работа, цяло лято. На 5 април ги засяхме и на 10 септември ги почнахме. Имах 18 човека бригада да ги обереме. И до обяд и стъна. Не е лесно.
22: Тази година Петър признава, че още не е опитал тиква. И както е тръгнало, може и да не остане за него.
23: Цигулката най-много време. После е бялата кесенка, френския фикел и хелоинските интересите.
22: В Горски извор почти всеки отглежда тикви, затова и селото си има празник на тиквата.
24: Според местните, от тиква могат да се сготвят толкова много ястия, колкото е фантазията на домакинята. А от приходите от продажбата им, селото ще си ремонтира параклиса.
25: Тайната на Рачела е иска са повече труд.
24: Колко порции с Рачел сте приготвили днес?
25: Към 500.
24: Към 500. Не по-малко спорвана се оказа над преварата за най-голяма тиква. И победител е...
26: Петър Танев с бяла тиква 37 кг.
24: Това ли е тиквата победител?
26: Да, това е.
22: Освен много и големи, в Горски извор има и причудливи тикви, като тази във вид на цвете, например. Има и приказни, които с фантазия и малко магия могат да се превърнат в каляска, поне до полунощ.
23: Резвам ли за каляска?
24: Ще стане ли?
23: Стане.
24: Да.
23: Като
24: приказките.
23: Като приказките.
22: За BTV новините от Горски извор, Мария Георгиева.
0: Приятен съботен ден.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри – цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
4: За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
5: Ти ще ми дадеш треньор.
4: Ти трябват топки. Големи. Топки.
6: Готова съм.
7: Да тренираш мъжки отбор на...
8: Бавни сте!
4: Гледайте...
7: Скалабов.
4: Александра Лашкова.
6: Шигуваш се.
4: Спортната комедия...
9: Майко мила!
4: Да. Топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.

Здравейте! Днес времето ще се задържи предимно слънчево. По-сериозни увеличения на облачността очакваме над Западна България. Превалявания се задават главно в планинските райони. Там е възможно и да прегреми. Максималните температури днес остават между 25 и 30 градуса. Вятърът в повечето райони е слаб от изток, юго-изток. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с максимални температури между 22 и 25 градуса. Вятърът е слаб до умерен, а вълнението на морето остава около 1-2 бала. По планините от Западна България в следващите часове ще има по-значителни увеличения на облачността. На места там след обед предстоят валежи от дъжд. Утре в западните райони ще е облачно и на места се задават превалявания. Там максималните температури слабо ще се понижат, докато в Източна България остават сравнително високи. В понеделник се задава значителна облачност и краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Максималните температури тогава и в Източна България ще се понижат. Във вторник отново очакваме дъждове, има и повишена вероятност на места да са с значителни количества. Сега по BTV е време за спорта с Калоян Кюркчиев. Приятен ден и останете с нас!

0: συγκέντρωση.
1: Добър ден, следват спортните новини на BTV. Аз съм Калян Кюркчиев. Кристиано Роналдо се завърна на терена с гол и мощен радостен вик. 41-годишният нападател се разписа за Ал Насър след скандала с националния отбор на Португалия. Роналдо вече има 980 гола в своята кариера.
2: На фона на напрегнатата ситуация с Жорже Жезус и напускането на лагера на националния отбор, Кристиано Роналдо беше подкрепен от феновете на клубния си отбор. Те го посрещнаха с голям постер и думите «Величието се печели». Самият той имаше възможността да вкара един от най-лесните си голове. Сър спечели с лекота срещу Алдирия, а при третото попадение Кингсли Куман предпочете да завърши сам, вместо да подава на Роналдо. Усмихнатият португалец поздрави с отборника си за попадението. Роналдо вече има 980 гола в кариерата си и е на 20 от целта си. 1000 попадения.
1: Спортисти, министри, олимпийски медалисти на старта на откриващия ден на маратона на София. Над 6000 души се събраха в първия ден на събитието в по-кратките дистанции. А как започна маратон и колко голям беше ентусиазма на участниците, ще ни разкаже Йордан Тенев. Данчо, здравей!
3: Здравейте! Първият ден от Софийския маратон приключи. Днес бяха стартовете на 5 и на 10 км, като най-бърз на 10 км при мъжете бе Иво Балабанов с време от 30 минути и 13 секунди, а при жените Билсерин Сюлейман с време от 35 минути и 6 секунди. В дистанцията от 10 км се включи и бронзовият олимпийски медалист Тервел Замфиров. Трасето, по което преминават участниците, е изключително интересно, защото преминава през няколко от забележителностите в София, като статуята Света София, Лъвов мост, паметникът на Васил Левски, храм-паметникът Александър Невски и, разбира се, жълтите павета, откъдето участниците стартират и финишират. А за поредна година Софийският маратон продължава и своята социална кауза. Част от приходите ще бъдат събрани за подкрепа на 8-годишния Христо Христов, който страда от церебрална парализа и се нуждае от спешно лечение в Германия. За всички бегачи, които участват и финишират в контролното време, има специален медал, чиято концепция събира два от символите на столицата, статуята Света София и ротондата Свети Георги. Повече в централната ни емисия.
1: Благодарим ти, Йордан Тенев, за маратона на София. Баскетбол. Поредно признание за Александър Везенков. Българинът спечели наградата посланник номер 1 в Евролигата за своите изключителни заслуги към програмата One Team. Наградата се връчва на баскетболиста, който е демонстрирал най-голяма ангажираност към социалните проекти, насочени към деца и уязвими групи. Везенков получи наградата си преди срещата на Олимпиакос и Анадолу в Ефес, която тимът от Пирея спечели с 89 на 66 след силна трета четвърт, която натрупа значителен аванс. Добър матч за гръцкия тим направи другия ни национален състезател Коди Мивър Макинтайр, който завърши като втори най-полезен състезател в матча с 16 коефициент, 8 точки, 4 борби и 4 асистенции. Везенков се отчете с 9 точки и 3 борби, а номер 1 в двубоя беше Жан Монеро с 16 точки. Ново признание за Малена Замфирова. Този път извън пистата. 17-годишната сноубордистка спечели битката за любовта на феновете и триумфира в виртуалната световна купа на ФИС. В онлайн гласуване феновете избраха българката пред Сабине Пайер за приза «Любима сноубордистка», при това за втора поредна година. А Килиан Мбапе може да се изправи пред сериозни последствия, ако реши еднократно да прекрати договора си с Реал Мадрид. Колко заплати може да се наложи да заплати като глоба френския нападател, може да видите на нашия сайт btvsport.bg. А когато жената ти звънне, няма как да не вдигнеш. Тази максима спазва вратаря Кейлор Навас.
4: Густо ен салударте.
5: Claro, me está llamando mi esposa, ¿le contesto o no?
4: Vale, adelante, adelante.
1: Един от най-популярните вратари в света беше зет с пресконференцията на своя отбор Пумас, когато съпругата му звънна. Костариканецът се извини на журналистите и вдигна, обяснявайки на своята половинка, че няма как да говори в момента. След като и затвори, последваха шеги от негова страна, че е станало ужасно горещо в залата. Още новини може да откриете на адрес BTV Sport във Facebook и Instagram. Така се разделяме. С пожелание за спокоен следобед.

0: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
1: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Covent Garden, Метрополитен опера и Виенската опера, излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.
2: Контракт Сити представя новото си творение – Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
3: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
4: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
3: Гледайте Галин Стоев.
5: Българския в София съм го учил, от София съм.
3: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 35 цента с Kaufland Card Extra.
1: Ахтунг, ахтунг! Октоберфест се мести!
2: От Мюнхен, директно в Борисовата градина. От 9 до 25 октомври малката сцена на Видесарт Арена става Биргартен София. Немски и български крафт бири. Наденици, печено свинско и картофки. Петък до неделя. Музика на живо с Гриш, Уикеда и обратен ефект. Вторник до четвъртък. Стендъп с Влади Въргала.
1: Зергут.
2: Входът до 19 часа е свободен, а масите се резервират на TicketStation.bg.
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
4: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Здравейте, слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Най-масовото спортно събитие в столицата, Софийският маратон, обедини 12 000 участници, които днес и утре се състезават по софийските улици. Заради състезанието, временно движението по някои улици и булеварди в столицата ще е спряно. Има и промени в маршрутите на градския транспорт. Трасетата на маратона започват пред Националната художествена галерия и преминават през центъра. Утре стигат и до моста Чавдар. Поетапно ще се спира движението в почти целия център, в зависимост от момента на преминаване на състезателите. Утре събитията ще са от 7 сутринта до 15 часа и 30 минути. Въпреки това, забраните за движение по места ще са в сила до 8 часа вечерта в неделя. Утре ще бъде забранен и престоят и паркирането по площад Княз Александър I, както и на булевард Цар Освободител между улица Княз Александър I и улица Раковски. Продължава разследването на тежката катастрофа край Плевен, която отне живота на 4 млади хора. Междувременно приятели на загиналите организираха бдение. Тази сутрин на мястото на трагедията се събраха представители на най-големия автоклуб у нас, в който са членували две от жертвите. Според тях високата скорост спряла стрелката на скоростомера на 139 км в час в комбинация с лошия път са причина за катастрофата. Днес близо до мястото на инцидент беше поставена полицейска камера. Беше засилено и полицейското присъствие. А община Плевен публикува позиция, в която наред с съболезнованията припомниха, че при избран изпълнител за ремонт на пътя са пренасочили парите за справяне с водната криза по препоръка на държавата. Президентът Илияна Йотова не се е срещала с началника на кабинета на президента на Украина Кирил Буданов по време на визитата му у нас. Йотова не се ангажира с прогноза как споразумението между Путин и Тръмп за доставки на гориво от Русия към САЩ ще повлияе на пазара у нас.
1: В президентската администрация не е постъпвало запитване за среща с Буданов, обясни Илияна Йотова.
2: Това, което вчера чух от министър-председателя, означава част от активната българска външна политика. България заявява на всички нива своята позиция по отношение на края на конфликта в Украина, воденето на преговори. Аз смятам, че полезна среща, защото господин Буданов тръгваше за Съединените американски щати, от които днес чакаме или най-късно утре голяма новина, или поне смея да се надявам, за конкретни стъпки по отношение на преговорен и на мирен процес.
1: Йотова разчита повече яснота за конфликта Украина-Русия да има след разговорите, които в момента се водят в Съединените щати с Украина в присъствието на европейски представители и институции. Не прогнозира какъв ефект върху пазара у нас ще има споразумението за руски дизел.
2: Надявам се да повлияе в световен мащаб, защото недостига на дизелово гориво, въобще недостига на горива в момента изключително поставя под затруднение и цяла Европа. Знаете, че и газохранилищата са пълни почти наполовина, малко повече от половина. Затруднени са доставките през Ормузския проток. До година, нека да припомня на всички вас, че изтича и преходния период с доставките от Русия, т.е. от 1 януари 2027 година. Европа няма как да се снабдява. Тези дни буквално ще има повече информация и ще видим каква прогноза по-точно можем да направим.
1: България ще направи всичко възможно да събере доказателства за дроновете, атакували кораби в българската икономическа зона и на база тези доказателства ще вземе своите решения, уточни президентът.
0: Водещото от света. Доналд Тръмп се споразумя с Владимир Путин за временно вдигане на санкциите върху руския дизел. Това става по-малко от месец преди междинните избори в Съединените щати. Русия ще достави на световния пазар стотици тонове дизел в следващите 3 месеца, обяви Тръмп след телефонния си разговор с Путин. Недоволството на американците от високите цени на горивата е основната тревога за управляващите 20 дни преди междинните избори за Конгреса. Володимир Зеленски разкритикува сделката като слабо решение взето от силен партньор и определи като несправедливо използването на украинския преговарящ екип като димна завеса. Разговорите в Майами тази нощ с участието на представители на Европейския съюз и НАТО са продължили 6 часа. Още новини очаквайте след час, а сега останете с програмата на BTV Радио. Днес Днес времето ще се задържи предимно слънчево. По-сериозни увеличения на облачността ще се задават над Западна България. Главно в планинските райони ще има валежи, възможно е и да прегърми. Вятърът в повечето райони е слаб от изток-югоизток. Максималните температури и днес остават между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по Черноморието. Утре в Западна България ще е облачно и на места се задават превалявания. Там максималните температури слабо ще се понижат, докато в източните райони остават сравнително високи. В понеделник се задава значителна облачност и краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Максималните температури вече и в източна България ще се понижат. Във вторник отново очакваме дъждове, има повишена вероятност на места да са значителни.
3: ТВ новините.
4: Силата да бъдеш информиран.
5: Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса. Легендарният мюзикъл отново гостува в зала 1 на НДК на 21 октомври. Режисьор Веселка Кунчева. Диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена, хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.
6: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
7: За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
8: Ти ще ми дадеш тренер.
7: Ти трябват топки. Големи топки.
9: Готова съм.
10: Да тренираш мъжки отбор на...
11: Бавни сте!
7: Гледайте
10: Скалапов.
7: Александра Лашкова.
9: Шегуваш се.
7: Спортната комедия...
12: Майко мила!
7: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
13: В предаването има продуктово позициониране.
14: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Важното, казано на глас, всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Най-масовото спортно събитие в столицата, Софийският маратон, обедини 12 000 участници, които днес и утре се състезават по софийските улици. Заради състезанието, временно движението по някои улици и булеварди в столицата ще е спряно. Има и промени в маршрутите на градския транспорт. Трасетата на маратона започват пред Националната художествена галерия и преминават през центъра. Утре стигат и до моста Чавдар. Поетапно ще се спира движението в почти целия център, в зависимост от момента на преминаване на състезателите. Утре събитията ще са от 7 сутринта до 15 часа и 30 минути. Въпреки това, забраните за движение по места ще са в сила до 8 часа вечерта в неделя. Утре ще бъде забранен и престоят и паркирането по площад Княз Александър I, както и на булевард Цар Освободител между улица Княз Александър I и улица Раковски. Продължава разследването на тежката катастрофа край Плевен, която отне живота на 4 млади хора. Междувременно приятели на загиналите организираха бдение. Тази сутрин на мястото на трагедията се събраха представители на най-големия автоклуб у нас, в който са членували две от жертвите. Според тях високата скорост спряла стрелката на скоростомера на 139 км в час в комбинация с лошия път са причина за катастрофата. Днес близо до мястото на инцидента беше поставена полицейска камера. Беше засилено и полицейското присъствие. А община Плевен публикува позиция, в която наред със съболезнованията припомниха, че при избран изпълнител за ремонт на пътя са пренасочили парите за справяне с водната криза по препоръка на държавата. Президентът Илияна Йотова не се е срещала с началника на кабинета на президента на Украина Кирил Буданов по време на визитата му у нас. Йотова не се ангажира с прогноза как споразумението между Путин и Тръмп за доставки на гориво от Русия към САЩ ще повлияе на пазара у нас.
1: В президентската администрация не е постъпвало запитване за среща с Буданов, обясни Илияна Йотова.
2: Това, което вчера чух от министър-председателя, означава част от активната българска външна политика. България заявява на всички нива своята позиция по отношение на края на конфликта в Украина, воденето на преговори. Аз смятам, че полезна среща, защото господин Буданов тръгваше за Съединените американски щати, от които днес чакаме или най-късно утре голяма новина, или поне смея да се надявам, за конкретни стъпки по отношение на преговорен и на мирен процес.
1: Йотова разчита повече яснота за конфликта Украина-Русия да има след разговорите, които в момента се водят в Съединените щати с Украина в присъствието на европейски представители и институции. Не прогнозира какъв ефект върху пазара у нас ще има споразумението за руски дизел.
2: Надявам се да повлияе и в световен мащаб, защото недостига на дизелово гориво, въобще недостига на горива в момента изключително поставя под затруднение и цяла Европа. Знаете, че и газохранилищата са пълни почти наполовина, малко повече от половина. Затруднени са доставките през Ормузския проток. До година, нека да припомня на всички вас, че изтича и преходния период с доставките от Русия, т.е. от 1 януари 2027 година. Европа няма как да се снабдява. Тези дни буквално ще има повече информация и ще видим каква прогноза по-точно можем да направим.
1: България ще направи всичко възможно да събере доказателства за дроновете, атакували кораби в българската икономическа зона и на база тези доказателства ще вземе своите решения, уточни президентът.
0: Водещото от света. Доналд Тръмп се споразумя с Владимир Путин за временно вдигане на санкциите върху руския дизел. Това става по-малко от месец преди междинните избори в Съединените щати. Русия ще достави на световния пазар стотици тонове дизел в следващите 3 месеца, обяви Тръмп след телефонния си разговор с Путин. Недоволството на американците от високите цени на горивата е основната тревога за управляващите 20 дни преди междинните избори за Конгреса. Володимир Зеленски разкритикува сделката като слабо решение взето от силен партньор и определи като несправедливо използването на украинския преговарящ екип като димна завеса. Разговорите в Майами тази нощ с участието на представители на Европейския съюз и НАТО са продължили 6 часа. Още новини очаквайте след час, а сега останете с програмата на BTV Радио. Днес времето ще се задържи предимно слънчево. По-сериозни увеличения на облачността ще се задават над Западна България. Главно в планинските райони ще има валежи, възможно е и да прегърми. Вятърът в повечето райони е слаб от изток-югоизток. Максималните температури и днес остават между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по Черноморието. Утре в Западна България ще е облачно и на места се задават превалявания. Там максималните температури слабо ще се понижат, докато в източните райони остават сравнително високи. В понеделник се задава значителна облачност и краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Максималните температури вече и в източна България ще се понижат. Във вторник отново очакваме дъждове, има повишена вероятност на места да са значителни.
3: BTV новини.
4: Силата да бъдеш информиран.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
8: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
7: Гледайте Галин Стоев.
9: Българския в София съм го учил, от София съм.
7: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
10: В предаването има продуктово позициониране.
11: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: как се информираме, как взимаме решения, кои са ценностите, които ни водят, кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме. Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Най-масовото спортно събитие в столицата, Софийският маратон, обедини 12 000 участници, които днес и утре се състезават по софийските улици. Заради състезанието, временно движението по някои улици и булеварди в столицата ще е спряно. Има и промени в маршрутите на градския транспорт. Трасетата на маратона започват пред Националната художествена галерия и преминават през центъра. Утре стигат и до моста Чавдар. Поетапно ще се спира движението в почти целия център, в зависимост от момента на преминаване на състезателите. Утре събитията ще са от 7 сутринта до 15 часа и 30 минути. Въпреки това, забраните за движение по места ще са в сила до 8 часа вечерта в неделя. Утре ще бъде забранен и престоят и паркирането по площад Княз Александър I, както и на булевард Цар Освободител между улица Княз Александър I и улица Раковски. Продължава разследването на тежката катастрофа край Плевен, която отне живота на 4 млади хора. Междувременно приятели на загиналите организираха бдение. Тази сутрин на мястото на трагедията се събраха представители на най-големия автоклуб у нас, в който са членували две от жертвите. Според тях високата скорост спряла стрелката на скоростомера на 139 км в час в комбинация с лошия път са причина за катастрофата. Днес близо до мястото на инцидент беше поставена полицейска камера. Беше засилено и полицейското присъствие. А община Плевен публикува позиция, в която наред с съболезнованията припомниха, че при избран изпълнител за ремонт на пътя са пренасочили парите за справяне с водната криза по препоръка на държавата. Президентът Илияна Йотова не се е срещала с началника на кабинета на президента на Украина Кирил Буданов по време на визитата му у нас. Йотова не се ангажира с прогноза как споразумението между Путин и Тръмп за доставки на гориво от Русия към САЩ ще повлияе на пазара у нас.
1: В президентската администрация не е постъпвало запитване за среща с Буданов, обясни Илияна Йотова.
2: Това, което вчера чух от министър-председателя, означава част от активната българска външна политика. България заявява на всички нива своята позиция по отношение на края на конфликта в Украина, воденето на преговори. Аз смятам, че полезна среща, защото господин Буданов тръгваше за Съединените американски щати, от които днес чакаме или най-късно утре голяма новина, или поне смея да се надявам, за конкретни стъпки по отношение на преговорен и на мирен процес.
1: Йотова разчита повече яснота за конфликта Украина-Русия да има след разговорите, които в момента се водят в Съединените щати с Украина в присъствието на европейски представители и институции. Не прогнозира какъв ефект върху пазара у нас ще има споразумението за руски дизел.
2: Надявам се да повлияе и в световен мащаб, защото недостига на дизелово гориво, въобще недостига на горива в момента изключително поставя под затруднение и цяла Европа. Знаете, че и газохранилищата са пълни почти наполовина, малко повече от половина. Затруднени са доставките през Ормузския проток. До година, нека да припомним всички вас, че изтича и преходния период с доставките от Русия, т.е. от 1 януари 2027 година. Европа няма как да се снабдява. Тези дни буквално ще има повече информация и ще видим каква прогноза по-точно можем да направим.
1: България ще направи всичко възможно да събере доказателства за дроновете, атакували кораби в българската икономическа зона и на база тези доказателства ще вземе своите решения, уточни президентът.
0: Водещото от света. Доналд Тръмп се споразумя с Владимир Путин за временно вдигане на санкциите върху руския дизел. Това става по-малко от месец преди междинните избори в Съединените щати. Русия ще достави на световния пазар стотици тонове дизел в следващите 3 месеца, обяви Тръмп след телефонния си разговор с Путин. Недоволството на американците от високите цени на горивата е основната тревога за управляващите 20 дни преди междинните избори за Конгреса. Володимир Зеленски разкритикува сделката като слабо решение взето от силен партньор и определи като несправедливо използването на украинския преговарящ екип като димна завеса. Разговорите в Майами тази нощ с участието на представители на Европейския съюз и НАТО са продължили 6 часа. Още новини очаквайте след час, а сега останете с програмата на BTV Радио.
3: Дни.
0: Днес времето ще се задържи предимно слънчево. По-сериозни увеличения на облачността ще се задават над Западна България. Главно в планинските райони ще има валежи, възможно е и да прегърми. Вятърът в повечето райони е слаб от изток-югоизток. Максималните температури и днес остават между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по Черноморието. Утре в Западна България ще е облачно и на места се задават превалявания. Там максималните температури слабо ще се понижат, докато в източните райони остават сравнително високи. В понеделник се задава значителна облачност и краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Максималните температури вече и в източна България ще се понижат. Във вторник отново очакваме дъждове, има повишена вероятност на места да са значителни.
3: ТВ новините.
4: Силата да бъдеш информиран.
5: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
6: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
7: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка. Като 5 кг български жълт лук в мрежа XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.
8: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV. И на всички BTV платформи.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
10: В предаването има продуктово позициониране.
11: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. 14-годишното момче, което уби майка си в Пловдив, само се е обадило на телефон 112 и е съдействало на органите на реда. Това съобщиха от полицията в града. Тинейджерът и 45-годишната му майка са се преместили в Пловдив преди 3 месеца, след като е бил приет в ново училище в града. Родителите на момчето са разделени от години. Вече му е предявено обвинение за убийство на родител. Наказанието за такова престъпление е от 3 до 10 години. Затвор. Утре се очаква да бъде гледана постоянната му мярка за неотклонение в Пловдивския окръжен съд. Най-масовото спортно събитие в столицата, Софийският маратон, обедини 12 000 участници, които днес и утре се състезават по софийските улици. Заради състезанието, временно движението по някои улици и булеварди в столицата ще е спряно. Има и промени в маршрутите на градския транспорт. Трасетата на маратона започват пред Националната художествена галерия и преминават през центъра. Утре стигат и до моста Чавдар. Поетапно ще се спира движението в почти целия център, в зависимост от момента на преминаване на състезателите. Утре събитията ще са от 7 сутринта до 15 часа и 30 минути. Въпреки това, забраните за движение по места ще са в сила до 8 часа вечерта в неделя. Утре ще бъде забранен и престоят и паркирането по площад Княз Александър I, както и на булевард Цар Освободител между улица Княз Александър I и улица Раковски. Продължава разследването на тежката катастрофа край Плевен, която отне живота на 4 млади хора. Междувременно приятели на загиналите организираха бдение. Тази сутрин на мястото на трагедията се събраха представители на най-големия автоклуб у нас, в който са членували две от жертвите. Според тях високата скорост спряла стрелката на скоростомера на 139 км в час в комбинация с лошия път са причина за катастрофата. Днес близо до мястото на инцидента беше поставена полицейска камера. Беше засилено и полицейското присъствие. А община Плевен публикува позиция, в която наред със съболезнованията припомниха, че при избран изпълнител за ремонт на пътя са пренасочили парите за справяне с водната криза по препоръка на държавата. Президентът Илияна Йотова не се е срещала с началника на кабинета на президента на Украина Кирил Буданов по време на визитата му у нас. Йотова не се ангажира с прогноза как споразумението между Путин и Тръмп за доставки на гориво от Русия към САЩ ще повлияе на пазара у нас.
1: В президентската администрация не е постъпвало запитване за среща с Буданов, обясни Илияна Йотова.
2: Това, което вчера чух от министър-председателя, означава част от активната българска външна политика. България заявява на всички нива своята позиция по отношение на края на конфликта в Украина, воденето на преговори. Аз смятам, че полезна среща, защото господин Буданов тръгваше за Съединените американски щати, от които днес чакаме или най-късно утре голяма новина, или поне смея да се надявам, за конкретни стъпки по отношение на преговорен и на мирен процес.
1: Йотова разчита повече яснота за конфликта Украина-Русия да има след разговорите, които в момента се водят в Съединените щати с Украина в присъствието на европейски представители и институции. Не прогнозира какъв ефект върху пазара у нас ще има споразумението за руски дизел.
2: Надявам се да повлияе и в световен мащаб, защото недостига на дизелово гориво, въобще недостига на горива в момента изключително поставя под затруднение и цяла Европа. Знаете, че и газохранилищата са пълни почти наполовина, малко повече от половина. Затруднени са доставките през Ормузския проток. До година, нека да припомня на всички вас, че изтича и преходния период с доставките от Русия, т.е. от 1 януари 2027 година. Европа няма как да се снабдява. Тези дни буквално ще има повече информация и ще видим каква прогноза по-точно можем да направим.
1: България ще направи всичко възможно да събере доказателства за дроновете, атакували кораби в българската икономическа зона и на база тези доказателства ще вземе своите решения, уточни президентът.
0: Водещото от света. Доналд Тръмп се споразумя с Владимир Путин за временно вдигане на санкциите върху руския дизел. Това става по-малко от месец преди междинните избори в Съединените щати. Русия ще достави на световния пазар стотици тонове дизел в следващите 3 месеца, обяви Тръмп след телефонния си разговор с Путин. Недоволството на американците от високите цени на горивата е основната тревога за управляващите 20 дни преди междинните избори за Конгреса. Володимир Зеленски разкритикува сделката като слабо решение взето от силен партньор и определи като несправедливо използването на украинския преговарящ екип като димна завеса. Разговорите в Майами тази нощ с участието на представители на Европейския съюз и НАТО са продължили 6 часа. Цените на горивата у нас няма да се повлияят съществено след сключването на сделка между Тръмп и Путин за руски дизел. Прогнозата е на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. И след новината за споразумението, на международните пазари петролът остана над 100 долара за барел. Цените на горивата у нас са обвързани с международните котировки, обясниха експертите. Ефект върху цените може да има на пазара в Съединените щати, където предстоят избори. Това беше по-важното до този час. Останете с програмата на BTV Радио. Утре в Западна България ще е облачно и на места се задават превалявания. Там максималните температури слабо ще се понижат, докато в източните райони остават сравнително високи. В понеделник се задава значителна облачност и краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Максималните температури вече и в източна България ще се понижат. Във вторник отново очакваме дъждове, има повишена вероятност на места да са значителни.
3: BTV новини.
4: Силата да бъдеш информиран.
5: Години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
6: Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса. Легендарният мюзикъл отново гостува в зала 1 на НДК на 21 октомври. Режисьор Веселка Кунчева. Диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена, хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.
7: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
8: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
7: Гледайте Галин Стоев.
9: Българския в София съм го учил, от София съм.
7: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
10: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
11: В предаването има продуктово позициониране.
12: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: тук. Октоберфест се мести.
1: От Мюнхен, директно в Борисовата градина. От 9 до 25 октомври малката сцена на Видесарт Арена става Биргартен София. Немски и български крафт бири. Наденици, печено свинско и картофки. Петък до неделя. Музика на живо с Гриш Уикеда и обратен ефект. Вторник до четвъртък. Стендъп с Влади Въргала.
0: Зергут.
1: Входът до 19 часа е свободен, а масите се резервират на Ticketstation.bg.
2: За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
3: Ти ще ми дадеш треньор.
2: Ти трябват топки. Големи топки.
4: Готова съм.
5: Да тренираш мъжки отбор на...
6: Памни сте!
2: Гледайте
5: Скалабов.
2: Александра Лашкова.
4: Шегуваш се.
2: Спортната комедия...
7: Майко мила!
2: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
8: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сербрин Терфел, звезда на Covent Garden, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.
9: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването «За града» всеки делник от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
10: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
1: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сербрин Терфел, звезда на Covent Garden, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.
2: 24 години практис! Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
3: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
4: В предаването има продуктово позициониране.
5: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Здравейте отново, вие сте с 2 на 2 дуелът събота, предаването, в което челно се сблъскват отбори с различни позиции. Темата е важна, националната сигурност на България, отношението и към военния конфликт в Украйна. Преди рекламите имаше искане и натискане на бутона от страна на отбора на Петър Петров и Александър Симов за проверка дали може държава членка на Европейския съюз или при желание на друга държава да се прекорят териториалните граници. Ако искате, формулирайте го вие точно както го поискахте, защото сега ще видим точно резултата от проверката. Така ли беше?
1: Точно така беше. Да.
0: Стефан Тафров и Явор Божанков от другата страна. Нека да видим всички тук в тази компания какво показва проверката. Трябва да кажем базирана на официални данни и надежни източници. Да видим какво показва проверката. С нюанси, Европейския съюз отхвърля промяна на граници със сила, но международните правила не забраняват всяка промяна на граници. Хелзинският заключителен акт допуска промяна на международното право с мирни средства и по съгласие. Европейския съюз също заявява, че границите не трябва да се променят със сила.
1: И не подкрепяме това нещо.
2: Да.
3: Това важи и за Украйна. Международното право не позволява прекоряване на
2: хартата
3: границите.
2: Хартата на ОНЕ. Важеше и за Сърбия.
4: Европейските договори са базирани на хартата на ОНЕ.
2: Която може да използваме като комикс.
0: Кой превърна международното право в хартийка?
2: Давам ви пример. Да. Косово беше част от Сърбия. И беше откъсната от него. После беше положен фундаментален натиск върху много държави, включително върху България, да бъде призната като независима държава. От тогава можем ли да говорим за международно право? Или говорим за това, че най-силните в света пренареждат територията както си искат? Това е ли известната реалност?
3: Имаше опит за геноцид. Едни от най-тъмните моменти в историята на нашия континент. Там беше извършен геноцид.
2: Господин
4: Тафров, не е имало в Украина.
2: Този геноцид, така.
0: Същото нещо каза и Явор Божанков, че геноцид.
4: Има масови гробове. Как да не е?
2: Има много спорове върху него. По същата логика, нека да отбележим, да проверим колко са жертвите в Донбас от така наречената специална военна операция на украинската армия и това дори да не е окачествено като опит на геноцид, не е ли избиване на мирно население на украински граждани, което накара Русия просто да се заинтересува по-добре от
3: числата.
2: Ето аз ще го сложа.
0: Да,
2: нека да проверим колко са жертвите в Донбас в рамките на специалната военна операция на украинската армия, защото ако опитът за геноцид е легитимно основание за промяна на територия, нека да видим жертвите там. И защо руснаците да не се намесват?
4: Това ли се пита? Това.
0: Колко са жертвите в Донбас? Това ли
4: пита? Имало ли опит
2: периода
4: за геноцид?
2: 2014-2022
4: година. Имало ли опит за геноцид?
3: Ако вървим по тази плоскост, макар че отиваме малко извън рамките на дебата, аз също ще го натисна и връщам лента малко назад, колко са жертвите в Украйна по време на Гладомора. Защото това е едно от най-големите престъпления в модерна
0: история.
3: Говорим за милиони убити чрез глад от Русия. Ако искате, я за натисна бутона и да връщаме назад.
2: Нека да го натиснем, само че искам тук да изясним историческия контекст за радящата публика. Голодомора става по времето на Съветския съюз, говорим за съвсем различна ситуация, за съвсем различна държава дори, и да ви кажете, че само Русия в основата е преувеличено, колкото си иска, натискам го, за да видим, можем ли да обвиним Русия.
3: Това, което обаче само искам Русия. Да ви кажеш, да разберете украинците, когато Русия отива за втори път да ги освобождава от някакви имагинерни фашисти, защо този път не са много щастливи, че освободителите пак идват.
2: Защото да ви припомня, по това време Русия управлява да от Грузия.
0: Дадете ме, аз съм стар човек за брат, но сега ще припомнете защо натискате.
1: Говорим и за последиците върху българските граждани, защото това мисля, че...
0: Имаме май резултат от проверка, аз ще върна и темата към санкциите.
4: Защо в окупираните от Русия територия е забранено изучаването на български език, а в самата Украина продължава
0: може да си ги изговаряте помежду си, не е необходимо за
4: бутора. Българското малцинство.
0: Ако имате
2: това се е забраната за изучаването на български език.
4: Забранено.
2: Се налага.
0: Господа, само от изговаряйте ги част от нещата.
2: Много да трудно кореспондира с реалността.
3: Там, където им стъпи крека в Украина.
4: Там, където им стъпи крека на руснаците, забраняват да се учи български език.
3: Учебни заведения,
0: които се преподават. Аз ви призовавам. Ние хубаво копчето сме го отворили, но предаването е и да си говорите.
2: Защото изкуството интелект ще провери манипулираните статии по тази тема.
0: Господа,
2: тук не може да се вярва на журналистите.
0: Нека все пак да има и дискусия. Тук сте за да дебатирате, да дискутирате. Бутона е просто елемент, който е хубаво да го използваме, но да не прекаляваме с него.
2: Дадахте ми разрешение.
0: Нали как се казва?
1: Ведете ли ми, защото при толкова манипулации неверни твърдения.
2: Нека да видим сега.
0: Нека да видим отговора на господин Симов на неговото питане. И след това ще видим и на господин Божанков. По данни на ОНЕ за конфликта в Източна Украина от 14 април 2014 до 31 януари 2022 са убити около 14 000.
2: Тази статистика не е вярна.
0: От тях най-малко 3405 са цивилни. Данните не приписват всички жертви на украинската армия.
2: Разбира се, че няма да ги приписват, защото данните, тези данни, които проверяват изкуственият интелект, са взети от официални източници, които имаха интерес да пренебрегват ситуацията там.
4: О, не!
2: Имам си.
0: А вие имате други, които са по-достоверни.
2: Бях в Донбас 2015 година. Та 2015 година бях в Донецк. Да. И прекрасно видях каква е ситуацията там. Жертвите, разбитите семейства, украинските граждани, които бяха ужасени от това, че тяхната собствена държава започва да ги третира като враждебно население. Спряха им пенсиите, защото се трябваше да живеят в мазетата и да се покаже, че Украина ще стане голяма европейска
0: държава. Колко пъти сте ходили в Украина, господин Симов? Защото...
2: Ходил съм два пъти.
0: Два пъти.
2: Последния
0: път след началото на войната. Година,
3: обаче интересно, че отишъл там в проруските среди 2014, а сега не е отишъл при бесарабските българи. Между другото, България има огромна общност от бесарабски българи, хора, които са с две родини. Прародината им България, да, и родината им Украйна, но те са запалени български патриоти и в момента се борят, те участват активно в териториалната отбрана на Украйна.
2: Българи,
3: и бесарабските българи в момента носят ужаса на войната. Господин Симов толкова е близо, може да ги посетите, да чуете от първо лице какво е тяхното отношение към руската инвазия. Не
2: могат да друга
3: версия. Защото 2014-та, 95-та година, тук и сега и в момента бесарабските българи понасят последствията от руската.
2: Тъй като аз поставям бесарабски българи, които имат различни
0: задачи за въпроси с мен,
2: и които принципно не са готови и не искат да воюват за този режим и за тази Украйна.
3: Режим.
2: Да, това е режим, извинявайте.
3: Това е режим.
2: Ми режим е, нямате избори.
3: А в Русия има свободни избори.
2: Нищо не съм казал за Русия. Не тикайте Русия в този разговор. Говорим за ситуацията в Украина.
1: Фиксация върху Русия, върху България, за съжаление.
3: А как да нямаме фиксация? Всичкото зло идва от Русия, защото Русия нападна Украина. В кого точно да се фиксираме?
0: И тук вече, прихождайки от вашите думи, от 2022 година и преди това имаше санкции спрямо Русия. 22-ри пакет се обсъжда сега. Около 1600 юридически и физически лица. Трябва ли да има такъв пакет и какво носи той?
1: Каквото донесоха и предните 21 пакета на българското население, за съжаление, по-високи цени, невъзможност за икономическа реализация, невъзможност за внос на суровини, невъзможност за износ, съответно, на готова продукция към Русия и, за съжаление, увреждане на търговската дейност на българските фирми. Оттам нататък и скок постепенен в ръста на цените, липса на по-ефтино гориво, което директно да бъде договаряно и внасяно от Русия. Ето това донесе на българските граждани и ще донесе 22-я пакет в някаква или друга степен. Това е заключението.
3: Сам по себе си санкционния режим война не спира, но подкрепата за Украйна. Санкциите правят агресора далеч по-уязвим, отколкото би бил. Никой няма съмнение, че без подкрепа за Украйна тя щеше да е капитулирала, паднала под руския бутуш и вече войната щеше да чука на нашата врата. По отношение на санкциите обаче не може да хвърлим някакви твърдения и да кажем, че ама колко ефтино е било, когато Русия, виждате ли, толкова близо ни продавала на братски цени енергоресурсите, защото 2022 година,
0: няма братски цени, господин Божанков.
3: Цената, преди войната, преди влошената среда за сигурност в света, на КЕВР е била 56,18 евро за мегават час. Днес цената е 44,09 евро.
0: И или 22%
3: на
0: долу. Тезата на войната,
3: ми е, че руският монопол върху енергийните ресурси никога не е дал на България ефтина енергетика. Напротив, откакто България, между другото, войната, за съжаление, е този катализатор, който ни позволи да диверсифицираме енергийните доставки. Изградихме интерконектора с Гърция. България в момента е инвеститор и собственик в Александрополис. Ние имаме държавно участие в терминала и получаваме и петрол, и газ на конкурентни цени.
0: Според вас нещата са станали по-добре, откакто Русия спря...
3: Естествено, че когато и в Иран има война, когато има...
2: Ами
3: натиснете го бутона, аз ви казвам каква е цената. Ако искате, ще ви кажа един барел Брент, колко е струвал преди войната и колко струва в момента.
1: Газа не от друга планета.
3: Газа се вкарва от Азербайджан и от Съединените щати.
0: Господин Костадинов казва мирни преговори във Варна. България да е домакин. Вярвате ли, че това нещо може да се случи?
1: Вижте, активната дипломация и отбранителната способност на една държава са един ярък признак за това как тя стои на международната сцена, на сцената на международните отношения. Няма нищо лошо, така както Турция се опитва да бъде такъв един медиатор на мирни преговори и потушаване на военния конфликт. По същия начин и България се опитва. Какво лошо има от това? Ние можем само да спечелим.
4: Понеже стана дума за, нали, за преговори, моята специалност, деца казва,
0: послание се бил на България в няколко държави,
4: така,
0: дипломати.
4: И в ООН.
1: Факт.
4: И да кажа, За да има основа за преговори, трябва двете страни да желаят това. В случая на Русия тя не желае. Путин многократно подчерта целите на неговата война. Той иска смяна на режима, той го нарича не знам какъв нацист и така нататък. Той изобщо в своите писания, изявления, той не признава украинската държавност. Така че няма как да има преговори, когато Русия не признава фактически Украина. Имаше опити за частично споразумение. Украина предложи, което засяга нашата обща тема, Украина предложи да не се нападат цели в Черно море. И това беше през септември. Русия отказа. Това е проблема. Путин не иска мир, Путин иска Украина. Това е проблем.
2: Аз тук няма да се съглася с господин Тафров, тъй като независимо от още 2 месеца или 3 след началото на войната, Русия и Украина успяха да седнат в Истанбул, за съжаление, не в България, и да оформят първоначален вариант на някакъв мирен договор, между другото, изгоден за Украина в онзи момент, посочително много. Нямаше да са загубили никаква територия. Само че тогава европейските елити, тогавашните, в по-предно свое издание, решиха, че трябва да се продължава с войната с Русия до безкрай. Да, коалиция за желащите още тогава не беше роден като термин.
0: Отново проверка.
2: Отиде,
0: Те изядете времето на студентите.
2: Нека да проверяваме. Да.
3: И тогава Украина продължи. Европейските лидери настоявали да се бори войната до край.
0: Проверка на изказването. Европейските лидери са настоявали войната да продължи след първия кръг на преговори в Истанбул между Украина и Русия.
2: Има голямо разминаване в речника. Украина иска примирие, което руснаците вече са го играли този театър, знаят, че примирие означава време да се възстановим и да се превъоръжим. Да. Ако искаме да започнат преговори за мир, това означава, че Европа първо трябва да се откаже от две неща. На всяка цена да води война с Русия и да отчетем интересите.
4: Какво казвате, че Европа води война с Русия?
2: Абсолютно съм. Точно, абсолютно. Западният свят води война с Русия.
4: Води ли Европа война с Русия? Добре. Моля да се провери.
0: Ще проверяваме.
4: Моля да се провери.
0: Води
4: ли Европа война с Русия?
0: Добре, чухме го. Запазете мислите си. Още едно рекламно прекъсване и продължаваме. Петър Петров май също иска да се включи.
1: Да, да.
0: След реклама.
4: Моля да се провери.
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня. BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Здравейте в третия кръг на предаването 2 на 2 дуел от събота. Навън времето захладня, но пък тук страстите са горещи. Явор Божанков и Стефан Тафров срещу Александър Симов и Петър Петров. Здравейте отново. Имахме проверка. Бутона днес буквално го изтъркахте от натискане. Нека да видим резултата от проверката. Сега ще видим. С нюанси има твърдение на позиция за на Борис Джонсън след Истанбул да не се подписва с Русия и да се продължи борбата, но не се потвърждава, че европейските лидери като група са настоявали войната да продължи.
1: След 10 години нюансите ще станат абсолютната истина, но ще изчакаме още.
0: Вие пак ли имате друга достоверна информация? Това е отговор на твърдението дали Европа
1: нюансите
0: иска да
1: са историческата истина след 10 години.
2: А воюва ли Европа сега с Русия? Я да видим, че
1: въоръжава я.
2: Ли се да
1: финансира я?
0: Ще го повезани време, господин Тафров.
1: Обучава армията, но тя не
2: воюва ли Европа с Русия?
0: Да, ще го проверим. А през това време студентите са готови с въпроси. Европейска интеграция, дипломация, международни отношения и журналистика. Здравейте на всички. Благодаря ви, че сте тук. Давайте към въпроса.
3: Здравейте, Никола Чичанов. Се казвам Европейска интеграция и дипломация. Въпросът ми е към господин Петров и господин Симов. Ще се върна още в началото на дебата за дроновете в Черно море. Въпросът ми е, защото само се спекулира украински или руски са дроновете. Въпросът ми, кое е събитието, което ще определи дали са руски или дронове, може да кажем категорично. Защото чуваме, че останки от дронове няма как да бъдат намерени от няколко специалисти, които казват, че те са на стотици метри и просто вероятността граничи с нула те да бъдат намерени.
0: Господа.
4: Разбира се, съвкупност от няколко елемента. Разузнавателни данни, които обаче се събират за един по-дълъг период от време, на първо място. На следващо място, наистина, щом не е преценено, че ще се използва дълбоко способен дрон, така да кажа. Не дрон, да, дълбочинен дрон за изследване, е преценено, че има възможност и вероятност да бъдат открити евентуално останки от дронове. И не на последно място, това са данните, с които разполага и официалната българска държава и дипломатическите мисии по отношение на движението в Черно море, както на цивилното гражданско корабоплаване, така и на евентуални военни цели, извинявам се, на военни машини от една или друга държава с един или друг произход. Цялата съвкупност на това нещо, и то винаги отнема време, и аз предполагам, че за това Република Турция в момента не е направила никакво официално изявление, въпреки че и двата кораба са нейна собственост, това ще отнеме време и едва тогава, след определен период, след като бъдат извършени в съвкупност и претеглени, преценени всички тези данни, евентуално, които бъдат събрани, чак тогава би следвало официалната българска позиция да бъде заявена.
0: По процедура, нека микрофон да отиде към следващия, който ще задава въпрос. Имаме проверка и резултат. Господин Тафров, нека да видим, а през това време наистина да се готви следващият с въпрос. Сега да видим проверката на това води ли в момента Европа война с Русия.
4: Колко руски активи са замразени, дали води
0: война? Ако Европа означава Европейския съюз или НАТО като институции, те не водят пряка война с Русия. НАТО изрично пише, че не е във война с Русия. Европейския съюз заявява политическа, финансова, хуманитарна и военна подкрепа за Украина срещу руската агресия.
1: Да. Не, аз няма какво да коментирам.
0: Междувременно аз искам да ви питам според вас еднакво ли действа българската държава, когато говорим за украинския дрон, който падна в слънчогледите близо до границата и сега?
1: Предстои ни да видим дали действа еднакво, тъй като украинския дрон моментално имаше останки и можеше да се разбере, че украински
4: дрон... Да го изкарат и ще ви кажа.
1: И беше привикана украинската посланичка. Убеден съм...
0: Часове по-късно беше привикана посланика на...
1: И с украинската посланичка. А има нещо друго. Ние тук в това студио се възмущавахме, защо Ердоган звъни на Путин, пък Радев не му се обадил. Само, че ние с години направихме всичко възможно да сведем своите контакти с Русия до възможно най-ниско ниво, да ви припомнили с какви фанфари бяха изгонени 70 дипломати, включително шофьорите и градинарите на руското посолство. И после викаме, ама защо нямаме възможност да говорим с тях? Ами нямаме. Към момента.
0: Да не гоним ли чужди агенти? При все, че прокуратурата се още издирва онези от Гери, отдето са искали да отровят български уражен търговец.
5: Да.
6: Да организират по-лесно български граждани, ама няма.
5: Да организират по-лесно саботажи срещу български оръжейни фирми, както.
1: Какво е доказателство, че саботажи?
5: Ами, да, това
1: кажете ми,
4: има ли беше фарс цялото изгонване?

0: И беше разискване в пленарна зала от,
1: разбира се,
0: от службите на несекретни заседания и беше доказано,
1: че е Марс. Къде е микрофона? А, супер.
2: Да. Здравейте, имам въпрос към двете страни. Аз съм Елизабета Цветкова, медии журналистика, втори курс УНСС. Въпросът ми е, понеже споменахте, още ви върна в началото на дебата, понеже споменахте, че на вторият кораб е имало пшеница, на първия кораб, тъй като е потопен. Знае ли се какво всъщност е превозвал, за да бъде потопен?
3: Не се знае, доколкото разбирам, не се знае. Предполага се, че е бил празен. Това е което знам.
1: Господин Петров, вие знаете ли нещо? Имахте представител на КСНС?
0: Имахме представител, разбира се, заседанието не беше публично. С оглед начина на бомбардиране на този кораб и следствието, а именно изключително бързото му потапяне, могат да се правят предположения. Разбира се, това все още в кръга на вероятностите, какво е съдържанието и дали наистина то е толкова безвредно, както се предполага, или е възможно да е нещо, което да е предизвикало огромния интерес на този, който го е нападнал. Така ще се изразя, за да не правя допълнителни спекулации. Надяваме се, когато наистина партньорска държава ни осигури този дълбочинен дрон и той направи обследване, да узнаем всички публично, да бъде изнесено какво е било съдържанието на товара на изключително бързо потъналия кораб, за съжаление и с моряците на борда, съболезнования към техните семейства.
3: Извинявайте, едно допълнение. Понеже се появиха твърдения, така, че е превозвал военни.
1: Лидера на ГЕРБ.
3: Да, всъщност този кораб не е пригоден за превоз на хора. Така че това така опровергава това твърдение.
1: Още въпроси. Здравейте.
4: Здравейте, аз се казвам Мариан Алексов, Европейска интеграция и дипломация. Моя въпрос е към господин Симов и господин Петров. Няколко пъти в дебата се спомена идеи за неутрална позиция на България. Интересно ми е как вие виждате такава възможност, защото със сигурност не може да си позволим да бъдем като Швейцария, например. Дори за ситуацията с дроновете, както се беше споменало, все пак имаме улики. Дали е добре да се хванем логически по уликите, които имаме в момента, да заявим мнение по въпроса?
1: Да. Благодаря ви.
5: Аз никога не съм говорил за неутралитет като Швейцария, защото ние сме в тази позиция, там има други исторически наслагвания. Говоря ви за неутралитет под тази война. В първите дни на войната, когато избухна, бяха направени няколко социологически проучвания. От тогава, за съжаление, никой не се опитва да изследва социология отношението на българското общество към войната в Украина. Още тогава беше ясно, че България има по-различно отношение към войната, отколкото останалите европейски държави. Факт е, отношенията на историческите ни контакти с Русия са такива, че нямаше как да е по друг начин. И следователно, вместо ние да бъдем част от подобен конфликт, да продаваме оръжие, да финансираме тази война, можехме от самото начало да бъдем държавата, която настоява за мир. Сега съм наясно, че думата мир е сатанизирана. Ето вижте, думата мир е сатанизирана. Думата мир е сатанизирана.
6: Финансираме защитата от агресия.
5: Ти си путинист, слуга на Кремъл, хибриден войн. Нищо подобно.
6: Това
5: мирът
6: прави.
5: Е универсалната ценност, която преслимим. Защото когато не го постигнахме, резултатът днес е такъв. Неустановено количество украински жертви, неустановено количество руски жертви. Ние не знаем какви са жертви на тази война и тя ще става все по-кървава. Последно изречение.
1: Така.
5: Чух.
6: Ама много хубаво фраза от господин Любомир. Разбрахме, да.
5: Отказът от това
6: Европа
5: да постигне мир ни води към много скъпоструваща война. Аз отказвам и не искам България да участва в скъпоструваща война.
1: Две думи от вас, господин Петров, моля.
0: Неутралитета по отношение въвличането ни по някаква форма, финансова или военна, в тази война, не означава да натиснем едно копче, един бутон за глуши. Това означава да имаме активна дипломация на първо място, активна отбранителна способност и на първо място да защитаваме интересите на българските граждани пред интересите на чуждите граждани и, разбира се, да предоставим и хуманитарна помощ, да помагаме на цивилните там,
7: един,
0: а тук да не ставаме няколко годишен хотел за милиони евра и така
7: нататък. Книга на Судоплатов, който е прекарал целият си живот в руските разузнавателни служби. По време на Втората световна война той пише книга за тайните операции на тогавашните руски служби. Идеята за неутралитет в тия общества, които не са добре настроени към Русия, се ражда още тогава. Руските служби установяват, че там, където не могат да пробият по друг начин, не могат да се борят за симпатиите на хората към Съветския съюз и към Русия, на тях могат да им продадат идеята за неутралитет.
1: Господа, много ви благодаря. Благодаря и на вас за прекрасните въпроси и за участието в предаването. Само аз не натиснах бутона. А сега призовам нашите зрители да натиснат бутона за добро настроение и да останат с програмата на BTV и новините. Хубава събота!

0: Yo, El Moto's back. We still in here. Hey, yo, Murta, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all.
1: Здравейте! През нощта повече облаци ще има над западните райони. А утре ни очаква динамично време с дъжд на запад и високи температури на изток. Сутрешните часове на отделни места в Източна България ще има намалена видимост. Минималните температури ще са между 12 и 17 градуса, в София около 12 градуса. През деня над западната половина облачността ще бъде значителна с валежи от дъжд на места интензивни и придружени от грамотевици. На изток ще има повече слънчеви часове, там предстои и усилване на вятъра. Минималните температури ще са между 27 и 29 градуса в източните райони, докато на запад ще бъдат около 20-22 градуса. В София максималната температура ще бъде около 21 градуса. В планините от запад на България ще бъде облачно с валежи и грамотевици по високите части. Вятърът ще бъде силен. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 11 градуса. В понеделник с студен атмосферен фронт ще нахлува по-хладен въздух. Очакват се интензивни превалявания и прегърмявания. Температурите ще са между 17 и 22 градуса. Във вторник и сряда валежите ще продължават, на места ще бъдат значителни. Ще застудява. И в сряда максималните стойности ще са между 11 и 16 градуса. В четвъртък преваляванията вече ще отслабват. И на края на прогнозата спиращи дъха кадри от австрийските Алпи. Трима парашутисти станаха свидетели на впечатляваща гледка. Гигантска стена от градушка, спускаща се от мощен грамотевичен облак. За щастие, приключението е завършило благополучно, а кадрите ни напомнят, че природата остава най-впечатляващият режисьор. Така завършва нашият поглед към небето, а вие останете с PTV.

0: Само по BTV вътрешен човек разказва как е работила схемата за източване на здравната каса в Пловдивската болница.
1: Кръстове с въпроси към властта. На мястото на жестоката катастрофа край Плевен отнела 4 млади живота.
0: След десетилетия отлагане и граждански протести започна ремонта на Дюлинския проход край Каблешко.
1: Изненадваща сделка Тръмп-Путин за доставка на руско гориво на фона на санкциите заради войната в Украина.
0: Хиляди маратонци по улиците на София започна най-голямото спортно събитие в столицата.
2: BTV новините от цяла България и света. С Виктория Петрова и Юксел Кадриев.
1: Служители в отделението по ревматология в Пловдивската болница са принтирали копия на личните карти на бивши пациенти и с тях са ги регистрирали отново в болницата. Това е само един от начините за източване на здравната каса, които разкри пред BTV вътрешен човек, запознат с схемата.
0: Припомняме ви, че акция на спецполицаите завърши с арести и по вдигане на обвинения. Репортаж на Стефан Борисов.
3: В ранните часове на 5 октомври икономическа полиция влиза в клиниките по ревматология и неврология в университетската болница Свети Георги в Пловдив. След над 6 часа обиски и вземане на документи с белезници са отведени 10 души. Шестима се здобиха и с обвинения. Униформените разследват организирана престъпна група, която чрез фалшиви направления, хоспитализации и подмяна на кръвни изследвания е целяла източване на здравната каса.
4: Изписани пациенти с изключително лоши показатели, където кръв се взима от друг пациент с добри показатели.
3: Според обвинението, за глава на групата се сочи професор доктор Мариела Генева Попова, началник на клиниката по ревматология, собственик на медицински център и декан на факултет в Медицинския университет в града. Съдът я остави в ареста. Само пред BTV говори вътрешен човек, видял с очите си как са ставали схемите, с които според прокуратурата са източени 3 милиона евро.
5: Идва даден пациент, взема му се кръв и той си тръгва. Той не бива лекуван, но има случаи, в които кръвните изследвания са с променени стойности и за тях е нужно контролни изследвания, но поради факта, че пациента в момента не е в клиниката, биват вземани кръвни проби от други пациенти с добри показатели или някои от работещите.
3: Резултатът от подменената проба, освен че източва касата, остава и в здравното досие на пациента. А това може да обърка диагностициране и лечение при следващо негово заболяване, категорични са лекарите.
6: Може да се направи предположение, примерно за нещо, някакво заразно заболяване или някое заболяване онкологично.
3: В позиция до BTV ръководството на болница Свети Георги съобщава, че няма данни за разменяне на кръвни изследвания, а и няма как да ги докаже.
7: Ако компетентните органи установят такъв тип противоправни деяния, ръководството на болницата ще предприеме и съответните законови мерки спрямо виновните служители.
5: Когато един пациент не посети клиниката, а бива хоспитализиран, информацията, която се нанася в информационната система на болницата и в частност после разпределена към информационната система на здравната осигурителна каса, тя изцяло е с невярно съдържание.
8: Но как става всичко това? За да бъде настанен или изписан пациент от болницата, неговата лична карта трябва да премине през ето такъв скенер. Той събира информацията и запаметява в базите данни на болницата, за да бъдат фиктивно настанени пациенти. Според разследването, служителите в клиниката са принтирали на един ето такъв бял лист, вече сканирани лични карти. Прекарвали са само трите реда, които са от задната страна на личната карта през устройството и по този начин са успяли да регистрират хора, които дори не са се доближавали до болницата.
5: Това са случаи, в които трябва да се запълнят леглата, които са останали свободни и съответно за тези места биват приемани близки, роднини, приятели или хора от персонала на клиниката или на други клиники, дори от персонала на Медицинския университет.
3: От 2023 година насам в клиниката по ревматология на УМБАЛ Свети Георги са направени 8 вътрешни проверки, казаха за BTV от болницата.
7: При проверките са установени пропуски основно във водене на медицинската документация и в спазването на диагностично-лечебния алгоритъм на клиничните пътеки. За тях са наложени финансови санкции на отговорните лекари, включително на началника на клиниката.
3: За BTV новините, Стефан Борисов.
1: Стефане, Здравната каса проверявала ли е болницата по сигнали за подобни схеми?
8: Добър вечер. През 2024 година Здравната каса е направила две проверки в клиниката по ревматология. Те са били свързани с издаването на болнични листове, а от болницата посочват, че при тях не са открити нарушения. Само за първите 6 месеца на тази година проверките в клиниката от Здравната каса са 5. При 4 от тях не са открити нарушения, а при тази, при която са, от болница Свети Георги не поискаха да признаят и да разкажат всъщност какво е констатираното нарушение от контролните органи.
1: А имало ли е и други схеми, по които е източвана Здравната каса от тази група?
8: Това, което знаем, е, че категорично има и други схеми, които са работили в времето, за да може да бъде източена Здравната каса, а сега по тях работи прокуратурата за разкриването им. Може да разкрием част от тях. Пример е източването на ЕГН-та от самата клиника, които са излизали извън болницата. Но за какво са служили и защо клиниката по ревматология работила почти през цялото време на пълен капацитет? За всичко това ще ви разкажем утре в BTV новините.
1: Разследване на Стефан Борисов. Благодарим ти. Продължава разследването на тежката катастрофа край Плевен, която отне живота на 4 младежи.
0: Тази сутрин на мястото на трагедията се събраха представители на най-големия автоклуб у нас, в който са членували две от джерсите.
9: Загиналите Валери и Петър, единият от които 12-класник в местна професионална гимназия и бъдещ абитуриент, са били в колата, озовала се под тази, която се отклонява в насрещното и ги връхлита неочаквано с висока скорост. Били са част от обществото на най-големия автомобилен клуб в България, чието представители днес се събраха на злополучния път.
10: Ходили до Ясен да остават друг приятел, нормална скорост, прибирали се към града и в един прекрасен момент просто черно. Виновен е доста пътя. Никой не оправдава шофьора, нали, високата скорост най-вече.
9: 20-годишният студент, причинил катастрофата, е управлявал автомобила си поне с 139 км в час. Там издъхват още двама младежи, също студенти по медицина, Виктория и Красимир. Общо 4 живота.
11: Една такава съвкупност от лоша настилка, с лошо обучение на шофьори и с нехайството на държавата вода до такива ситуации, до такива трагедии.
9: От гражданско сдружение Контракорупция питат защо разделителните мантинели свършват малко преди мястото на катастрофата, при положение, че участъкът е рисков. Дори там, където ги има, са в окаяно състояние, изкривени, счупени с търчащи железа, избели си от десетки удари, коментира Велислава Андреева.
12: Как е възможно тази мантинела в този вид да спаси човешки живот? По-скоро тя ще го доубие. Пътя е катастрофален. Той е на парчета. Ето и тук пред нас се вижда парче. Тук се виждат неравности, пукнатини.
9: Пари за ремонта на пътя е имало, но са пренасочени за справяне с водната криза. По препоръка на държавата твърдят от община Плевен в писмена позиция. От областната управа призовават за отговорност на пътя.
13: Трябва да разберем, че първо трябва да се замислим за себе си, за близките си и за околните. Да оцениме ситуацията на пътя. Да, понякога пътя е лош.
14: Участъкът е осеян с паметници на загинали млади хора. Само преди десетина дни тук се е хвърлил в дерето автомобил.
9: Днес на злополучния участък имаше камера за скорост. Имаше и полиция. А на лобното място има 4 бели кръста. С изписани от едната страна имена – Валери, Петър, Красимир и Виктория. А от другата – 3 ключови думи – мантинела, държава, община. И 3 въпросителни. Търсят се отговорите. За BTV новините – Маргарита Стефанова.
0: Четиринадесетгодишното момче, което уби майка си в Пловдив, само се е обадило на телефон 112 и е съдействало на органите на реда. Това съобщиха от полицията в града. Тинейджерът и 45-годишната му майка са се преместили в Пловдив преди 3 месеца, след като е бил прият в ново училище в града. Родителите на момчето са разделени от години. Вече му е предявено обвинение за убийство на родител. Наказанието за такова престъпление е от 3 до 10 години затвор. Утре се очаква да бъде гледана постоянната му мярка за неотклонение в Пловдивския окръжен съд.
15: Няма данни за някакви противообществени прояви или деяния в предходен период. Той е ученик за първа година в едно от така добрите училища в Пловдив. Преди това е живял при баба си и дядо си в Стара Загора, откъдето всъщност е и майката.
16: Не, нямаме данни за предишни конфликти. Мотива е изключително личен, свързан с семейството.
1: Водещото от света.
0: Американският президент Доналд Тръмп се споразумя с руския Владимир Путин за временно вдигане на санкциите върху руския дизел.
17: Русия ще достави на световния пазар стотици тонове дизел в следващите 3 месеца, обяви Тръмп след час и половина телефонен разговор с Путин. Недоволството на американците от високите цени на горивата е основната тревога за управляващите 20 дни преди междинните избори за Конгреса.
18: Това е голяма сделка. Искам да благодаря на президента Путин.
17: На среднощните преговори в Майами, Вашингтон е заплашил Киев, че може да ограничи разузнавателната информация за Украйна, ако страната продължи да удря руските петролни рафинерии. Според американски източник на Axios, Киев е отказал да спре атаките едностранно, ако Москва не направи същото. А Зеленски разкритикува сделката Тръмп-Путин като несправедлив подарък за Русия.
19: Това означава още пари за тази война, които без съмнение ще ни причинят страдания.
17: Икономистите обаче са скептични доколко Москва може да осигури цитираните от Тръмп количества горива. Според независими анализи, руските рафинерии работят на 60% от капацитета си заради щетите, нанесени от украинските дронове. Кремъл дори забрани износа на дизел това лято. А обратно на вдигнатите американски санкции върху руската нафта, Лондон и Берлин обещаха още по-строги мерки срещу Москва.
1: Цените на горивата у нас няма да се повлияят съществено след сключването на сделка между Тръмп и Путин за руски дизел. Прогнозата е на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. И след новината за споразумението на международните пазари, петролът остана над 100 долара за барел. Цените на горивата у нас са обвързани с международните котировки, обясниха експертите. Ефект върху цените може да има на пазара в Съединените щати, където предстоят избори.
20: Така че тая новина изобщо не се отрази на пазара в България. Най-важната информация, която се очаква от пазарите, дали преминават нормални количества през Ормуз и дали през Черно море всичко нормално. Виждаме едно напрежение в последните дни и в Ормуз, и тук в Черно море, и затова виждаме и малко по-високи цени на последните 1-2 ден.
1: Президентът Илияна Йотова се надява споразумението между Путин и Тръмп за руски дизел да повлияе върху цените на дизела в световен мащаб.
0: Тя коментира пред журналисти в Асеновоградско актуални теми от седмицата.
21: Йотова отчета е, че недостигът на горива в момента е затруднение за цяла Европа.
22: Знаете, че и газохранилищата са пълни почти наполовина, малко повече от половина. Затруднени са доставките през Ормузския проток. До година, нека да припомняме всички вас, че изтича и преходния период с доставките от Русия, т.е. от 1 януари 2027 година. Европа няма как да се снабдява. Четем също, че са купени колосални количества от LNG, руски газ. Но тези дни, буквално, ще има повече информация и ще видим каква прогноза по-точно може да направим.
21: Йотова обясни, че не се е срещала с началника на кабинета на президента на Украина Буданов по време на визитата му у нас.
22: Това, което вчера чух от министър-председателя, означава част от активната българска външна политика. България заявява на всички нива своята позиция по отношение на края на конфликта в Украина, воденето на преговори. Аз смятам, че полезна среща, защото господин Буданов тръгваше за Съединените американски щати, от които днес чакаме или най-късно утре голяма новина, или поне смея да се надявам, за конкретни стъпки по отношение на преговорен и на мирен процес.
21: България ще направи всичко възможно да събере доказателства за дроновете, атакували кораби в българската икономическа зона. И на база тези доказателства ще вземе своите решения, уточни президентът.
1: Схема за фиктивни бракове в Ямбол.
0: Как е действала?
1: Ще ви разкажа. сетим за един от най-малките участници в Софийския маратон, 7-годишния кум, който пробяга 10 км заедно с многолюдното си семейство.
0: Берлин се окъпа в ярки цветове. Започна емблематичният фестивал на светлините.
1: След години на протести започна вторият етап от ремонта на Дюлинския проход. Това е една от най-важните алтернативни връзки между Бургас и Варна и позволява да се избегне натоварения трафик през Слънчев бряг. От днес се ремонтира втория участък при Каблешково. Ремонтът трябва да приключи до година и половина.
2: Дупки и разбит асфалт. За хората, които пътуват по този път, всяко преминаване е изпитание.
4: Направо би по този път да се отминава.
6: Много беше зле.
4: Много зле. Всеки дневно пътуваме понякога по два, по три пъти.
23: Трябваше да бъде готов 25-та година декември. Още го работят. И те скоро почнаха да работят.
24: Искаме път! Искаме път!
2: Заради лошото състояние на пътя, жителите на района многократно излизат на протести. Блокират и движението с настояване държавата да започне обещания ремонт.
25: Виждате в какво състояние е пътя. Първият протест на жителите на Каблешково и съседните села беше преди 3 години. В началото на 2026 се проведаха още два протеста. Имаше и подписка, под която се подписаха 3600 души с искане пътната отсечка, която не е ремонтирана от 40 години, да бъде извършен основен ремонт.
2: Регионалният министър Иван Шишков даде старт на ремонта край Каблешково.
26: Срока на изпълнение е година и половина. Аз считам, че няма никакви пречки да не бъде изпълнен.
27: Лятото е натоварен, да. И не вярвам да стане за година и половина. Никой не се спазва сроковите, които дават. За съжаление.
2: Заради ремонта движението ще се ограничава поетапно. Обсъждат се обходни маршрути, така че да се запази достъпа до населените места.
28: Това засяга изключително много хора, но да не забравяме, че засяга и голяма част от децата, които отиват на училище в Бургас.
2: За БТВ новините, Стиляна Георгиева.
0: Полицията в Ямбол разби международна схема за фиктивни бракове и арестува служителка на общината, извършвала бракосъчетанията. Мъже от чужбина плащали по 10 000 евро за церемония с фалшиви младоженци, подправени подписи и печати.
1: Крайната цел е била поръчителите да получат български лични документи.
29: Схемата тръгва от поръчители в Германия и минава през Севлиево, където са организаторите.
30: Турски граждани, пребиваващи в Германия, най-вероятно незаконно, които са имали желание да се осигурят европейски статут, са имали възможност да се поръчат в България български булки. По първоначални данни, това са около 1700-1800 евро на булка. Булките са били водени заедно с фиктивните младоженци, на които е била давана по предварителни данни сума от около 150 евро.
29: Браковете са сключвани в Ямбол от длъжностно лице към общината. По първоначална информация, задържаната служителка е получавала по 3000 евро на сватба. До момента са установени 24.
31: Мнимите младоженци са задържани тук в ритуалната зала. Полицаите влизат по време на тържеството и хващат на място мнимите булка и годеник. Заедно с тях служителят на община Ямбол, която е подписала и подпечатала измамата.
30: Тук е полагал подпис от името на кмета. Нещата конят към организирана престъпна група.
29: От община Ямбол отказаха среща с екипа ни, но в писмена позиция осъжда действията на своята служителка. Тя остава под стража в ареста и може да получи до 12 години затвор. За БТВ новините, Дания Танасова.
1: Родова среща, но не на маса, на състезание. Маратонът в София за поредна година събра 9 човека от един род, за които бягането е начин на живот. Най-малкият от тях е едва на 7 години и пробяга 10-километровата дестинация за 52 минути и 40 секунди.
32: Крум Райков е едва на 7 години. Софийският маратон далеч не е първото му състезание. Той има успехи дори при ветераните.
33: Маджагово тогава на 5 км беше първото и при ветеран бях трети и аз се чудя какво стана, защо съм трети.
34: Това е една малка машина, между другото, и това е според мен един бъдещ шампион. Още на 5 години и половина пробяга първите си 10 км, което беше наистина феноменално.
32: Въпреки че е на 7 години, Крум вече има над 50 медала, а след всяко състезание идва сладка награда. как родителите ти те поздравиха?
33: Ами, добре, поздравиха ме с два слагоеда.
32: Чичото на Крум Николай Трънков е сред най-изявените бегачи в България. Той е известен и с това, че преди 2 години се състезава срещу кон и завършва наравно.
3: Не знам дали беше съдба това нещо, но мисля, че все още ме е като на сън. И знам, че някой имаше отгоре, който ми помагаше за това нещо.
32: А преди всяко състезание, родът на Крум има ритуал, който неизменно изпълнява.
5: 1, 2, 3, сила!
0: А в Берлин започна 22-то издание на фестивала на светлините.
1: Темата тази година е цветовете на любовта. Дъждът с нощи не попречи на местни туристи да се разходят из центъра на германската столица, за да се насладят на цветните инсталации върху 40 емблематични сгради, сред тях Бранденбургската врата и Берлинската катедрала. Хубава вечер!
0: Останете с BTV.

0: DTV Радио, за да знаеш всичко.
1: За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
2: Ти ще ми дадеш треньор.
1: Ти трябват топки. Големи топки.
3: Готова съм.
4: Да тренираш мъжки отбор на...
5: Памни сте!
1: Гледайте...
4: Скалапов.
1: Александра Лашкова.
3: Шегуваш се.
1: Спортната комедия...
6: Майко мила!
1: Да. Топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
7: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
8: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
10: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Нашето черноморско крайбрежие е натоварено с изключително много история, датираща хилядолетия назад във времето. Спокойно може да кажем, че по нашите брегове, не само на сушата, но и под вода, са своеобразна лаборатория, в която се проследява историята на човешката цивилизация.

0: острова Цвети Свети Кирик и Юлита и заливът на Созопулското пристанище са едно от местата, което е истинско богатство за нашата история.
1: Остров Свети Кирик и Юлита. Това не е ли едно от най-забележителните места в исторически контекст за България?
2: То е достатъчно известно, но би било силно казано едно от най-известните. Остров Свети Кирик е някакси под, в сянката на остров Свети Иван.
1: Обаче в исторически контекст това място не е ли от археологическа гледна точка далеч по-старо?
2: Наистина е много по-старо и тук гръцките заселници, които са преселници от Иони, от района на Милет, са пристигнали още в последната четвърт на 7 век преди Христа и са се заселили на този остров.
1: Ако трябва да разположим този обект в, как да кажа, в международната историческа карта, той къде се намира като значение?
3: Световно значение. Значи, понеже е световно значение в, поне в рамките на западния свят. Понеже днешния западен свят извежда, нали, своята културна история от античността, от Древна Гърция, през Рим, та до наше време. Всъщност всички навсякъде се занимават с античните гръцки градове. Има специалисти по антични гръцки градове в Австралия, в Америка, в цяла Европа. И всички тези хора се интересуват от това, което става тук. Нали, Черно море, малко по-периферен част на античния свят, нали, не е Средиземноморието, не са големите, нали, не е Милет, не е Ефес, не е Атина, не е Спарта, но всъщност всички се занимават с това. Навсякъде има специалисти, които се вълнуват от това и го следят. И това, което ние имаме тук, е буквално може да се каже, че станало е сензационно в един момент, защото Аполония, за която имаше един некропол, внезапно се здоби с своя Темено, със своя свещен участък, където вече имаме три храма, което е абсолютно безпрецедентно за българската археология със сигурност. Имаме три храма ранни. Те сами по себе си са много интересни как са построени един до друг. Може да си представите как античния град, другата част, която е била на полуострова, всъщност оттам хората, които са гледали към острова, имало това, което можем да кажем в момента, би имало три храмови фасади, които са гледали към града. Да не говорим за огромната статуя на Аполон, която е издигната през 5 век. И ние всичко това в момента малко по малко вече го разкриваме, показваме и хората вече знаят.
0: Повече от 20 години археологически проучвания разкриват забележителни обекти на Свети Свети Кирик и Юлита в търсене на потвърждение на запазена информация от различни източници.
1: Вие намирате една много солидна структура, която очевидно не е част от храмовете. Какво предполагате, че е това?
2: Тъй като тази структура е много масивна, с много масивни блокове изградена, ние намираме само една част от нейната платформа, площадка, но на този етап можем да предположим като работна хипотеза, че това са останки от поставката, платформата или постамента, върху който е била издигната в около средата на 5 век прочутата бронзова статуя на Аполон Лечител, която според древните автори е била около 13 метра висока.
0: Това ценно за историята ни място, за жалост, не е устояло на повратностите на историята, за да разполагаме днес с цели архитектурни структури.
1: В резултат на приемането на християнството буквално е сипано това, което е било.
3: Така изглежда. В момента, след толкова години разкопки, има много неприятни периоди. Времето, когато са строени тези сгради тук, свързани с военното поделение, също не е бил хубав период за археологията, но знаем, че в началото на 20 век, когато имаме снимки на Свети Кирик, на повърхността не се вижда нищо. Тоест, монументалните сгради от предходните исторически периоди просто ги няма. И сега вече виждаме много ясно, че това се е случило в един кратък период, нали, в ранно християнския период след приемането на християнството. Нашите храмове просто са разрушени.
2: Да, от края на 7 век до началото на 20 век, когато е построено училище, това си е било повечето време на свещена територия, първоначално Теменуса на Аполон Лечител. Следва манастира Свети Свети Кирик и Юлита и са запазени сведения за малката църквица Света Троица, сведения, които са от началото на 20 век.
0: Безценните археологически останки са факт, но и до днес остава въпросът: какво е бъдещето на това важно за нашата история място?
1: Тъй като вие буквално подреждате пъзела на историята, как виждате в перспектива своята работа тук, на това толкова важно място?
2: Тази перспектива съществува от доста години, така както си го представяме. След извършването на консервация и реставрация на Рибарското училище, което се намира до тези останки, и трябва първо то да бъде приключено, за да може тогава да махнем така наречената теренна консервация и да се извърши консервация и реставрация на археологическите останки, което да се свържи с проектите, плановете, Рибарското училище да бъде музей и то си попада в археологическата среда.
3: Тези неща могат да бъдат реконструирани в някакви абсолютно разумни граници, т.е. да се видят основите на храмовете и да се видят тяхното разположение.
1: Какъвто пример имаме в София, само че тук говорим за нещо далеч по-ценно, според мен.
3: Всичко е ценно, то говорим за нещо далеч по-рано, но да. А това в комбинация с една сама по себе си историческа и много красива сграда, в която да има музей, където хората да влезат и да видят предмети от този период, ще е просто невероятно. Моето мнение може би се различава от мнението на много хора, но всъщност културното ни наследство, нали, което е прекрасно и което привлича туристи и международно внимание, всъщност приоритета при него е ние да го опазваме, дори да не можем да изкараме печалба от него. Тоест, дори, нали, не трябва да мислим, че ние се занимаваме с това културно наследство и се опитваме да го правим нещо, защото то ще привлече туристи. Това е един чудесен вторичен резултат, който може да помага за издържането на това културно наследство, но аз лично се съмнявам, че сме в състояние да излезем на печалба от това. Трябва да има грижа и трябва да има институция, която наистина да се грижи за това. И, а не да, то да излиза на дневен ред, то да пада от дневен ред, защото тук има десетилетия работа преди да стигнем до този момент, в който всичко това ще е възможно. Ще идват групите с туристи, ще четат едни големи табла, на които ще има възстановени храмове, ще има статуята на Аполон, която се издига на някое конкретно място. Това и всички тези неща ще станат много по-видими, по-осезаеми за туристите.
0: Историята на това място е не само на сушата, не по-малко забележителна и древната история под вода.
4: Тук в залива на Созопол под вода има останки от цялото археологическо наследство, което има по българските земи. С някои прекъсвания, разбира се, но всъщност хронологията е изключително дълга. Причина за толкова дълго обитаване е, че това е едно изключително място по своите природни дадености. Но в миналото това, което днес е пристанището на Созопол, е била една крайбрежна лагуна, повече или по-малко свързана с морето, която постепенно се е превърнала в морски залив, който след това е станал най-доброто естествено защитено пристанище през античността по западното крайбрежие на Черно море, за да продължи да бъде такова много важно пристанище през средновековната епоха и след това да бъде използвано от Третата българска държава като едно от основните военни пристанища по южното крайбрежие на България.
0: След десетилетия работа Центърът по подводна археология получи и своето признание и днес той вече е в ролята на Институт за подводно наследство към ЮНЕСКО.
4: Всъщност мисля, че е едно признание за усилията, които може би две или три поколения изследователи са правили, за да развиват подводните проучвания в България. Така че това, разбира се, е някакво удовлетворение.
5: Като ние се превърнахме в институт Регионален институт за Черно море и Долния Дунав. Отговорност, голяма отговорност за всеки аспект. Дали по отношение към на подводното културно наследство, дали по отношение на международните ангажименти, защото в единия случай ангажимента е към миналото на България, другият към престижа на България.
1: Може да се каже и към бъдещето.
5: И разбира се.
4: Не е случайно, че именно в България се правят толкова разнообразни подводни проучвания едновременно. Ние проучваме праисторически селища от каменно-медната и от бронзовата епоха. Друг екип, но отново с сили на центъра, проучва османско корабокрушение. Третия екип проучва потъналите пристанища от античната епоха. Тоест се вижда, че в няколко различни посоки работим едновременно и мисля, че продукта, който имаме като научна продукция, като резултати и открития, е не само на високо ниво, но бих казал, че на най-високо ниво.
5: По закон, нашето седалище е в Созопол. Това не е случайно. Но ние нямаме административна сграда, нямаме лаборатории. Всъщност сме институт, който няма тази необходима инфраструктура, каквато трябва да има. От години планираме заедно с Министерството на културата създаване на такова седалище с лаборатории, носто в Свети Кирик и Юлита, с пространство за експозиции, където да представим подводното културно наследство. Като основната идея е сградата на така нареченото рибарско училище да се превърне в музей на черноморските цивилизации, култури и контакти.
4: Адаптираме се към възможностите, които дава днешния свят и днешната позиция на България. Защото едно е ситуацията през 70-те години, края на 70-те години, когато е създаден Центъра за подводна археология в една държава отвъд желязната завеса. Друга е ситуацията днес, когато България е част от Европейския съюз и от отворения свят и всъщност всички възможности, на които човек биха могли да му хрумнат на човек, всъщност са на една ръка разстояние.
0: Историята разказва миналото, но бъдещето изисква не просто разказ, а общи усилия, не само от Министерство на културата, което е факт, а от всички институции с ангажимент към културно-историческото ни наследство.
1: Всъщност, какви са очакванията ви по отношение на реализиране на тази научна база, лаборатория?
5: Очакванията са ни Министерство на културата да прехвърли управлението на някои от тези сгради, които са предвидени така или иначе за седалище на Института за подводно наследство. Управлението да ни бъде прехвърлено, за да може ние да реализираме този проект за лаборатория за консервация на находки от морска среда, да създадем наше седалище. Отправихме предложение да ни бъде прехвърлено управлението или съвместно управление и на сградата на рибарското училище, така че да почнем ние с наши усилия да работим, да търсим начин за възстановяването на сградата и превръщането ѝ в такъв музей. В момента има реална възможност да бъде реализирана част от този проект, а това е лаборатория за консервация и реставрация на находки от морска среда. По програмата за европейско икономическо сътрудничество.

0: ЮНЕСКО очаква това да се случи, очаква това да се случи на остров Свети Свети Кирик и Юлита. Така че се надявам с Министерството на културата ние да успеем да реализираме този проект с държавна подкрепа. Защото такъв проект не е по възможностите на Министерството на културата. Зад него трябва да стане държавата, защото това ще бъде един обект от национално значение, който ще бъде единствен по рода си въобще в целия регион.
1: Остров Свети Свети Кирик и Юлита е изключително важно място за нашата история. Това, което е много важно да се направи, е всъщност да му се даде един нов живот, за да може да се разказва нашата история и на следващите поколения.

0: Добър вечер, следват спортните новини на BTV. Аз съм Калоян Кюркчиев. Един чужденец измества 3-4 българи. Това е анализът на Федерацията по борба за събитията в този спорт за последните години. В специално изготвен доклад от Федерацията алармират, че българските борци са имали потенциал за развитие, но са били заместени от борци от Руската школа и Съветския съюз.
1: Основният извод в доклада, който управителният съвет приема, е, че една натурализация спира развитието на таланти от българската школа. Поставя се акцент на резултатите на младите български борци за последните 2 години и спечелените от тях медали от световни европейски първенства.
2: Докладът разглежда случаи от различни периоди и категории, сред които тези на Анатолий Гойдя, Леонид Базан, Аркадий Цопа, Владимир Дубов, Али Паша Умар Пашев, Ахмед Магамаев и Ахмед Батаев. В анализа са посочени и българските състезатели, които са имали потенциал за развитие до мъжкия национален отбор, включително медалисти от големи международни първенства при подрастващите.
1: Според доклада се създава риск от порочен кръг, в който българските борци се отказват в ранна възраст, отслабват се школите и след това има дефицит на кадри. Последните, спечелили златни медали за България от Олимпийски игри, са Магомед Рамазанов, Семен Новиков и Армен Назарян.
0: Шампиони, боксьори и олимпийски медалисти на едно трасе. В Софийския маратон се включиха част от най-изявените спортисти на България и събраха сума за благотворителни цели.
3: Сред участниците на 10 км бе бронзовият олимпийски медалист в сноуборда Тервел Замфиров.
4: Според мен улиците не бяха затворени, а бяха отворени за всеки, който обича спорта, и смятам, че беше една страхотна събота сутрин.
3: Сноуборд, мотокрос, джудо, сега бягане, изглежда няма спорт, който да ти се опре на теб.
4: Бягането малко се чувствам, сякаш ми се опря. За 50 минути избягах дистанцията. Нямам представа дали това е добре. Аз по принцип не бягам, в моята подготовка не се включва бягане, но за мен беше удоволствие и именно удоволствието идва в това, че го правим заедно и че е колективно, защото ако трябваше да го правя сам, със сигурност щеше да ми е по-трудно, и това е за всяко нещо в живота, не само в спорта и не само в бягане.
3: Първи сред мъжете на дистанцията от 10 км завърши Иво Балабанов. Въпреки че грабна златото, той обърна внимание на проблем в организацията на състезанието.
5: Това е едно от най-масовите състезания в България. Единствено проблемът е, че когато е така на къси обиколки, започваме да се застигаме с другите и става едно бутане, което започва да забавя скорост, разваля се ритъм.
3: В неделя са стартовете на 21 и 42 км.
0: Португалската федерация започна дисциплинарна процедура срещу Кристиано Роналдо. Звездата на националния отбор напусна лагера след конфликт с селекционера. Самият Роналдо във вторник обяви, че желае да бъде наказан, за да не дава лош пример за нарушаване на правилата. Той може да бъде със спрени права за срок между 1 и 6 месеца. Преди минути президентът на федерацията Педро Проенса обяви, че всички искат Роналдо да се върне в националния отбор и го определи за най-добрия футболист в историята на страната. Снощи Кристиано вкара своя гол номер 980 в кариерата, отбелязвайки за своя Алнасър. У нас 6-та загуба за сезона за Ботевраца. Врачани отстъпиха от дома от Спартак Варна с 0-1. Локомотив София с още едно равенство. Столичани завършиха 1-1, като домакини на Локомотив Пловдив. Двата отбора остават в долната половина на класирането с 8 точки от 11 мача. А Макс Верстапен с пълна доминация на пистата във Формула 1 в Сингапур. Нидерландецът триумфира в спринтовата надпревара, а в последствие спечели и квалификацията. В спринта Макс изпревари двамата пилоти на Ферари – Льюис Хамилтън и Шарл Леклер. В последствие в квалификациите пилотът на Red Bull отново беше недостижим. В генералното класиране преди утрешното състезание Кими Антонели е лидер с 325 точки, а втори е Джордж Расел с 236. Александър Везенков е пример за подражание на и извън полето. За втори път българският баскетболист получи наградата за най-добър посланник на инициативата на Евролигата One Team. За примера на звездата ни разказваме сега.
6: На корта Александър Везенков е безпощаден. Извън него – човек с главно Ч. Българският баскетболист беше отличен с наградата за най-добър посланник на инициативата One Team – програмата за социална отговорност на Евролигата. Веднага след триумфа в най-престижния европейски клубен турнир или преди важен матч, Везенков намира време за мълчуганите, които гледат на него като на модел за подражание. За отделеното време на деца в неравностойно положение най-полезният играч на Евролигата получава наградата за втори път. Баскетболистът не се ограничава само в благотворителните дейности на турнира. През годините той е подкрепил всякакви инициативи. от дарение на болницата в Ботевград до предоставяне на екипи за благотворителни търгове и подкрепа на млади баскетболисти. На паркета или извън него, Александър Везенков успява да остави ярка следа след себе си, да бъде пример както за баскетболист, така и за човек с голямо сърце.
0: Новините в развитие може да откриете на нашия сайт btvsport.bg. Така се разделяме. С пожелания за спокойна вечер.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важно доказано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! През нощта от запад облаците постепенно ще се увеличават. А утре времето ще бъде с валежи в западните райони и почти летни температури на изток. Сутринта на отделни места в източна България видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще са между 12 и 17 градуса, в София около 12 градуса. През деня в западната половина ще преобладава облачно време с дъжд и грамотевици. На места валежите ще бъдат интензивни, а на изток ще има повече слънчеви часове. Предстои и усилване на вятъра. Температурите там ще са между 27 и 29 градуса, докато на запад ще останат между 20 и 22 градуса, в София около 21 градуса. Над планините в западна България облаците ще бъдат значителни с превалявания и грамотевични бури. По високите части предстои и усилване на вятъра. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 11 градуса. В понеделник прогнозата е за дъжд и грамотевични бури в много райони, а температурите ще се понижават до 17-22 градуса. Във вторник и сряда дъждовното време ще се задържи, като на места валежите ще бъдат значителни. Застудяването ще продължи и в сряда. Дневните стойности ще достигат едва 11-16 градуса. В четвъртък ще остане хладно с превалявания главно на юг и изток. И за финал, малко романтика под дъжда, докато повечето хора търсят подслон от пороя, тази двойка във Флорида реши да превърне проливния дъжд в необичайна среща на открито, а мъжът прояви истинско джентълменство, като се погрижи дамата да не намокри краката си, защото понякога не е нужно слънцето да грее, за да бъде един момент красив и романтичен. Толкова за капризите на времето. А вие останете с BTV.

0: грандиозният мюзикъл «Молиер». Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. «Молиер». Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg. За тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма «Нина Роза». В кината от BTV Studios.

0: петък сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: За дроновете, мантинелите и частните полети гостуват Красимир Каракачанов и Бойко Станкушев. Разследване на BTV. Защо кмет беше арестуван за измама с земеделски земи? Как романът на Георги Господинов «Физика на тъгата» се превърна в спектакъл?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 6 без 5.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: за да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
1: Ти ще ми дадеш треньор.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте...
3: Скала Бов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да. Топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди.

Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.